0: 話を始めよう。
1: 誰にも
0: 話してない全てを
1: みんなで
0: このまま、
1: このまま
0: みんなで、この話を始めよう。
1: 誰にも
0: 話してない全てを
1: みんなで
0: このまま、
1: このまま
0: みんなで送り出そうぜ科学の声。

でここまでゴミ先の先の先見えてる M flow と君の巻 It's all for you 君とおしゃべり like cocky 俺そんなアーティスティックアストロボーイアストロ girl みんなの world まさに Expo Expo そして Next Door Catch the future するために Let's go 明石真相 99 Been so long で真相幕開けるヒストリー So kiss me 好き好きと言わせるクール MC 常にファッショナブリレイト月に着陸お忍びでデートチェックイン登場 Flight Ascent 俺たちなしでは

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: Citizen Radio。
1: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。
2: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは 886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 0982210886 までお寄せください。10時です。

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
1: FC 延岡赤田、背番号25番、ミッドフィルダー久保田蓮です。熊本県出身で好きな食べ物はちゃんぽんです。久保田蓮が11時をお知らせします。

皆さんこんにちは。5月11日月曜日、時刻は11時を回りました。延岡市大貫町にあります FM 延岡のスタジオからおよそ2時間生放送でお送りしますランチ南蛮。本日のお相手は稲垣智子がお送りします。皆さんどうぞよろしくお願いします。さあ今日の延岡市、ここ FM 延岡のスタジオからお外を見てみますと、なんだか雲が多くなってきたようなそんな感じがしておりますが、今日は晴れとなっておりますので、まあ、洗濯物も十分に乾きそうなそんな予報となっております。まあ、私は今いつものように半袖で過ごしておりますけれども、今朝午前7時30分あたりだったと思うんですけれども、外に出てみますと、まあ、なんだか風が冷たくて、あれまた寒くなったなというようなそんな気がしておりましたが、だんだんと暑くなってきまして、今日の最高気温は昨日と変わらず24度となっているみたいです。はい、昨日も暑くて私も半袖で過ごしておりまして、車の中は、ね、もうエアコンをつけておりました。皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。そして私は、まあ、今日先ほど延岡 FM 延岡の局長の松田さんに、優子さんにこの月の塩サイダーというサイダーをいただきまして、ガブガブともう美味しく飲んでいるところです。もうこの半袖にもぴったりなこのサイダー、まあ、このゴールデンウィークの間、5月4日の月曜日、ちょうど1週間前に北川はゆま延岡道の駅北川は

ハユマと中継でつなぎまして、まあ、たくさんの方がこの道の駅に足を運ばれている中、月の塩サイダーのお話を聞かせていただきました。本当になんだか夏になったな、夏にぴったりな、そんなサイダーとなっております。この月の塩サイダー飲んでみますと、甘さの中になんだかしょっぱさもあって、この月の塩がいい味を出しておりました。皆様、北川ハユマ、そして延岡道の駅ですね、3つの道の駅で販売しております。道の駅北川ハユマ、道の駅北浦、道の駅北方よっちみろ屋で販売されているということですので、ぜひぜひ足を運ばれてみられて、その時にこのサイダーを手に取っていただきたいなと思っております。まあ、私もどこかお出かけするときはよく道の駅利用させていただいているんですけれども、この北川ハユマで言いますと、以前寄らせていただいたときにウイローを購入しました。この青島のウイローという箱に入って、そしてその箱が紐で縛ってある、なんだか懐かしさを感じるような、子供の頃に食べていたなというような、そのパッケージにも惹かれまして、気づいたらカゴの中に入っておりました。気づいたらと言いますか、まあ、自分で入れたんですけれども、そんな感じで、まあ、とってもいいなと思いました。道の駅に行った時にはそういった懐かしいものだったり、お弁当やお惣菜、そして宮崎県ならではのお土産、そして月の塩サイダーなどたくさん販売されているということですので、まあ、今週は天気が良さそうですので、ぜひ道の駅、延岡道の駅行かれた際には楽しまでいただきたいなと思っているところです。さあ、そして11時台の番組案内をしていきましょう。この後曲を挟みまして、天気情報を詳しくお伝えします。まあ、先ほど今週は天気が良さそうという話をしたところですけれども、明日は午後から雨マークがついております。その他は、まあ、天気も良さそうですので、こちら詳しくお伝えしたいと思います。そして12時台に入りますと、デイリーデイリーのコーナーもあります。今週も夕刊デイリー新聞から記事を紹介していこうと思います。この番組では皆様からのリクエストやメッセージ、まだまだお待ちしております。メールは886@fmnobeoka.jp、 FM 延岡公式ホームページからでも簡単にお寄せいただけますので、皆様からのメッセージやリクエストお待ちしております。さあ、今週も元気にこの曲をお送りしましょう。 TRF で Easy to Dance。

ここからは天気情報をお伝えします。まずは宮崎県の概況から見ていきましょう。宮崎県は11日高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。12日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や低気圧の影響により夕方から曇りとなり、夜は雨が降るところがある見込みです。続きまして延岡市のお天気見ていきます。5月11日月曜日、曇りのち晴れ、最高気温は24度、降水確率は終日 0%、 風は東の風のち西の風、波は1メートルのち 1.5 メートルです。北部平野部の注意報が出ております。乾燥注意報出ております。ご注意ください。明日のお天気です。5月12日火曜日、天気は晴れのち雨、最高気温は24度、降水確率は午前中 0%、 午後から午後6時まで 10%、 午後6時から 50% となっております。風は西の風のち東の風、波は 1.5 メートルです。今日の指数情報を見ていきましょう。洗濯指数5段階中の 4.5、 絶好の洗濯日和です。バスタオルも速乾でしょう。傘指数5段階中の0、傘は必要ありません。紫外線指数5段階中の 3.5、 紫外線が強烈です。日中は日傘を利用してください。重ね着指数5段階中の 1.5、 半袖にシャツなど重ねて調節をしましょう。アイス指数5段階中の 1.5、 甘いアイスクリームが美味しいです。週間天気です。5月13日水曜日、晴れ時々曇り、最高気温は25度、降水確率は 30%。 5月14日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温は25度、降水確率は 20%。 5月15日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温は24度、降水確率は 20%。 5月16日土曜日、曇り時々晴れ、最高気温は25度、降水確率は 10%。5月17日日曜日、晴れ時々曇り、最高気温は20度。

26度、降水確率は 10%。 そして1週間後です。5月18日月曜日、晴れ時々曇り、最高気温は26度、降水確率は 10% となっております。続きまして宮崎県の花粉情報を見ていきます。花粉は本日明日ともに少ない予報となっております。熱中症情報です。本日明日ともに注意となっております。熱中症に注意してください。水分塩分補給を忘れずに行いましょう。以上、天気情報をお伝えしました。さあ、メッセージをいただいておりますのでご紹介していきましょう。ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。稲垣さん、スタッフさん、スタッフの皆さん、こんにちは。日向市から聞いています自撮りとみかんです。今朝はまた寒かったですね。この日中との気温差には参ってまして、車の中にはまだ冬物の上着が必要品です。必需品です。これがまた邪魔になるんですよね。稲垣さんはどうしていますか？後ろのシートにほったらかしですかね。自撮りとみかんさん、なんでわかるんですか？ほったらかしですよ。そしてたまに油断していると猫が車に入っていて、その服の上で寝てて毛だらけになっています。だから粘着テープで取るためのローラーも必ずの必需品ですよ。これっていつまで続くんですかね。ですが自分の嫌いな夏はもうすぐで、今年は去年よりまだ暑いって予報が出ていますから、夏に弱い自分は憂鬱です。また今年の夏も痩せこけるんですかね。笑い。今のうちに体にエネルギー源を蓄えておきたいものです、とメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、この本当に寒暖差激しいですよね。もう私もちょっと参ってきたりしておりますけれども、ね、まだまだちょっと油断ならない感じで気をつけていきましょう。まあ、この上着の冬物って言いますと、車に乗った時に、いや本当にポンと後ろの席にパッとね、さっと投げてしまったり したり、ね、したこともしたりしてますので、はい、いやこれは見事的中されてしまいました。自撮りとみかんさんに、ね、そしてもう夏はもうすぐっていうことで、本当にそうです。そしてその前に梅雨がやってきますね。この梅雨の前の晴れ間、貴重な晴れ間ですので、これは体にエネルギー源蓄えておきましょう。自撮りとみかんさん、メッセージありがとうございました。そしてそんな自撮りとみかんさんからのリクエストにお答えして、この曲をお送りします。マドンナでハングアップ。

0: FC の向かい方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがた対ネクサス都城 FC が西田陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
1: CM の前にお届けしました曲は千鳥とみかんさんのリクエスト、マドンナでハングアップでした。さあ今週もハイテンションで頑張っていきましょうということでリクエストをいただきました。ありがとうございました。まあそんな私ですけれども、今朝起きましたら今日は月曜日ということなんですけれども、今朝起きましたら金曜日と勘違いしてもう起きてしまいました。いや金曜日と月曜日を間違うっていうのは相当なね、私も少し疲

で牛丼にも大根おろしを乗せて食べたりだとかしております。まあ、お魚にもこの大根おろしってもうすごく合うと思うんですけれども、そんな大根おろし、まあ、おろしそばの日ということもありまして、大根おろしを調べてみますと、大根おろしというのは消化を助け胃を丈夫にする、そんな役割もしてくれるそうです。大根おろしに含まれますジアスターゼには胸焼けや胃もたれを防ぐ効果があるので、消化不良や胃もたれ、二日酔いの時にも効果的だそうです。そしてこの大根には美肌や老化防止効果が期待のできるビタミン C や血栓予防や抗菌作用があるイソチオシアネートなど豊富に栄養が含まれているということですので、ぜひ皆様、今日はおろしそばの日ということなので、まあ、何か大根おろしを使って食べてみるのも、食べられてみてはいかがでしょうか。まあ、今日のお昼または晩ご飯など、そういった少しの大根おろしでもこういった効果があると本当に嬉しいなと思いますので、まあ、私もこの大根おろし調べてみましたら、まあ、美肌や老化防止効果が期待できるということですので、いやこれは食べないとなと思ったところです。そして他の記念日見てみますと、この語呂合わせ、5月11日の語呂合わせよりご当地スーパーの日だそうです。全国各地のご当地スーパーとその土地ならではの食品メーカーを応援している全国ご当地スーパー協会が511ご当地の語呂合わせにちなんで本日記念日を制定しているそうです。はい、ということで、まあ、最近ではご当地スーパーバスツアーなどもまあ、あるということで、ローカルスーパーを巡るこういったスーパーバスツアーなどもあるそうです。いやこれは面白そうですね。いろんなスーパーを巡って、まあ、あのお店によってはこれはここの方が安い、これはここの方が高いなどあると思いますので、こういったバスツアー、ね、宮崎県でもあれば行ってみたいなと思ったところです。さあ続いてお送りする曲は1994年5月11日に発売されたこの楽曲をお送りします。広瀬香美でドラマティックに恋して。

さあ先ほど今日は何の日から記念日をご紹介させていただきましたが、今日はご当地キャラの日でもあります。日本ご当地キャラクター協会が5月11日ご当地の語呂合わせにちなんで本日記念日を制定しているそうです。地域の活性化だけではなく、ご当地キャラ同士の連携を深め、それぞれのローカルキャラクターを全国に発信していくことが提唱されているそうです。そして日本ご当地キャラクター協会に会員として登録されているキャラクターは少なくとも252体以上にもなり、それ以外にもゆるキャラとして活躍する熊本県のくまモン、ほか協会未認定、協会非会員のご当地キャラクターも数多く存在しているそうです。そんな今日はご当地キャラクターの日ということですので、2025年去年のこのご当地キャラランキングを見てみますと、2025年認知度ランキングを見てみましょう。認知度ランキング3位ミャクミャク、2位ふなっしー、1位くまモンでした。この認知度ランキングというランキングでは、今年もくまモンが圧倒的な首位を維持したということになるそうです。このくまモンは、PR 活動も積極的に行っており、海外展開もしているそうです。全国的に人気のあるキャラクターとして1位がくまモンでした。そして次に2025年好感度ランキングを見ていきますと、このキャラクターの好感度ランキングでは3位ひこにゃん、2位ふなっしー、1位くまモンで、こちらもくまモンが1位を獲得したそうです。そして2位にはふなっしーも、こちらも先ほどに引き続き2位を獲得しているということです。で3位に来ましたひこにゃん、はい、これは、はい、年齢層が上がるほどに安心感や地域性を重視する傾向が強いのに対し、若年層では独創性や発信力に魅力を感じているということで、このひこにゃんが3位に入ったということです。そして今年はまだ私が調べた中では去年のランキングでしたけれども、今年人気が上がるのではないかと期待されるゆるキャラということでランキングが出ておりまして、まずは千葉県のチーバくん、こちらは10代から最も人気が高いということです。そしてぐんまちゃんは幅広い世代に知られているゆるキャラ、そして20代から40代の認知度が高いということです。はい、この好感度ランキングお話しさせていただきましたけれども、老若男女問わず親しまれている点が大きな特徴となっているこのランキングでした。はい、やっぱりくまモンが圧倒的に高いのかなといった、そんなランキングとなっております。それでは1曲お送りします。クリーピーナッツでのびしろ。

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡 There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。 FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか。お問い合わせは消防本部警防課まで。
3: さあここからは、ねまあ、先ほどたくさん、記念日だったり人気キャラクターのランキングさせていただきましたが、まあ、宮崎県にも宮崎県シンボルキャラクター宮崎県ひーくん、むーくん、かーくん、はい、ということで、まあ、かわいいこの宮崎県いますけれども、そちらの公式サイトを見てみると、まあ、宮崎県と一緒にお散歩ができるという、お散歩に行くよというカレンダーなど載っていたりしますので、ぜひぜひ宮崎県にのひーくん、むーくん、かーくんに会いに行かれてみるのもいいかもしれません。まあ、こういった晴れ間が続くと何かどこかに行きたいなというところで、まあ、本当に、ね、いろんなところに行くチャンスだと思いますので、この暑くなる前に行かれてみるのもいいかもしれません。さあここから一つイベントの情報をご紹介しましょう。こちら広報延岡5月号に載っております草ふぐ産卵観察会ということで、こちらの日時は5月16日の土曜日となっております。時間は午後2時から午後4時30分まで、小雨決行となっております。観察場所は台名町の海岸。こちら申し込みが必要です。申し込みフォームか電話で本日5月11日月曜日までに申し込みをしてくださいとのことです。参加希望者が多い場合は先着順、小学生以下は保護者同伴となっておりますのでお気をつけください。お問い合わせは生活環境課電話227001までお願いします。そして広報延岡5月号の20ページ見ていただきますと、申し込みフォームもこちら QR コード載っておりますので、行ってみたいなという、行かれてみたい方は今日までに申し込みが必要ということですので、よろしくお願いします。はい、ということでイベントのご紹介でした。さあメッセージをいただいておりますのでご紹介しましょう。ラジオネームともちゃんファンクラブ会員番号1号、ドゥーク風間さん、ドゥークさんありがとうございます。ともちゃんこんにちは。昨日は日向市の富高古墳の探索ツアーに参加してきました。1号墳の円墳と前方後円墳の2号墳を見てきました。

最古の出来事に思いを馳せるのもいいですな。本日も途中から拝聴していますとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、これは古墳の探索ツアー、いいですね。私知りませんでした、探索ツアー。これはね、今まさに勉強している小学生にはもってこいというのもありますし、大人でも楽しめる勉強になる、そんな探索ツアーではないでしょうか。これはきっとガイドさんが教えてくださりながら、ね、ツアーができるということかもしれません。まあ、この私も調べてみましたら、いや、この古墳というのはたくさんのところで古墳巡りツアーがあったりだとか、まあね、今でも本当に、いや、私今行って勉強したいなとちょっと 思いました。先ほどの記念日でも出てきましたが、その時にはスーパーバス、なんだったかな、はい、スーパーのバス巡りだったかなという感じで、いや、巡るバスで巡っていく、スーパーを巡っていくというのもありましたけれども、こうやって、ね、何かツアーに参加して、そのツアーに参加した方たちといろんな話をするのもいいですし、こうやって勉強していくのもいいなと思いました。ぜひぜひ どうだったか、ね、感想も教えていただけたら嬉しいなと思っているところです。メッセージありがとうございました。それでは1曲お送りします。アドでミラー。

ただいまの時刻は11時49分を回っております。さあ、この番組の中でも CM が流れておりまして、その中で延岡市水防訓練の CM も流れたと思いますけれども、風水害の多発期を前に各防災関係機関との連携、救出救助訓練、水防工夫や避難訓練などの水防に関する訓練を行うとのことです。会場で延岡コイン100ポイントを申請するということで、ぜひご覧くださいとなっております。こちらの日時は5月17日の日曜日です。時間は午前9時30分から正午までとなっております。雨天決行だそうです。場所は第一五花生川市民緑地となっております。問い合わせは消防本部警防課電話227105までお問い合わせくださいとのことです。17日というと、もう今週の日曜日とのことですので、そして天気も、ね、良さそうなので、ぜひご覧いただきたいなと思っております。はい、ということで、本当にこの長いゴールデンウィークも明けたという方、いらっしゃると思いますし、その間ずっとお仕事だったよという方も、ね、いらっしゃると思いますけれども、延岡市ではたくさんのイベントを開催されておりまして、土曜日日曜日、ほぼほぼ何かのイベントが入っているので、本当にすごいな延岡市と思っているところですので、ぜひぜひ皆様足を運ばれて見て、いろんな場所に行って楽しんでいただきたいなと思います。11時台のエンディングナンバー聞こえてきております。カナブーンでシルエット、こちらをお聞きいただきながら12時台へ続きます。ここまでのお相手は稲垣智子でした。

0: 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のどごしつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
1: 自然豊かな五ヶ瀬町で有機栽培の釜入り茶、紅茶、ウーロン茶などを製造販売。令和7年には内閣総理大臣賞受賞。土地が生き、人が生き、神様から見守られるサイン。株式会社宮崎茶房。
2: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
3: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
4: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。12時です。

さんこんにちは。5月11日月曜日、時刻は12時を回りました。延岡市大貫町にあります FM 延岡のスタジオから生放送でお送りします、ランチ南蛮。本日のお相手は11時台に引き続き稲垣智子がお送りします。どうぞよろしくお願いします。さあ、11時台に比べましてなんだか日が強くなってきたような、日差しが強くなってきました。なんだかそんな気がしております。そして私の手元には水筒、月の塩サイダー、そして緑茶もこの3本セットで置いておりますけれども、皆様こう気温が上がるにつれて水分補給も必要となってきます。喉が渇く前に水分を取っていただきたいなと思います。今日も元気に頑張っていきましょう。さあ、まずこの時間お天気情報をお伝えします。宮崎県は11日高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。12日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や低気圧の影響により夕方から曇りとなり、夜は雨が降るところがある見込みです。延岡市のお天気です。本日5月11日月曜日、晴れ時々曇り、最高気温は24度、降水確率は 0%、 風は東の風のち西の風、波は1メートルのち 1.5 メートルです。北部平野部の注意報が出ております。乾燥注意報出ております。お気をつけください。5月12日火曜日、天気は晴れのち雨、最高気温は24度、最低気温は14度、降水確率は午前中 0%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時から 50% となっております。風は西の風のち東の風、波は 1.5 メートルです。さあ、今日の指数情報を見ていきましょう。洗濯指数5段階中の 4.5、 絶好の洗濯日和です。バスタオルも速乾でしょう。傘指数5段階中の0、傘は必要ありません。紫外線指数5段階中の 3.5、 紫外線が強烈です。日中は日傘を利用してください。重ね着指数5段階中の 1.5、半袖にシャツなど重ねて調節をしましょう。アイス指数5段階中の 1.5、 甘いアイスクリームが美味しいでしょう。週間天気です。5月13日水曜日、晴れ時々曇り、最高気温は25度、降水確率は 30%。 5月14日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温は25度、降水確率は 20%。 5月15日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温は24度、降水確率は 20%。 5月16日土曜日、曇り時々晴れ、最高気温は25度、降水確率は 10%。 5月17日日曜日、晴れ時々曇り、最高気温は26度、降水確率は 10%。 そして1週間後です。5月18日月曜日、晴れ時々曇り、最高気温は26度、降水確率は 10% となっております。宮崎県の花粉情報です。本日明日ともに花粉は少ないとなっております。そして熱中症情報を見てみますと本日明日ともに注意となっております。水分塩分補給を忘れずに行いましょう。以上、天気情報をお伝えしました。さあ、熱中症情報でも注意となっておりますけれども、まあ本当に暑さがね、どんどんと上がっていく予報となっておりまして、5月17日日曜日、そして18日月曜日ともに最高気温が26度となっております。まあこういった気温も高くなってきますので、水分塩分補給忘れずに、そして換気もですね行っていきましょう。以上、天気情報をお伝えしました。さあ、12時台の番組案内をしていきます。この後曲を挟みまして、デイリーデイリーのコーナーです。夕刊デイリー新聞から今週も記事を紹介したいと思います。そしてその後ですけれども、暑さもやってくる、そして梅雨もやってくるということで、梅雨について少しお話ししたいと思っておりますので、ぜひ12時台もお聞きいただきたいと思います。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをまだまだお待ちしております。メールは 886@fm 延岡.jp、
FM 延岡公式ホームページからでも簡単にお寄せいただけますので、皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。さあ12時台のオープニングナンバーです。ニッシーでトリコ。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 098234-5000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: さあ、ここからはデイリーデイリーのコーナーです。夕刊デイリー新聞から記事をご紹介していきたいと思います。私が紹介する新聞は、いや、夕刊デイリーの日にちは5月9日土曜日の2面の記事となっております。まあ、毎週こちら感染症トピックご紹介させていただいておりますけれども、土曜日の感染症トピックではハンターウイルスについて書かれております。まあ、感染すると重症化の恐れということで、はい、詳しく書かれております。まあ、こちらは感染症やウイルスに詳しく、ウイルスや感染症に詳しい佐藤恵三先生に、まあ、伺ったということで書いております。このハンターウイルスですけれども、ハンターウイルスは感染したネズミの尿や糞、唾液中にウイルスが排出され、それが乾燥して粉塵エアロゾルとなったものを人が吸入することで主に感染すると言われております。空気感染するということです。そしてまた、ウイルスを含む排泄物に触れた手で口や鼻などの粘膜に触れたり、まれに感染したネズミに噛まれることでも感染するということです。感染すると通常1週間から5週間、平均でいうと2週間から4週間、最長で8週間程度という長い潜伏期間を経て、発熱や頭痛、呼吸器疾患などを発症し、重症化すると腎症候性出血熱やハンターウイルス肺症候群を引き起こすということです。そして特効薬がなく徹底した管理治療が必要になるということですね。はい、こちらの予防策で見てみますと、現在日本国内で承認されているハンターウイルスのワクチンはなく、最大の予防策はネズミの接触を避けることに尽きるといいます。ネズミの侵入経路を塞いで、駆除したネズミの排泄物がある場所を清掃する際は十分な換気が求められるということです。そしてエアロゾルの吸入を防ぐため、清掃時はマスクと手袋を着用し、掃除機やほうきでホコリを巻き上げないように気をつけ、次亜塩素酸ナトリウム液、薄めた家庭用漂白剤などで湿らせてから拭き取るを徹底するのがいいということだそうです。いや、これは本当にね、ハンターウイルス、もう毎日のように、まあ、テレビのニュースなんかであったりもしていますけれども、この詳しく感染経路図などもこの5月9日土曜日の2面の記事に載っておりますので、ぜひこちら見ていただきたいなと思っております。さあ、そして同じく5月9日土曜日の6面の記事見てみますと、まあ、FM 延岡でももうお世話になっております高橋拠点さんの、ね、記事も載っていたりしておりまして、私も毎回楽しみにしているこの一面となっております。その下を見てみますと、まあ、スクールリポーターだったり本の紹介なんかも行っております。まあ、5月10日は母の日だったということで、こんな本知ってるというコーナーでは、お母さんはねというコーナーお母さんはねという本を紹介してくださっています。 こちら、この絵本の文はエイミー・クラウス・ローゼンタールさん、絵はトム・リヒテンヘルドさん、そして役は高橋久美子さんがマイクロマガジン社で絵本を出版されているということです。この本は子どもに毎日伝えたい言葉の贈り物の絵本だそうです。内容も書かれておりますので、これはぜひぜひ見ていただきたいですし、もうお母さんありがとうということで、まあ、お母さんとしても、はい、いいなと、これは見たいなと思った本を紹介してくださっております。まあ、この6面の記事もたっぷり、もう 何分もかけて見たいようなそんな記事となっておりますので、ぜひぜひ5月9日土曜日の夕刊デイリー新聞も見ていただきたいなと思ったところです。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

デイリーデイリーの後にお送りしました曲はジャネット・ジャクソンでオール・フォー・ユーでした。さあここからは、暑くなってきたということで、雲について、お空の雲についてちょっとお話しさせていただきたいなと思いますが、なぜこの雲の話をしようかと思ったところでは、私は、雲をよく観察しているというか、気づいたら雲を見ているということがありまして、変わった雲を見つけると写真を撮るような人です。はい、そんな雲ですけれども、夏の急激な天気の変化は雲の形で判断できるということで、最近いろんな番組で、テレビを見ていますと、この雲の形というのが出てきますことも、出てくることもあるんですけれども、UFO の形にも見える雲、皆様見られたことはありますでしょうか。私はまだこの雲を見たことがないですけれども、これは吊るし雲と言われているそうです。UFO の形に見えるということで、この雲なんですけれども、宮崎県では去年、見られたということで、はい、載っております。この吊るし雲で言いますと、湿った強めの風が空の高いところを吹いているときに、この山に当たった風がその風下、風元で波打った形になるそうです。この波が上向きになっているところで吊るし雲ができて、それが並んでいるような状況となっているそうです。そしてこの吊るし雲がきれいに並ぶのはなかなかないこと、珍しいことなので、この吊るし雲がきれいに並んでいるのを見た方はラッキーということで。

もたらすということで、積乱雲一つであれば30分から1時間程度で寿命を迎えますが、積乱雲が重なると災害をもたらすような線状降水帯が発生する場合もあるそうです。そして、私これ調べてみまして初めて見た雲なんですけれども、カナットコ雲、こちらはもう注意しなければいけない雲だそうです。大きく発達した積乱雲がこれ以上発達できない限界の高さ、およそ15キロに達すると行き場をなくして横に広がるそうです。はい、そしてこのカナトコ雲を補う積乱雲は最盛期にあたるため、大雨だけでなく急激な気温低下や雷や雹、突風が発生する可能性も高くなるということです。そして、最近見ます羊雲、こちらもね、前線や低気圧が近づいて天気が下り坂に向かっていると、高い空から空気が湿ってきて羊雲が現れることがあるそうです。これらの雲の隙間がなくなり、低い雲も、低い空も雲に覆われてくると、やがて雨が降り出すということです。飛行機雲もよく見ますけれども、こちらでも天気の予想ができるということで、もしも、すぐに天気情報見られない時にはこういった雲を覚えていると、いいかもしれません。この風が変わってきただったりとか、先ほども風下もだったりだとか、急な天気の変化には雲がいいのかもしれません。ということで、雲で天気予報、天気予想、ぜひ皆様もチャレンジしてみてはいかがでしょうか。それでは1曲お送りします。チャットモンチーでシャングリラ。

0: FC の向かい方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがた対ネクサス都城 FC が西成陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
1: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。 FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか？お問い合わせは消防本部警防課まで。
2: さあ、メッセージをいただいておりますのでご紹介していきましょう。ラジオネーム清武町のにゃん太郎さん、ありがとうございます。こんにちは、稲垣さん。門川町から始まり延岡に行って、五ヶ瀬町を済ませ U ターンして、また延岡に戻りました。ところで今夜から高速道路のサイトから日向間、工事のため早朝はほぼ使えません。しかも明日は激忙しい火曜日の同じコースなので、国道を北上です。場合によっては明日の朝は1時に起床しようと思います。かなりきつそうですが、なんとか頑張ります。稲垣さん、お疲れ様です、とにゃんこちゃんのお写真とともにいただきました。いや、にゃん太郎さん、明日の朝は1時ですか、起床が。私の就寝時間と同じ頃に、にゃん太郎さんは起床してお仕事ということで、いや本当に、きつい一日となりそうですけれども、もう無理はなさらず、もう体一番ですので、ね、本当に無理だけはされないでください。そして今日のにゃんちゃんのお写真いただいております。なんだかにゃんちゃんも、ね、夏になってきたような、この夏の敷物の上に毛布そしてにゃんちゃんみたいな感じで、ね、このにゃんちゃんも寒暖差ね、激しいこの季節、いやー、これはにゃんちゃんも体調には気をつけてくださっているという、そのにゃん太郎さんの優しさが見える、そんな写真となっております。その後ろの箱に、ね、にゃんちゃんのイラストが書いてあるこの箱が、私は気になってたまりません。何の箱でしょうか。それに写ってるにゃんちゃんも、ね、こっちを見ながらちょっと可愛いイラストで、今日は、ね、そのにゃんちゃんも含め2匹乗っている、そんなお写真となっております。ありがとうございます。いや本当にこの、いやー、1時に起床というのはね、え、私にとってはもう想像もできない、本当にすごい忙しい日となりそうですので、にゃん太郎さん、本当にご無理だけはされないでください。そして空いた時間にはぜひにゃんちゃんと癒しの時間を、ね、過ごされてください。メッセージ、そしてお写真ありがとうございました。そしてラジオネームアニーさん、ありがとうございます。ともこさん、スタッフさん、こんにちは。デイリーデイリーのコーナーで絵本の話が出ましたが、そういえば絵本ってずっと読んでないなと思いました。たまには読んでみようかな。今日は暑いですね。ともこさんも水分補給を忘れずに、良い一日もお過ごしくださいとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、絵本

これは本当に大人になっても、いやすごくいいなと私自身は思っております。最近で言うと大人の絵本というのも出るぐらい、これは大人にとってもいいとされていますので、ぜひ手に取って絵本見ていただきたいなと思います。そしてご自宅に、ね、絵本がないという方も、こういった新聞に載っているというのは本当に嬉しいですよね。そういうのを見ていただきながら、この絵本の世界にぜひ入っていただきたいです。もうなんか忙しい日々を送られている方にはもってこいのこの絵本の時間ではないでしょうか。アニーさんもぜひ読まれてみてください。メッセージありがとうございました。良い一日をお過ごしくださいね。さあ、そしてもう一ついただいております。ラジオネームカラコーピーさん、ありがとうございます。ともこさん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。連休明けで心も連休明けで体も心もしんどいという方もいると思いますが、それなりに頑張りましょう。ともこさんも体に気をつけて適度に頑張ってくださいとメッセージいただきました。カラコーヒーさん、いつも温かいメッセージありがとうございます。いや本当にそうですよね。連休明けでね、これはしんどいと思われる方もきっといらっしゃると思います。そして言葉に出さなくてもこういう思いをしている方っていうのは多いと思いますので、このね、もう一日一日もう皆さん頑張っておられますので、もうほどほどにね頑張っていきたいと私も思いますし、もうはい、適度に頑張っていきましょう。カラコーヒーさん、ね、メッセージありがとうございました。ぜひぜひもうこのカラコーヒーさんも無理はなさらず、適度にほどほどに頑張っていただきたいなと思います。まあ、お仕事はお仕事で頑張って、休めるときは休んで、がっつり休んで、そして自分の好きな時間に当てていただきたいなと思います。メッセージありがとうございました。まあ、そんな連休明けで、ね、しんどいという方もいらっしゃるかもしれません。そんな方に聞いていただきたいなと思います。森高千里で気分爽快。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: 今お聞きのラジオ FM 延岡は、地域の情報や週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが楽しく放送しています。さらに FM 延岡はアプリリスラジで全国どこにいても聞くことができます。ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
0: ただいまの時刻は12時41分を回っております。さあ、 暑さがもうすぐというか、もうだんだんと暑くなってきまして、まあ、夏になる前に梅雨が来るということで、少し梅雨のお話をしていきたいと思うんですけれども、2026年の梅雨入りはすでに沖縄地方では5月4日ごろ梅雨入りが発表されているとのことです。そして奄美地方では5月11日ごろ平年並みからやや早い見込みで梅雨入りの予報となっております。そして九州で見てみますと、5月末から6月頭にかけてこの梅雨入りするのではないかと予想されております。こちらは平年並みかやや早い可能性があるそうです。そして四国中国地方では6月上旬の予想、ほぼ平年並みの見込みということです。近畿地方では6月6日ごろ、6月上旬との最新予報予想が出ております。そして東海関東地方では6月上旬から中旬、平年並みからやや早い可能性もあるとのことです。そして北陸東北地方では6月中旬から下旬、平年並みの見込みとなっています。はい、でもこのね、いつも毎年梅雨時期だいぶ変わったりする時もあるような感覚ですので、ね、こればかりはということところですけれども、そんな梅雨前にしておきたいのが大掃除、ね、ジメジメがやってくる前にこのカビの対策、こちらをしておくと良いそうです。まあ、今週でいうと晴れ間、そしてまあ、雨は明日、雨マークは午後からついておりますが、その他の曜日で言いますと曇り時々晴れが続いたり

日青空の晴れというのはちょっと難しいかなという予報ですが、この雨が降らない前にぜひやっていていただきたいなと思います。このカビ対策だったり大掃除、これは、はい、この時期がいいそうです。これは梅雨直前のギリギリのタイミングで換気やお掃除を、済ませたとしてもかえって湿気を呼び込むことになってしまう場合があるということで、乾燥させる前に手間の割に、梅雨対策が必要ということですね。梅雨直前にするのではなく、その前にしておくのが良いとのことだそうです。いや、この大掃除で言いますと、もう私も本当に苦手分野でありますので、しかしこの晴れた日をもうね、この晴れた日にやれることはやっておきたいなと思ったところです。さあ、メッセージをいただいておりますのでご紹介していきましょう。ラジオネームブンタファイターズ監督さん、ありがとうございます。トモリンコトモさん、お疲れんこんちはっす、毎度ブンタです。ということでブンタさん、ありがとうございます。先日はコメントありがとう。そうなんです、私前回のランチマン何番の放送をなんとお大師さんのお足元で拝聴、そう聞いていました。そしてトモさんがまさかのまさかで言い当てたのでとっても嬉しかったです。熊本を9時に出て11時過ぎには着きました。割と長い時間お大師さんのところに居座っていました。かっこ笑い。本日は取り急ぎお礼までということで、文太さんありがとうございます、ね、先週の金曜日今どこにいるでしょうかというメッセージを文太さんからいただいておりまして、はい、いやこれ本当ですか。いやびっくり、そして嬉しいです、とっても。いや私お大師さんのところにいるんじゃないですかということで文太さんにはコメントさせていただいたんですけれども、いやもしかしたら熊本にいて熊本のどこかにいるのかなという感じで思っておりました。それか大貫の河川敷に文太さんいたりしてると思いながら、ちょっと帰りに河川敷の方通ったところでありました。でもしかしたらと思ってね。いやでも本当にいやありがたいです、お大師さんのお足元でこのランチ南蛮聞いていただいたということで本当に嬉しく思います。こちらこそありがとうございました。またゆっくり延岡に、ね、遊びにいらしてください。文太さんありがとうございました。そしてラジオネームいちごさんありがとうございます。稲垣さん、リスナーの皆さんこんにちは。豆取りをしていました。暑いです、じわじわと汗をかきました。豆料理考えなくてはとメッセージいただきました。いちごさん、いや豆収穫、いやこれはいいですね。豆料理、私が今浮かんだ豆料理は豆ご飯、ちょっと塩気が効いた豆ご飯が今無性に食べたくなりました、ね、そして本当に今日は暑いです。日差しも 強い中、ね、もうこのお外での作業というのは本当に大変だと思います。お疲れ様でした。ぜひお昼はゆっくりして体を休めてください。メッセージありがとうございました。さあ、そしてもう一ついただいております。ラジオネームひろばあばさんありがとうございます。ともちゃんスタッフさんこんにちは。絵本の話が出ていますが、私はあなたのことが大好きという絵本を取り寄せました。最初のページから涙が溢れました。子育て中のママには応援してもらえるし、子育て卒業したママにも子育て中を思い出させる素敵な絵本です。子育てに お悩みのママにはぜひ手に取ってもらいたい絵本ですとメッセージいただきました。ひろばあばさんありがとうございます。いやこの絵本、あなたのことが大好きという絵本も、いやこれは私も見て

読みたいと思いましたし、いや子育て真っ最中の方、そして子育て卒業された方にもおすすめという素敵な絵本をご紹介していただきました。ありがとうございます。この私はこのあなたのことが大好きという別のシリーズだと思うんですけれども、そちらも大好きで、よく子供にも読んで、そして自分が泣くという感じで、ね、読んでた記憶があります。この絵本を取り寄せたということは、まあ、最新というか新しいのかなと思うので、私も検索してみようと、そして読んでみようと思います。素敵な絵本のご紹介ありがとうございました。はい、ということでここからはですね、少しイベントをもう一個ご紹介しておきましょう。延岡ワイワイスタジアムのグランドオープンということで記念式典があります。今週の土曜日、5月16日土曜日の午前10時から12時となっております。はい、令和2年度から整備を進めてきた延岡ワイワイスタジアムが5月16日にグランドオープンということです。はい、そしてこの記念式典では記念試合もあります。日時は5月16日土曜日の午後1時から、そして17日日曜日の午前10時30分から試合もあるということです。こちらの試合詳しく見てみますと、トヨタ自動車硬式野球部が社会人チームとの記念試合を行うそうです。16日午後1時からの試合では宮崎梅田学園硬式野球部、そして5月17日午前10時30分からの試合ではホンダ熊本硬式野球部との試合があるということです。詳しくは広報延岡5月号4ページそして5ページ目に詳しくこの延岡ワイワイスタジアムについて載っておりますので、ぜひ手に取って見ていただきたいなと思います。さあ12時台のエンディングナンバー聞こえてきております。ユキでハローグッバイ、こちらをお聞きいただきながら失礼します。私とは今週の金曜日5月15日ランチナンバーでお耳にかかりましょう。今日もたくさんのメッセージいただきまして本当にありがとうございました。このゴールデンウィークの疲れだったり、まあ、心がしんどいと思われている方も多いかもしれません。そんな時にはゆっくりと休んで、そして美味しいもの、自分の好きなもの、私で言うと緑茶、もうこれは本当に癒される、そんな癒しの時間となっております。そんな癒しの時間を自分で見つけながら、ほどほどに頑張っていきましょう。ここまでのお相手は稲垣智子でした。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスン
0: ラジオ。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。

FC 延岡型背番号8番ポジションミッドフィルダー小野太斗です。延岡出身で延岡の好きなところは人が温かいところです。好きな食べ物は生姜焼きで趣味は最近サウナにハマってます。小野太斗が一時お知らせします。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。2時です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードする

0: だけでもっと快適にラジオが聴ける、それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル、あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単、今すぐダウンロード、カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。 Listen
0: Radio。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは098221-0886までお寄せください。3時です。

0: では3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日もね、はい、こちらいいお天気になってまして、さつき晴れと言っていいんでしょう
1: ね。ね、青空広がってますよ。
0: ただやっぱりあの暑いぐらい、富士山は今日も見えております、はい、見えてない、
1: 見えないですね。
0: バッチリ雲がかかってますけどもね、富士山見えてないんですが、こんなメッセージいただきました、はい、つばいのみっちゃんです、熊本の方、
1: はい、
0: 熊本今日は晴れの予想です、うん、東京どうですかということでね、晴れておりますよ。
1: いいお天気です。
0: 今年の夏は、まあ、早くもね、夏休みの話ですね。しばらく登っていなかった金峰山に登りたいと思っています、ということで、金の峰の山と書くんですけど、はいはい、長野とか山梨の方にある山なんですけどね、熊本からわざわざ出てきて登るって感じなのか
1: な、きっとそうなんでしょうね、
0: まあ、思い立ったら吉日でございます。
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィークも終わりましたから、はい、もう夏休みの計画立てて、
1: そうですね、次は夏休みか、
0: ね、
1: はい。
0: さて、そしてですね、こんなメッセージもご紹介しましょう。
1: はい、
0: 厚出さんです。
1: はい、
0: 5月4日金曜日の夜パラライブお疲れ様でした、ということでね、ありがとうございます。そうなんです、
1: 先
0: だってのね、金曜日、はい、夜、月曜日水曜日のね、アフパラチームが番組の枠を飛び出しまして、ライブをしてみようということで、皆様からのリクエストも募りつつのね、ライブを行いましたけども、現地観戦しました。そうです、いらっしゃいございました。まずベスト10ということで、ずっとソロ曲だったので、まあ、それを私が歌ったり松本英子さんが歌ったりっていうね、まあ、交代交代ってことですね、だったんですが、まさか、最後の最後1位で、私のリクエストが採用されるとはびっくりしました。川久保さんと松本さんがデュエットで歌うとどんな化学反応を起こすのか気になっていたので、2人のアイランドね、チャギ&ユーコをね、リクエストしましたけどもね、予想以上に素晴らしく最高でした。終了後皆さんともお話できて嬉しかったです、ということで、いや、こちらこそね、遠くからお越しいただいて、あの愛知県ですよね、
1: 確かね、名古屋からお越しでしたよね。
0: そうですよね、第2弾も期待していますということで、ありがとうございます。他にもね、あの、感想メッセージね、いろいろ寄せていただいてるんですけども、 X 見たらね、杉杉さんがね、マキさん、とっても緊張してたのかなと思いました。でも、まあ、そんなマキさんの姿に私は一生懸命さを感じました。
1: ありがとうございます。緊張してた、
0: に見えたみたいよ。パープルおばちゃん、配信で見ましたけど、素敵な曲ばかりで、ね、皆さんとチャットでもやり取り楽しかったです。次こそは現地で見たいです、ということで、
1: あの X もね
0: 連動してね、ハッシュタグ夜パラとつけてつぶやいてくださいって言って、マキさんが、ね、一生懸命拾ってね、で出てきたらさ、急になんか画面が閉じちゃったのね。
1: そう、
0: ね、で暗証番号を入力しなきゃって、銀行みたいな、ね、ちょっとパスワードだろうってね、まあ同じ意味なんですけどね、
1: 同じ意味ですけどね、ちょっと違う、日本語にするとでも、まあ、
0: なんかあれって感じになっちゃうもんね、
1: まあ、日本語にしたっていうの分かりやすく、
0: はい、間違っちゃいないんだけど、
1: 合ってます、はい、
0: そう、ちょっと聞き慣れない感じ。
1: あ、そうでしたか。
0: まあいろんなこともありましたけど、本当にね、楽しんでいただけたようでね、何よりでございますけど、マキさんは、ね、ああいうイベントっていうんですか、まあ、多分あまり経験なかったと思うんですけど、どうです、楽しめました、まあ、緊張してたみたいって見えて、
1: 私ね、だからね、あれが初めてだったんですよ、あの要は一部が終わって、二部川川さんと松本さんのライブが終わって、
0: 通常のね、ライブ
1: で、その後そのアンコールみたいなのをいただいて出ていったじゃないですか、で初めにお三人がこう出ていって、でその後私が最後に出ていくっていう、
0: 一緒にね、参加してね、
1: あれだったんですけど、そのアンコールで出ていく時の挨拶難しくないですか、
0: え、そう、
1: 私初めてだったんで、あれって出ていく直前に、こんばんはおかしい、さっきもこんばん言ってる、でお待たせしました、別に待ってもない、
0: 何を言ったらいいんだ
1: って、なんて言うのって、ありがとうございましたって言うの、私何もやってない、
0: そんなことないよ、
1: 何を、アンコールで呼ばれた時の正解を教えてほしいなって思いました、なんて言って出てくの、
0: ああいう場合は、皆さん楽しんでいただけましたかでいいんじゃないですか、
1: あ、挨拶いらない、
0: いらないです、
1: それは失礼とかじゃない、
0: 全然
1: 挨拶もしないで出てきやがって、
0: だってもう挨拶してるわけですから、
1: 最初にね、あれがずっと有効ってことですか、あれはじゃあ最初にした挨拶がもう一生有効でいいんですか、
0: 一生っていうかその日は、ね、
1: その日は、あ、なるほど、
0: 大丈夫、すごい観点ですね、
1: いや、それがだから、皆さんも考えてみて、アンコールで呼ばれた時の挨拶、皆さんだったら何て言います、
0: いやだから楽しんで
1: ます。あ、それね、正解はそれだそうです。
0: 楽しんでいただけましたか。
1: あれがちょっと初体験でびっくり、あのいろんなイベントの司会とかしたことあったんですけど、うん、あれが初体験で、
0: ね、だからおそらく今まで

0: お仕事でしたイベントの司会とかって、うん、多分いろんなものがかっちり決まっていてさ、
1: 決まってるものもあったし、そうそうそう
0: そう、あそこまでこうフリーな感じで自分たちこう作っていくっていう、その場その場でね、
1: はい、
0: あの日もリハをしながら、うん、あの例えばその曲をやるときにね、うん、イントロでメッセージを紹介しようっていうのがあって、あ、ね、だけどイントロのサイズが足りないとかってなって、うん、これ足りないねって、じゃあイントロ伸ばそうとか、
1: その場でね、当日
0: あのやったりとか、うん、いろんなことしてましたけども、うんうんうん、そうそう、そういうもうその場その場のね、はい、判断っていうのをずっとね積み重ねてね、やりましたけど、はい、まあ楽しんでいただけて何よりでございました。あのアーカイブが今ね見ることできます、うん、22日金曜日まで見ることできますんで、まあ有料なんですけども、あのすでにね配信でご覧になった方はそれでも見られますけども、うん、あどんなことだったのって思った方、はい、ぜひねご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページとか、はい、あるいは SNS にね、うん、あのリンク貼ってありますんで、そちらでチェックしてねぜひご覧になってください、ということでこの曲からいきましょうか。じゃあライブ音源から流しちゃおうかな。
1: 川久保さんの甘い声と英子さんの伸びやかな歌声、どのようなハーモニーを奏でるのか聞いてみたいです。ということで本日のリクエストのラストナンバーとなります。

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。さらに核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあるとみられます。週明け今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて取引時間中としての史上最高値を更新しました。先週末のアメリカ・ニューヨーク株式市場での株高の流れを引き継いで、半導体関連株を中心に買い注文が先行し、節目の6万3000円を回復しました。昨夜東京都世田谷区の路上で警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため、警察官が拳銃を1回発砲しました。銃弾は天井部分に当たり、男には命中しませんでした。警視庁は公務執行妨害の疑いで軽トラックを運転していた20歳の男を現行犯逮捕しました。卓球の世界選手権団体戦は10日イギリスのロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。男子で中国の梁成根に逆転負けした張本智和は試合後、勝つチャンスが何度もあった中で勝ちきれなかったのは自分の弱さと相手の粘りの結果だと思うと語りました。大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所2日目の今日休場しました。初日に小結の高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。2横綱3大関のうち横綱大の里、大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬、鶴竜以来5年ぶりです。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ今日の3時台はゲストをお招きしております。今ですね、はい、お相撲で豊昇龍が休場という ね、ニュースありましたけども、はい、それを聞いて急に胸を痛めたという、
2: ビクッとなってましたね。
1: ビクッとなって
2: 私もちょっとびっくりしました。
1: 今までそれまであの優雅な感じで構えていらっしゃるのに、急になんか ね、
2: びっくりしましたね。
1: 生まれたてのバンビみたいな感じになってましたけど、
2: 空気がちょっと固くなりましたね。
1: なりましたけど、はい、相撲大好きという、ね、チェロ奏者でございますね、はい、宮川優子さんです。どうもようこそ。
3: どうもお世話になります。
1: よろしくお願いいたしますね。宮川さん、はい、字が水谷川って書くんですね。
3: はい、はい、誰も読めない。
1: 読めないですよね。あ、ぜひあのもうちょっとマイク近づいて喋っていただいて、
3: は
1: い、
3: 失礼いたします、
1: はい、珍しいですよね。普通宮ってほらお宮さんの宮を書く人が多いじゃないですか。
3: 99.9% ですね。
1: やっぱ少ないですか。
3: うちだけです ね、はい、誰も読めないんで
1: 初め何さんって水谷川さんっていう人が来るのって思っちゃったんですけど。
3: そうですね、
1: 思われますよね。
3: うん、そうです。はい、はい、
2: でもお名前が水谷川で優しい子っていう、うん、もう素敵すぎません。それであのこのいでたちというか、ふんわり優しい、あのね、あ

0: 囲気を放ってらっしゃるので、お名前の感じの人がいらっしゃったって。
1: ひょっとしてあの星座水亀座ですか。
2: ヤギ座です
0: 。ヤギ座でした。
1: 言い方が
2: 外してしまいました。
1: ね、で実はこう、はい、非常にこう穏やかな優美な感じ雰囲気なんですけども、はい、それもそのはずですよ、はい、ね、ちょっと紹介しましょうよ、プロフィールを、は
0: い、本日のゲスト宮川優子さんです。なんとおじい様が日本のオーケストラにおけるパイオニアで指揮者の第一人者でいらっしゃいます近衛秀麿さん、そして大叔父といとこの方がなんと総理大臣を務められたというロイヤリティあふれるご家庭で育ち、現在は日本とドイツを拠点に国際的チェリストとしてご活躍をされております。そしてですね、この4月から一部の曲を除いて毎週金曜日朝5時からお送りしているクラシックパラダイスのパーソナリティを担当されています。
1: そうなんですよ、この近衛家の人なんですね。
2: まあ元をたどれば、ね、まあ、
1: はい、だって歴史の教科書に出てくるじゃないですか、近衛家っていうと、と思って、うん、そうですか。そうすると、うん、皇居とか入れるんですか。さすがにそれはないです。
2: 頼んだことがない
1: 入りたいんだけどって言うとなんか、
2: はい、どうなんでしょうか、不審者扱いだと思います。
1: そうですか、そうですか、ね、でもね、おじい様が、はい、近衛秀麿さんということで、はい、そうか。でもオーケストラにおけるパイオニアですから、はい、やっぱりそのクラシック音楽っていうのは、うん、もうずっともう身近にあったわけですか。
2: そうですね、生まれた時から両親が聴いている音楽を聴きながら育ったのと、はいはいはいはい、やっぱり私がチェロをやっている理由が、うん、祖父が私が生まれる前にお腹の中にいる時に、うん、次の子はチェロだって、姉がバイオリンだったので決められていたというところですね。
1: もうおじいちゃんが、はい、このオーケストラを作るために
2: オーケストラまで増えるかっていう
1: そういう構想ですよ。
0: 生まれる前から決められていた。そ
1: う
0: です、
1: ね、上の子はもうバイオリンだから次はチェロだ。
2: 2番目は生まれますって言ったら、はい、そういうことになったらしくて、
0: あ、はい、じゃあ
1: 別にチェロに興味を持ってチェロになったという感じでもないわけですね、
2: うん、何一つそういう記憶はなくて、大きなおもちゃ来たっていう感じです。
0: でもその感覚で自然にもう演奏されてたっていう感じなんですよね、うん、
1: で,
0: すね、
1: はい、でもほらバイオリンもチェロも、うん、ざっくり言うと弦4本じゃないですか、はいはいはい、バイオリンも弾けるんですか。
2: いや、バイオリンの方がちっちゃくて難しいんですよ。
1: あ コントラバスは逆にもっと大き
2: くて難しい
0: ちょうどいい
2: ちょうどいいです。
1: チェロね、
0: 不思議ですね、
1: 不思議だな。チェロっていうと宮沢賢治のお話でね、セロ弾きの合手ってありますけど、はいはい、あれセロって言ってますけど、まあ、チェロでいいんですよね。
2: そう、チェロになったっていうか元もそう、あの時だけ日本ではセロとなぜか言っていたということらしいんですね。
1: あの時だけ、はい、じゃあ宮沢賢治は当時としては正しい日本語だったわけですね。
2: 多分賢治語でそれが広まっちゃった方なんじゃないかと思うんですけれども、
1: もしかして岩手なまりだったのかチェロじゃなくてセロって言ってたのかな分からないけど、
0: う
1: ん、あ、そうなんですか、うん、今はもうチェロということ
2: で、ね、そうですね、はい、
1: いや私チェロってね、うん、そのコントラバスは完全にもうド低音じゃないですか。
2: そうですね、
1: ド低音です、うん、でバイオリンはまあね結構こう、まあ、いわゆるロックバンドでいうと、うん、エレキギターみたいなところがありますけど、
2: 主人公で
1: なんかね、うん、華やかな感じしますけど、はい、このチェロのちょうど間にいて、うん、こうメロディーにも行くしでもリズムにも行くしっていうね、はい、あのポジション、うん、バレーボールでいうと何ですか、真ん中にいる人、
2: セッターじゃなくて、
1: セッターじゃなくて、なんかリベラル、
2: あ、リベラル、そう、何でもできますよっていう、
1: そうそうそう、
0: はい、あ、その位置に、
1: その感じだなっていう、
2: 素晴らしい例えだと思います。
0: へえ、
2: 両方いける、
1: そう、宮家に入れるかもしれない。
0: いやって言われましたね。
2: いやいや、そんなことない
1: ね。そうですか、ね、でラジオもね、はい、始められたということ、実はこの間の金曜日、うん、朝担当されてましたね、
2: はい、
1: 私聞いてましたよ。
2: というのも早起きはしてないんですけど収録で、ね、こちら生ですけど、
1: 私は朝6時から生放送があるもんですから、は
2: い、じゃあ
1: ちょうど準備をしてると流れてくるんですよ。
2: そうなんですか。
1: で、あ、この方だ、来週お会いするのはと思って、
2: 素人が失礼も
1: いたしました。いやいやいや、拝聴してましたけどもね、ずいぶん穏やかな喋り方するんだなと思いながら聞いてたんですよね。でもチェロになると、うん、急になんかあれですか、人から変わる感じですか。
2: なんかよ

0: 言われますけれども、うん、顔が変わるとか。
1: あ、
0: はい、でも別にあの穏やかなんじゃなくて単にぼんやりしてるだけなのでいやあまり騙されないです
1: 。そうか、あのチェロね、まあまあ、じゃあおじい様の命で、はい、まあ、気づいたらもうチェロを弾かざるを得ないぐらいな感じだったと思うんですけど、はい、まあ、今はもうそれをお仕事にされてて、うん、世界的に海外でも活躍されてますけども、チェロの魅力ってどういうところだなってご自身で思ってます？
0: シンプルに言うと一番人の声に近いって言われてるでしょ。やっぱり語りかけることの力っていうのが、うん、あのまたやっぱりさっきおっしゃったバイオリンとコントラスト違うと思うんです、うんうん、で、なんて言うんでしょうか、それこそあの私今流れてる白鳥もなんですけど、うん、はい、これデビュー CD の時にあの日野原茂明先生がお言葉を書いてくださって、
1: はいはい、お医者さん
0: です。そうです、そうです、
1: 100歳ぐらい前、
0: はい、もう現役が、はい、もう生涯現役だった、ね、先生がおっしゃってたのがあの最後先生ホスピスの方にはもう必ず毎日いらしてて、で、ね、チェロの音は痛み止めになるって僕は思ってるっておっしゃったのが、あのそれがすごく実感されるわけなんですね。そこからもう20年以上経ったんですけど、はいはい、なんかあのバイオリンはやっぱりメロディーでこう気分が上がる、うん、でもチェロはなんか今日疲れたなとか嫌なことがあったなっていう時にトゲトゲを直してくれるとか、はいはいはい、あの勇気づけるのはこう一緒にやりましょうよっていう、そういう引っ張ってくんじゃなくて一緒にっていう力があると。
1: そうね、ヒーリングっていうんですかね、そういった意味で言うと、実はあのマキさんね、うん、あの一昨日土曜日、はい、新幹線でちょっと名古屋に行くようがあって、うん、そしたら新幹線で悪酔いしたらしいんですよ。その時に私このこういう曲聴いてれば絶対酔いが収まったのに
2: ってこの曲を聴きたかったってしんみりあの思ったんですよ。酔い止めにいいと思う、う
1: ん、やっぱりそういう効果って多分あるんでしょう ね、
2: 癒される、
0: うん、そう、モルヒネがもう聴かなくなってしまった時の痛みには音楽とおっしゃってまして、は
2: い、そう、なんか自然が浮かぶというか自然の音が聞こえてくるような音だなって感じたんですよね、私は。
0: なんかいいのか悪いのかわからないんですけど、デビュー CD ができた時になんかこうベスト10みたいなのに入れていただいて、いっぱい知らない方からお手紙いただいたんですね、はい、そしたらなんかほとんどの方がおかげさまでよく眠れるようになりました。
2: わかる、
1: ね、ちょうどこの、ね、デビュー CD のタイトルが、はい、歌の調べのようにってね、
0: はい、
1: ね、本当に人の声に、ね、近いんだなと思いますけど、じゃ あ, あのまだまだちょっとお話伺いたいんで、はい、このままちょっとあの残っていただいて大丈夫ですか、
0: はい、おります、
2: 引き続き、はいはい、
1: よろしくお願いします、は
2: い。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 名城さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
1: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
0: そうなんです、うん、森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい、すると人手の力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
1: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
0: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
1: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
0: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、がりなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん、大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、なんでだろうと調べて発見されました、今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500グラム入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定、人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、このお時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さんです。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日はねゲストの宮川優子さんにもお付き合いいただきます、はいはい、お魚好きですか？
3: 大好きです。
1: 召し上がります？
3: 釣るのも食べるのも好き。
1: え、釣るんですか？釣りますか？
3: フィンランドでカマスの友達とかスズキのいとこぐらいの感じの、
1: あーそういうのいるんですか、はい、だったらカマス料理とかすればよかったねですが今日ご紹介するのはこちら、イワシの竜田揚げでございますね。イワシの仲間はいますかね、フィンランドの方には。何かいるでしょうね。
3: 何かいますね、
1: まあ、サバとかね、うん、いるでしょうしね、
3: まあ、海の方行けば、うん、中央行くとやっぱり、淡水魚になってしまう、
1: はいはいはいはい、
3: でも淡水魚でもワカサギにそっくりな、
1: じゃあね、
3: ワ
1: カサギで竜田揚げすればいいですよ、はい、その近いやつで大丈夫です。いけます、竜田揚げ大体いけます、
3: はい、
1: まあ、今日はイワシでございます、
3: はい、
1: まあ、イワシから説明しますと、はい、日本で流通しているのはマイワシ、シコイワシ、それからウルメイワシ、大体この3種類がメインでございますけどね、うん、で我々がイワシっていうと、うん、マイワシでございますね。大体15センチから20センチくらいで、陸に揚げるとすごい弱っちゃって腐りやすいってことで魚へんに弱いと書いてイワシと、うん、まあ、弱しから変化したとも言われているという、まあ、そんな魚でございますが、これはねもう海の生態系の土台でございますよ、
3: うん、
1: イワシを食べる魚がいて、その魚を食べる魚がいてみたいなね。でイワシがいないともう大変なことになるんですね、うん、だからあの大きい魚を釣るときにイワシを釣ってから何かを釣る、カンパチを釣るとかね、うんうんうん、結構あるんですけどもね、まあ、非常に大事な魚なんですが、人間が食べても美味しいわけです、
3: はい、
1: いろんな食べ方ありますけども、今回は竜田揚げにしてみました。竜田揚げっていうと大体思い浮かぶのはサバだと思うんですけどね、
3: うん、
1: マグロとかね、はい、イワシできるかなと思ってやってみたら、うん、あの違った食感でした。
3: へー、広く、
1: あ、じゃあ今作り方説明しますね、
3: はい
1: はい、まずね、あの、うん、私はこの間イワシ丸ごと買ってきましたんで、あの内臓を取って頭を落として3枚におろしました、はい、で小骨は別に気にならないんで、うん、いいです、あのそのまましておいて、で3枚におろした身を適当なサイズに切ってください。そしたら今度あの、まあ、味をつけなきゃいけないでしょ。これが簡単だった、うん、めんつゆって言ってますよね、2倍濃縮3倍濃縮とか、はい、いろんなタイプありますけど、うん、原液のままで結構でございます、うん、薄めなくていいです、
3: はい、
1: それドボドボってボールかなんか入れて、うん、で、生姜チューブのやつでいいです、うん、溶いて、まあ、ちょっとニンニク入れて、その中にその切ったイワシをドボンとつけて冷蔵庫に1時間ぐらいつけとけば OK です、
3: うん、
1: そう、それだけです、味付けは。
2: あ、それで完了、
1: それだけです。
2: へえ、楽ちん。
1: で1時間ぐらいしたら取り出して、はい、あのめんつゆも捨てちゃってくださいね、うん、ね、あのビニール袋でも入れて、はい、うん、魚入れて片栗粉をブワッて入れて、うんうん、ビニール袋の中でブワッてまぶして、うん、そうすると散らかんないから、
3: うん、
1: あとは油で揚げるだけです。
2: あ、終わり
1: 以上です。
3: シンプルに聞こえますね。
2: 簡単でしたね、
1: うん、そのだからそれこそワカサギみたいな魚だったら、うん、内臓とか取る必要ないんでそのままいけるから、
3: うん、いいやってみよう。
2: やり方同じですか？お家にめんつゆとかってありますか？
3: いや、日本から買ってきます。

0: ぜひ買っていく。
1: めっちゃ片栗粉買ってて、
2: ね、日本
0: の味
2: ね、日本の片栗粉買っていきます、
1: うん、そうね、そうそう、で食べてみたんですよ、うん、で例えばサバの竜田揚げとかだと、うん、結構身がグッとくるんですけど、うんうん、イワシはまあちっちゃいよね、うん、でこの時期のイワシって結構脂が乗ってるんですよ、うん、ふわふわな、
0: あ美味しそう、
1: えっていうぐらいふわって感じ、
2: すごいお腹が空いて
0: きました。お腹空きますよ ね, ね、写真が美味しそうなんですよ、川久保さんのいつもね、こういう感じの、ええ、美味しそうな、そうそう、
2: これいくらでも食べられそう、
0: ね、いいですよね、はい、お酒にも合いそうな、
1: そうそうそう、ね、いいですね、あの漬けとく時間が長くなると当然しょっぱくなっちゃうんで、うん、
2: ま
1: あ、1時間が目安ですけど、まあ、30分で揚げちゃってもいいしね、はい、それはあの、うん、人それぞれトライしてみていただいて、はい、うん、まあ、1時間以内がいいと思います。1時間若干しょっぱいかなぐらいでした、うん、私がやった場合はね、うん、ただあの原液の濃度にもよるじゃないですか、はい、そのめんつゆの ね、うん、濃いやつだとねやっぱり濃くなっちゃうし、
0: ちょっと濃くてご飯いっぱい食べてもいいですよね、
1: そういうパターンもありだと思います、ね、うん、まあ、簡単なんでね、はい、ぜひトライしてください。ということで今日ご紹介したのはイワシの竜田揚げでした。

0: 月曜日。
1: さあということでね、今日は3時台のゲスト、チェロ奏者の宮川優子さんをお招きしております、はい、クラシックの方って、もう譜面があるとすぐ弾けるってイメージあるんですけど、
2: そうですね、
1: ですよね、うん、はい、どうぞお願いしますって言うと、はーいっつってフィヤーっと弾いていくっていう、
2: まあ、それも初見って言うんですけど、初見でね、初見が効かない恐ろしい曲もありますからね。
1: あ、まあまあ中にはね、はい、ものすごくハードなもので
2: 、でも割とそういう訓練を受けてます。
1: だから、あの、例えばいわゆるポップスの現場とかで、オケをストリングスを入れたいって時は、まあ、オケの人来るじゃないですか、もうその場ですよね、ガーッと配ってお願いしますって言って、はーいっつって、いや、
2: 一つそのそれがよろしくないことがありまして、はい、っていうか、あの、先日ちょっととあることで、生まれて初めてカラオケというものに仕事で行かなくてはいけなかったんですね。カラオケ
3: 仕事で行かなくてはいけない、はい、
2: その時に、はい、あれ、みんな譜面ないのにどうして歌えるんだろうっていう疑問が、で、譜面はありませんかって言ったら、ありません。
1: え、どういうことどういう現場ですかそれ。
3: え、待って、カラオケで譜面ありませんかって、
2: はい、歌わなければいけない。
1: え、ちょっと待って、宮川さんが歌うんで行った、
2: 歌わなければいけないという
3: 仕事だった、
1: はいはい、歌い手として行ったんですね。
2: 歌い手っていうわけではないんですけれども、うん、まあ、あの、カラオケデビューみたいな感じで、ちょっとそういう風に、はい、まあ、連れて行かれて、
1: あ、それ、え、仕事じゃなくて、
3: 仕事ですよね、
1: 仕事で行って、は
2: い、でもう生まれて初めて、もしかすると二度とお呼びが来ないとか、あの、二度とカラオケ行かないかもしれないんですけど。
1: そうか、あ、カラオケでね、
2: はい、カラオケというものを試してみようみたいなことが、
3: それまで行く機会って全くなかったですか。
2: そうですね、それから我々やっぱり音楽が生業なので、はい、学生の子が練習するとこないから夜中にカラオケボックスとかに行って行くっていうのは聞いたことが、
3: あ、
1: そ、
3: ね、はい、
1: それね、最近の、そうそう、音大の方とかやってるって言ってた。
2: そうなんです。そう、でも大体考えると私10代しか日本、10代までしか日本にいなかったので、はいはい、そういうものが流行った折とかに関係ない世界にいたっていうか、はい、
3: じゃあカラオケボックスも初めて行った、
2: うん、そうなんです。そしたら、あの、楽がなくて歌える、
1: 楽で、で、ちなみに何を歌おうとしたんですか。
2: はい、それは、あの、さっきもちょっと流れてましたけど、やっぱり、あの、ユーミンかなと思って、ユーミンはいいんですけど、みんなが他の何々をって言った時に、いや、その楽をくださいっていう風に、こう、みんながこれを歌おう、みんなっていうか一人ですけど、はいはい、歌いましょうよって言った時に、えっつってこうなって、
1: 例えば、ユーミン、まあ、いっぱい素敵な曲ありますけど、じゃ、ユーミンの卒業写真を歌いましょう。
2: それはメロディーしかわからないけど、それもなんか
1: 悲しいことがあると
2: 、そのところは知ってるけど、歌詞も出てこないし、
1: 歌詞はほらカラオケだから文字が出てくるじゃないですか。
2: わからないんです。メロディーをそらんじているメロディーでも、歌詞を見たら頭がバラバラになる、
1: う
2: ん、
1: あ、
3: じゃあ楽譜があると一致する。
1: 楽譜があって、はい、おたまじゃくしが書いてあって、その下に歌詞がこう振ってあると追っていける
2: というんです。でもそれはね、歌詞があるっていうのは第二の難関なんですね。
1: あ、また次のステップ、
2: 次のステップです
1: まずメロディーをなぞりますよね。
2: そう、うんうん、メロディーがあって、それを歌ってからの言葉がついてくるから、だから日本人はもう1億何千人みんな天才なのかなと本当に落ち込んだんです、その日は。本当に落ち込みました。
1: やっぱりちょっとね、おそらく、あの、一般的な感じとは違う環境でね、音楽に携わってこられたから、まあ、そういうことなんでしょうね。
3: そういうところに壁があるんですね。
2: 壁がありました。
3: びっくりしましたね。
2: だからみんな耳で聞いてて覚えるっていう話を聞いた時に、はい、愕然として、じゃあ今までのこの修行は何だったんだろうと思いました。
3: 私カラオケで歌えるんですけど、すごいですか。
2: すごいです。
3: やった、
1: ちょっと待って
3: 褒められた。
2: 本当にすごいと思います。
1: え、じゃあ耳コピってあるじゃないですか、よく聞いた音を、まあ、ソルフェージュってクラシックの世界で言いますけど、はいはい、それはどうなんですか。
2: ソルフェージュはできます。
1: でソルフェージュって言われるとできるけど、耳コピって言われるとよく分かんないって感じになっちゃうんですか。
2: いや、その歌詞付きで覚えるって天才じゃないかと思うんですね。あ、でしかもこう最近の歌とかもすごい複雑じゃないですか。
1: はいはいはいはい。
2: だからなんか、あの、自分がものすごい好きな、例えば松任谷由実さんでも、はい、もう2曲ぐらいしかよく知ってるのがないんですけど、
1: ちなみに何知ってるんですか。
2: 守ってあげて、
1: あ、 You don't have to move ですね、
2: はい、時をかける少女とか、
1: はい、あ、はいはいはい、
2: でもそれも歌詞よりもメロディーが先にあるので、歌詞は、はいはい、あ、でも守ってあげたいは大丈夫大丈夫。あとは歌えないのに全部そらんじてるのはクイーン、はい、
1: クイーン、
2: さっき流れてた、やっぱそれだけじゃなくて、さっき何でしたっけ、レディオガガじゃなくて、違う、なんだっけ、何か流れてました
3: 、一瞬もしかしたらあったかもしれないです、はいはい、CM の中で、
2: もうそういうのはこう右から左に全部覚えてる。
3: へ
2: え、でも歌いといえば歌えない。
1: あ、もうメロディーの人なんですね、やっぱりね、そうですね、そういうことなんで、
0: そう
1: なんです。私はあの一応ね、ギター持って歌を歌ったりするんですけど、あの譜面っていうとコードなんですよ、コードの世界。
2: それも天才です。
1: オタマジャクシはあんまり得意ではないん で、そうでもクラシックの人ってコードじゃないんですよね。オタマジャクシの世界ですから。
2: コードコンプレックスと、あの歌えるこのソランジで歌えるコンプレックスっていうのがもう大きなコンプレックスが2つ、
1: いやもうだけど、もう我々ポップス側の人間からすると、譜面をそう自在にねパッと見て操れるっていうのはものすごいコンプレックスですからね。すっげえな。やっぱ音大の人はね、俺らバカにされてもしょうがないってこう、そういうのずっとあるんですよ。
2: 逆です。逆です。
1: 本当ですか。
2: 行動コンプレックスってみんなありますもん。
1: さあそんな宮川さんですけども、はい、そんなねコードなんかどうでもいいんですよ。本領発揮ですよ。
2: そうです。
1: 今月はたくさんコンサートがあります、
2: はい、
1: ね、日本でコンサートあります。今度の土曜日は岐阜県でありまして、来週19日火曜日は清新女子大学とかね、そして鎌倉でも24日にありまして、で29日は銀座王子ホールで、
2: はい、
1: あるということで、これチェロリサイタルシリーズということで、
2: はい、これがまあ一番こう年前期、あれ年1年の前半の一番こう鼻息が荒いコンサート、
1: じゃあこうメインイベントな感じで迫るわけですね、
2: はいはい、毎年1回で18回目、
1: これタイトルがカザルスへのオマージュっていうタイトルになってますけど、はい、これどういう意味なんですか。
2: あのカタロニア出身のパウ・カザルスさんという方がチェロを弾く人にとってはもう神様のような存在でして、はいはい、はい、
1: スーパーチェリストなんですね、
2: まあ、そうなんですね、うん、でも今年で本当は150歳であるというチェロの歴史を変えた人、
3: はい
1: はいはいはい、
2: という方をオマージュで、その生誕を祝ってのコンサートをして、うん、彼が書いた曲、彼のために書かれたもの、うん、彼が歴史の中から掘り起こしたもの、うん、彼が愛想したものっていうものに焦点を置いて、まあ、あの全然クラシック詳しくないっていう方にも楽しんでいただけるコンサートをいつも考えるので、今回もそうなります。
1: あの例えば、はい、ベートーベンの運命とか、うん、はい、大工とか、はい、まあ、大体みんな知ってるじゃないですか、
2: はいはい、
1: このカザルスっていう方ので、うん、なんかそういう割とみんな知ってるかもっていう曲とかあるんですか。
2: あります。彼が世界平和を訴えて、うん、あの国連とあとはケネディさんに呼ばれたホワイトハウスでも弾いたっていう、彼の故郷の曲がもうテーマソングみたいな、
1: でもちろんそれも演奏するよって、
2: はい、そうですね、はい、
1: そうですか。これはあのどういう演奏形態でやるんですか。いわゆるオーケストラとか四重奏とかいろいろあるじゃないですか、
2: は
1: い、
2: あの29日のコンサートは1人とあとはピアニストがパリから来てくれて2人とになって、うん、さっきの申し上げたのは鳥の歌っていう曲なんですけど、うん、それは全く1人で、だからコンサート1人で始めます。
1: チェロだけで。
2: チェロだけです。
1: メロディラインだけってことですか。そうすると、
2: まあ、チラリッとこう入りますけれど、
1: うん、基本はいわゆるバックの和音的な、うん、まあ、我々でいうとコード的なものは
2: そうですね、さ、うん、でもなんかちょっとこう人の声っぽく、うん、なんか本当に一人で語り始めるみたいな感じで、ピアノが入ると華やかなものになっていくっていう、はいはい、でもバッハの無伴奏組曲も弾くので、チェロ一本のそれは神髄ですよね。
1: そうですか、はい、今ふっと思い出したんですけど、うん、はい、映画で、うん、あの本木雅弘さんが
2: やった、はいはい、
1: 送り人、あれチェロですよ、ね、
2: はい、チェロです。
1: そうだ、思い出した。
2: あの教えた方がもちろん知人なんですけど、はい、あの普通の奏者よりも練習してたっていう話を聞いて、本木さんがあの体験も合ってますよね、うん、チェロにぴったり。
1: あれも確かにさ、チェロだけでね、うん、なんかメロディーをこう弾くシーンがあって、はいはい、今思い出しました、うん、ね、そうですか。いやいや、なんかすごい世界を今ね少し垣間見た感じがしますけど、ぜひ皆さんね、あのご都合つきましたらお出かけいただきたいと思います、はい、そして金曜日の朝クラシックパラダイスってね、
2: はい、会場もやってますので、ね、はい、
1: 宮川さんは次は5月29日は当番の日ですね。
2: はい、そうなんです、
1: ね、はい、ね、ちょっと朝早いですけど、
2: はい、
1: お聞きいただきたいと思います、はい、じゃあちょっと曲聴きながらお別れとしたいと思います、はい、曲紹介お願いします、
2: はいはい、では近衛秀麿作曲のチンチン千鳥を聴いただきます。
1: 3時台のゲストはチェリスト宮川優子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: さあ3時台はね間もなく終了でございます、はい、このあと4時台は今度2人目のゲストです、はい、森川美穂先輩がもう来てくださって
1: 顔がにやけてますね。
0: だってもう日本三大叱られたいお姉さんの一人ですからね、はい、
1: ずっと言ってますもんねずーっと言ってますもんね、うん、私も会う前から言ってる気がするもん。そ
0: うそう今日はもう、はい、あのこのテーブルの下で、はい、スネをキックされた蹴られたなんかそういう感じ
1: よかったですね、
0: うん、もうお会いしたくて、ね、楽しみでございます森川さんへのメッセージもお待ちしてます。そして、はい、あなたならどっちのコーナー、今日はデザート系の串揚げを許せるか許せないか、こちらのご意見もお待ちしてますんでね、ぜひ送ってください。
1: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: それでは3時台ラストの曲、9月19日から11月15日分のコンサートの、ローチケ抽選受付がね、今日からスタートということです。明日か天気予報の声。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。

0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
2: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
1: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
2: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思ってるんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですからそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
1: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか？
2: はい、助成金額は20万から30万程度なので、なかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
1: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
2: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
1: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
2: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
1: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
2: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
2: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。4時です。

0: 5月11日時計の針は4時を回ったところです。アフタヌーンパラダイス、こんにちは、川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしているんですが、大丈夫ですか川久保さん。
0: ダメですね。
1: ダメですね。いつものオープニングなのに、
0: いつものあの言い回しを、はい、がなんか違う感じになっちゃいますね。
1: 完全に飛ばしましたね。
0: 完全に舞い上がってますね。
1: 大丈夫ですか。はい、
0: と言いますのも
1: 気持ちわかりますよ。
0: 今日の4時台のゲストでございます、はい、私の大好きな森川美穂先輩です。
2: どうも皆さんこんにちは、森川美穂です。こんにちは。
0: いや
2: めっちゃいい天気ですね。
0: ね、はい、もういや天気悪くてもいい天気ですよ、森川さん来てくれれば。
2: いやいやいや、川久保さん本当ご無沙汰しております
0: ね。そうなんです。
2: いつぶりだろう。
0: 六本木のコンサートを伺ったんですよね、うん、その時はね、うん、まだ今回のアルバムをこれから作るんだっていう時でした。
2: ですよ、ね、だから1年半ぶりぐらい
0: ぐらいですかね。
2: マキさんとはね、
1: すごいお久しぶりなんです。
2: 本当にそうなんですよね。びっくりした。
1: 20年とかそのぐらい以上かもしれないです。
2: それぐらいぶりかも、
1: うん、大阪の番組で、
0: ね、
1: はい、
0: なんかちょっとねすれ違うことがねあったっていうこと、はい、今ひとしき大阪話で、ね、
2: そう人の悪口ばっかり言ってました、ね。
0: いや、違う、私はその2人の会話を見ながらこんなに共通する会話があるっていいなってちょっと嫉妬に、は
1: あ、にやけと嫉妬とお忙しですね。
0: お忙しですよ。
2: 私は結構衝撃的な話を今聞いたんで、ね、もうびっくりしたとこです、
0: ね。いや、森川さんって言いますと、はい、私は最初に知った森川さんは目覚めたビーナスって曲。
2: あ、目覚めたビーナス、
0: ね、
2: はい、
0: あれヒット曲でね、あって、はい、あれ化粧品かなんかの、
2: ね、あれはね、
0: 日焼け止めかな、
2: 違う、あれ何だったっけな、なんかね生命保険か、あ、保険かなんかのコマーシャルじゃなかった、わかんない、
0: なんかでも CM 曲で、
1: はいはい、
0: その印象がすごくあって、うん、でもそれも、まあ、随分ね、はい、前の話、多分思春期ぐらいだと思うんですけど、なんかずっとそれ残ってたんですよ。で、なんか時に CD とかね、はい、買っちゃったりしてね、
2: フリースタイルだ、
0: その目覚めたビーナスが、
2: はい
1: はいはい、
0: でこのジャケット見てて、わあ素敵なお姉さんだなーなんてずっと思ってて、うん、でいろいろこう業界でね仕事をするようになって、どうも森川美穂さんに近づけるんじゃないかみたいな瞬間が訪れるわけですよ。
1: 言い回し気をつけてください、ちょっと怖いですよ。
0: 変な意味じゃないよ、変な意味じゃないよ、
1: はいはい、
0: そう、あ、インタビューとかできるかなみたいな、うん、でちょうどねコロナ禍の時にね、はい、要はリアルでなかなかお話を伺うことができないという状況がね、どこの放送局もあった時に、うん、たまたま岡山県にあるラジオ局の、まあ、お世話になっているパーソナリティの方が、うん、森川さんをゲストにそのリモートでお話を伺ったみたいなのが出てたのよ、うん、あ、ひょっとして紹介してもらえるかなと思ってお伺いしたら、はい、いいですよってお返事いただいて、
2: その最初だとオンラインでしたもんね。
0: それがねベスト版が出た時だったかな、40周年かなんかですか。
2: いや、もっと前ですね。
0: 前か、
2: はい、
0: まあ、なんか、うん、そういうね
2: 35周年だったんじゃないかな、
0: うん、そうそう、で、その時が初めて、ようやく、はい、まあ、ただ画面越しなんでね。
2: そうでしたね。
0: で、まあ、そこでちょっと接点を持って、で、まあ、ずっとねインスタとかフェイスブックとか見てて、こう動きがずっとこうさ、
2: ありがとうございます。
1: 言い回し気をつけてくださいよ。
0: 今日ここでコンサートして
1: るね、
0: ね、はい、あ、今度こういう CD 出す
1: ね、
0: 全部こうチェックはしてた、
1: チェックしてた、
0: チェックしてた、はいはい、もうおかしくなって
2: た。
0: そうそう、はい、それで1年半ぐらい前にコンサート、うん、あ、行けるかもしれないと思ったらね、うん、そこでようやくお会いして、
2: はい、
0: そうですよ、そうでした。いや、嬉しかったです ね
1: 森川さんの話は宝物をね、こうパカラ箱開けるような感じでいつも話される。
2: ありがとうございます。
0: まあ、今もずっと話したんで、はい、プロフィール言うまでもないかもしれないんですけど、はい、一応ね、
1: ご紹介をさせていただきます。本日のゲスト、森川美穂さんです。1985年シングル教室でデビューをされました。それから数多くの楽曲リリースされております。レントや劇団四季のアイーダなどミュージカルの舞台の方にも出演されております。そして現在は大阪芸術大学の教授として指導もされていらっしゃるんですね、うん、2016年からは10年連続でアルバムをリリース。昨年40周年を迎えられて、ライブ活動も精力的に行ってらっしゃいます。
0: ね、そうなんですよ、はい、大学教授をしながら、うんうん、アーティスト活動もされてるわけですよね。いや、すごいですね、なんか、
2: うーん、まあ、どう

0: ですかね、忙しいは忙しいですけど、ね、
1: 大学の先生ですから成績つけるじゃないですか、はいはいはい、有料か負荷とかつけるわけですか。
0: そう、今は週っていうのがあるんですよ。週、有、あの秀才の週、
2: うんうん、
0: 有、料か負荷、はい、5つ、5段階でつけます。
1: それってそのつけるのは目安っていうんですか、そのテストなんですか。
0: うん、私が今いるところっていうのは演奏学科っていう中 の、 そのポピュラー音楽コースっていうコースなんですけれども、もう音楽って点数つけられます？
1: 難しいですよね。
0: 座学はまあいけますよね。例えば理論系の授業とかそういうのはテストでつけられますけど、私たちの場合はね、もう本当に
1: パフォーマンスの問題ですよね。
0: そうなんですよ。非常に難しい、神経を使いますね。
1: ねえ、だから例えば週有料かとか、まあ、週がついた人は別に何も文句言わないでしょうけど、うんうんうん、どうして僕はあれだけ歌ったのにかだったのかなとかね、
0: うん、
1: そこをやっぱりちゃんと説得してあげないといけないわけですよね。
0: そういうクレームはもらったことはちょっとないんですけど今まで。
1: それはじゃあ素晴らしい
0: 採点をされてる、ただ何でしょうね、こう出席日数とかがやっぱどうしても足りてなくて、負荷にするときはこの間、先生なんで上げてくれなかったんですかって4月になって言われて、いや来てへんかったやんみたいな、
1: それはしょうがないですね。それ
3: はもう一言
1: 来て
0: へんかったやん、
3: 何も言えないですね。でも喜んでるかもその方
0: ありますけど、
3: 怒られて喜んでるかも。
1: 私みたいな
0: 言われた、怒られたくて聞いてみたみたいな。
1: そうです ね、はい、というね、森川美穂さんでございますが、そうです、今年は去年がデビュー40周年ということで、はい、まあ、本当にここのとこね、積極的にリリースもされてて、特に松井五郎さん作詞のね、タッグを組んでという作品がすごく多くって、
0: はい、
1: で五郎さん、私も安全地帯の頃が大好きですからね、で五郎さんと一緒にアルバムをね作らせていただいたこともあって、まあ、そんなんで五郎さんって今度何作るのかななんて思いながら、で今回、はい、40周年記念版ですね。
0: そうなんですよ、
1: レジェンダリーというタイトルで作りまして、はい、まあ、詩はもちろん五郎さんがね中心で、も
0: うそうですね、全部ほぼ
1: ね、はい、なんですけど作曲家陣ですよ、
0: はい、
1: なんですかこれ、
0: すごいですよね。すごい人たちですよね。私もびっくりしました本当に。
1: アスカね、チャゲアスのアスカ、アスカさんですね。亀井俊夫さん、木杉隆夫さん、後藤継俊さんね、小森田実さん、私小森田実さんデビュー前にデモテープ作るの手伝ってもらいましたから、
0: ね、あ、
1: その時小森田さんまだスマップの曲とか書く前で、
0: じゃまだすごく売れる前だ、
1: 低迷っていうか、うん、ちょっといろいろ大変な時だったんで、うん、そう手伝ってくれたんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: 林哲司さんとかね、中崎秀也さん、益子達郎さんはあれですよね、花水木の、ね、
0: そうですそうです、
1: うん、松本俊明さんはあれエイブリシングだっけ、
0: ミーシャさんとか、ね、そう書かれてますよね、エブリシングね、はい、
1: そうですよ。塩入俊也さんはピアノでいつも、ね、はい、サポートされてますけど、うん、まあ、そういった面々がすごい、
0: ね、すごいですよね。これ本当ね、全部ね五郎さんが直でこうご連絡してくださって、っ、
1: まあ、それは五郎さんだからできる感じですね。
0: そうだから松井さんにこう言われたら断れないみたいな感じで皆さん書いてくださる、ね、しょうがないなみたいな、松井くんが言うならみたいな、
1: いいよ
0: じゃあ知らんけど
1: ねえという感じですけど、じゃあ早速ちょっとその中から聞いてみたいと思います、はい、これは林哲司さんが作曲された曲ですよね。曲紹介お願いします。
0: はい、それでは昨年12月にリリースになりましたアルバムレジェンダリーからお届けします。さまよう二人。

0: お届けしたのは森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから林哲司さん作曲、作詞は松井五郎さん、
1: はい、
0: さまよう二人お届けしました。これね、あのサビのところ聞いた時に、うん、あ林さんって感じしたんですよ。
1: あ、そうですねそうですね、
0: ちょっとこの、うんうん、
1: 分かる分かる、
0: ザ・ベスト10とか見てた世代ですから、うんうん、だから明菜ちゃんの北ウイングとかいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、ちょっとあの世界観とちょっと通じるものとか ね、
1: 確かにね。川久保さんって今何歳？
0: 54です。
1: あ、だから
0: 4 か、ちょっと後輩です。
1: 4歳下ですね。
0: いや、もう
1: 私この間8になったんですよ。
0: 森川さんはもう年齢関係ないんで。
1: いやいやいやこの間5月5日の子供の日に
2: へ
0: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: そうですかね、そう、そんなことをね、はい、思いながらね、いろいろアルバム拝聴してたんですけど、うん、あの実は安全地帯好きでね、
1: はい、
0: 松井五郎さん、うん、そっから入ってるんですけど、森川さんも安全地帯の楽曲、
1: う
0: ん、玉木さんの曲を
1: そうそう
0: ガーッとカバーしたんですよね。
1: そうそう、だからあの松井五郎さんが作詞されて、作詞された、うん、そうですね、玉木さんが作曲された楽曲をちょっと、
0: ね、
1: はい、アナザーフェイスってアルバムで、
0: ね、はい、安全地帯ものとか、まあ、玉木さんソロものとかね、はい、カバーされて

0: て、でそれのね、うん、動画もあって、
1: あそうそうそう、あの YouTube とかでね、
0: そうそう、はい、でモノクロでねスタジオで、はい、せーのでみんなで演奏してやってるのがあって、かなり見てるんですよ、
2: はい、すごいでしょうね、う
0: ん、で中でも、はい、安全地帯のじれったいと熱視線がめちゃくちゃかっこいいね、はい、森川さんバージョンが、うんうん、すごいかっこよくて、で私朝もラジオやってて、はい、その中でヒデカバーズっていうコーナーがあって、うんうん、月に1回だけね、はい、家で一人でギター重ね撮りして歌とかコーラス重ね撮りして、まあ、アコースティックバージョンの作ってお披露目するっていうコーナーがあって、うんうん、森川さんの熱視線を見て俺もやろうと思って、おーおー、アコギだけでやったんですけど、はい、ああはならなかったっ
1: ていや、アコギ一本だとねなかなか、そうですよね、
0: で今日は私ちょっと無理を承知でお願いなんですけど、
1: はい、
0: ぜひ熱視線をちょっとご一緒していただけないか。
1: あ、いいですよ、いいですか、はい、
0: やった、
1: ね、声出るかな、
0: はい、ちょっと途中ややこしいところがあるんですけど、そこはうまいことごまかす感じ、
1: わかりました、
0: これここですね、あれキーが分かんなくなっちゃった、舞い上がってますね、
1: これきりこれきりだなんて決して、
0: ここですね、はい、じゃあ行きましょうか、うん、

0: ごめんなさい。
1: もうい
0: や全然なんかコード感が分かんなかったわ、
1: うん、ごめんなさいごめんなさい、ね、
0: あ全然久しぶりに歌ったから私歌いながら、うん、あれ B メロなんだっけ歌ったっけすごい焦りました。
1: いやありがとうございます。ありがとうございます。いやもうこれで私はメイドの土産ができました
2: よかったですねお宝が増えましたね。
1: お宝が増えました。今マキさんがあの動画を撮ってくださってたんで、はい、私はこれをずっと帰りの電車で反芻すると思う
2: これで川久保さん一生元気だろうなと思ってました。
1: ちょっとこうねあのサビに行く前のところは、うん、あの私勝手に編集してカットします。
0: でもね
2: どこだっけ、はい、なんだっけって言ってる森川さんめっちゃ好きだと思いますよ、
1: う
2: ん、
1: そうそう
2: 見てみてください、うん、素敵でした、うん、
0: どこだっけなんか本当に
2: 可愛かった表情が素敵だったんですよ。で
1: 大ベテランじゃないですか。そういう方でもさ、
0: はい、
1: あどうだっけってさ
2: すんごい素敵だったんですよ。カラッとしてる感じと森川さんのキャラクターっていうかがバッと出てて、うん、多分大好きだと思いますよ
1: いやでもあの実はこの間金曜日もね、うん、ライブがあって、うん、ギターも弾いてね。
0: あそうですよね。そうそう、はいはい、
1: あの時ね
0: 松本英子ちゃんと、
1: そうそう、うんうん、あのね、正直言うとね全然緊張しなかったんですけど、あ今日ね
0: 本当
1: 今すごい緊張して音もよく分からなくなっちゃった
0: どうでしたライブは。
1: あライブはね、うん、あのもうあの森川さん の, おひあの、まあ、足元にも及ば
0: ないけ
1: ど、まあ、あの盛り上がりました。
0: あよかったです、
2: ありがとうございます、
1: ねはい、ということでちょっと興奮冷めやらぬなんですけどあのこれあと1曲かけると、はい、ゲストタイムとして終わっちゃうんですけど、
0: おマジですか。
1: あのとんでもない話なんでそれもせっかく来ていただいて、
0: はい、
1: こんなそれでお返しするわけにいきませんので、最後までいいですか。
0: あ本当ですか。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。じゃあねもう1曲お届けしましょう、うんうん、こちらあの

0: 花水木をね作られた益子達郎さんがね、
1: はい、息子さん
0: 花水木とは全然違うテイストでね、
1: そうですね、
0: ちょっとシティポップな感じで、ね、
1: そうですよね、
0: 素敵な曲なんでご紹介いただけますか。
1: わかりました、12月あの去年12月にリリースになりましたレジェンダリーアルバムからお届けします。森川美穂でトレジャーハント。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒

白酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は

0: です。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたならどっち？
1: さあ、アフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます、
2: はい、
1: 今日のテーマ、デザート系の串揚げは許せるか許せないか、うん、まあ、あの串カツ屋さんとかありますね、串揚げ屋さんとかありますけど、はい、そういうところで、うん、あの、まあ、肉を揚げるのは当然ですけども、アスパラガスとかね、うん、そういうの普通ですけど、どうも雪見大福を揚げるとか、
2: はい、
1: あのオレオってお菓子を揚げるとか、
2: いろいろあるんですよね。
1: バナナを揚げちゃうとか、
2: はい、
1: そういうのがあるらしいということでね、はい、そしてあの森川美穂先輩には、はい、なんといっても串揚げといったら大阪でございます。
4: はい、そうですね、
1: 大阪で大学の先生されてますから、
4: はい、
1: もういいじゃないですか。
4: 大阪出身です。
1: 今日のもご意見番としては、
2: ご意見番最高です。
1: 適任も適任ですよね、はい、ご意見番として、
4: はい、わかりました、
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ、皆さんのご意見ですけども、はい、X の方からいきましょうか、うん、ウルトラキングさん、デザート系の串カツいいと思います、
2: うん、
1: アイスクリームの天ぷら思い出しますね。
2: そうそうそう、ね、その感じですよね。
1: 三日ぶりのタミさん、はい、美味しければ OK、
2: うん、
1: でもじゃあ食べたことないってことだよね。
2: ないかもしれない、
1: うん、まあ、食べてみようかなぐらいでしたね、
2: はいはい、
1: さすらいの日ですさ、
2: うん、
1: 食べないですね、うん、まあ、食べたこともないですということで、
2: うん、
1: まあまあ NO ってことですね、
2: はい、
1: さあメールの方です、
2: はい、
1: どうだろう、 OK が多い、
2: OK が多いかもしれないです、
1: 多い、ね、はい、じゃあ OK からいこうか、
2: はい、福もっちゃんですね、許せます、食べたことがないので一度食べてみたいです、興味がある、
1: 興味、
2: はい、どっこいしょさんも許せます、うん、なぜかというと串のスイーツというと昔から串団子とかカステラとかチョコバナナもあるので、それを許せないとすると昔からの串のスイーツの否定になってしまうのではないでしょうか、うん、という意見ですね。リニアブルーさんも、好き、大丈夫ですと、バームクーヘンの串カツ食べてみたいって、ね、
1: バームクーヘンはバームクーヘンでいいんじゃないの、
2: このなんか揚げた時の食感と楽しめるのかな。マイマイさんも許せるに一票です。スイーツ系フルーツ系のも含めておしゃれな感じがしますと、うん、はい、厚いでさんも許せます。先日家族で串揚げ専門店にいた時に、たい焼きとかチュロスを自分で揚げて食べるというコーナーがありました。チュロスを揚げる？さらに揚げるってことかな、ねえ、まあ、熱々がいただけるということなんでしょうか。猫議長さんも、スイーツおっさんのオラ、デザート系串揚げもちろん OK です。すぎすぎさんも許せます。甘いものと揚げ物どちらも大好きなので、甘いものが揚げ物で出てきてももちろんいけちゃいます。昔どこかの居酒屋さんで小さいプリンを揚げた、プリンを揚げたものが出てきました
1: 衝撃だな
2: 外はパン粉でカリッカリ、中はふわっとしたプリンが出てきてとっても美味しかったです。
1: 今森川さんのマネージャーさんが目ガッて見てました、
2: うん、プリンってなりましたよね。私も読んでてプリンってなりました、びっくりしましたね。ヘブンズドアさんも、ね、許せます。あの食べたことがないので、あの怖いものを見たら食べてみたいです。すいません、はい、2度目でしたかね、すいません、はい、
1: じゃあちょっと厳しいなっていうご意見ね。さくらえび太郎さん、
2: はい、
1: 許せません、
2: うん、
1: バナナの串揚げを食べたことありますが、食べられないことはないけども、
2: はいはい、
1: なん残っちゃっていう感じです、ね、
4: あ、
1: もうお口に合わなかったということですね、はい、うん、日後のダルちゃん、許せませんね。油を通すことで油っこくなるのは一目瞭然ですが、体に悪いし、
2: うん、
1: もう絶対にそのまま食べたい。
2: 串揚げは大丈夫かな、
1: 今入院中なんですよ。
4: 入院中だったらそうね、うん、
1: でも、でも串カツは大好きと。
2: なるほど、
1: ね、はい、ね、こちらはちかちゃん、うん、ね、甘じょっぱいのが好きな人は好きそうだけど、うん、私は別で食べたいです ね、
2: デザートはデザートね。
1: イエローモーターマンさん、デザートはデザートでしょ、
2: あ、やっぱり
1: 串カツは串カツでしょ。
2: いや、そうか、
1: ね、はい、ともすけさん、想像できません、酢豚に入ってるパイナップルも苦手です。
4: あ、わかるわ
1: ということでね、
2: はい、
4: それ串揚げにするっていうのは、その衣はどうするんですか。衣は普通にこうパン粉つけるつけてあげるってことですか。
2: はい、衣ももちろん、はい、そのまま乗ってます。
1: え、先輩は大阪ではこの手は食べたことないですか。
4: いや、ないですね。普通にさ、串カツ屋さんでこんなデザートあげてる、
2: はい、あげてます。あの串カツ田中店の東京にいるとあるんですけど、その中にありますよ、デザート系の串カツ。 もう必ずあります。
4: 食べたことあるんですか？
2: 私はごめんなさい、ないんですけど食べてみたいなって。アイスとかを揚げるのって美味しい、温かいと冷たいのコラボレーションって美味しいじゃないですか、うんうんうん、あの感じでいくと美味しいのかなと思いますし、まあ、バナナとかも揚げても別に悪くないんじゃないかなと思ってます。揚げバナナ、はい、
1: なるほど。
2: どうでしょうか？
1: ということでご意見番としてはどうですか、ね。はい、
4: 別にどっちでもよくない？
2: それ
4: 言ったらもう、いやって思わない、いやって思わない、そのなんか許せる許せないというか、いや別に良くないみたいな、どっちでもいいんじゃん、
2: どっちでもいい
4: 身も蓋もねみたいな。
1: はい、この番組2年やって、はい、このコーナーも当然2年続いてるわけですけど、はい、一番困ったご意見もあるし、
4: でもさ思いません、ね、別に、まあ、食べたい人は食べればいいし、まあ、食べたくない人は食べなくていい、
2: ね、よくよく考えたら、まあ、どっちでもいいじゃあどっちでもいいんですけどねよくよく考えればね、
1: うん、
2: でも
1: そうそうそう、
2: どっちでもいいことを論じるコーナーですよ、これは。
4: そうね、そう、どうなの、それは答え出さなきゃいけないわけ？だって答えなんか出ないでしょ。だって
1: 今日のまとめします。
2: はい、しますか？
1: わかりました。
2: はい、
1: じゃあこの後、うん、みんなで串揚げ田中に行こう

0: お届けしたのは寺岡呼人許せないリストでございました。
1: はい、
0: さあ、森川さんね、今日本当にありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: メッセージも紹介しますね。はい、うんうん、ラジオネーム炭酸スパさんです。森川さんゲストとお聞きしてからどうやって会社を抜け出すかずっと作戦を練っております。
1: なるほど、
0: 作戦成功するの
1: か、ね。はい、
0: 会社の方、
1: はい、それで
0: サボってますよ。
1: スーツでいらっしゃってるの、ね、抜け出して
2: ますよ。
0: 日焼けしてますね。日サロとか言ってたのかな。日サロ経由のサンちゃん、
1: なんで経由したんだろう。
0: 札幌の茶子丸さんです。はいはい、髪を切りましたね。
1: うん、
0: あ、ね、そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: ショートカットになさいました。うん、とても似合ってると思います。
1: ありがとうございます。
0: ハリウッド女優シャーリーズ・セロンにも負けない美しさです。
2: 誰それ。ごめん、もう本当
0: シャーリーズ・セロンは素敵な女優さんですよ。はい、バッサリ短くした心境の変化とか経緯がありましたらお聞かせくださいということで、なんで、
2: あのね、4月のね、うん、25日、うん、
1: はい、
2: 土曜日に、うん、私あの沖縄でライブがちょっとありましてね、はいはいはい、で私ね、まあ、ちょっとその時にお客さんにね、うん、私さちょっとロングがいいかショートがいいかどっちがいいかちょっと言うから手挙げてくれるって言って、
1: はいはい、
2: でショートの方がちょっと多かったんですよ、うん、あ、じゃあ切るわっつって、うん、で4日後ぐらいに切りました。
1: そんなご意見を取り入れていただけるんですね。
2: あ、まあ、切りたかったんですけどね。
0: 私はその持ってる、
2: はい、
0: 最初に買ったねフリースタイルと森川さんの資料、はい、ロングヘア、
2: めっちゃ長い
0: 長い
2: の、はい、
0: これはこれで素敵ですよ。
1: 素敵ですね。
2: でもね、短い方がいいよ、やっぱりもう年取ってくると。
0: そうですか。
2: うん、
0: どっちでも好きです。
2: いや、もうなんかやっぱり白髪が気になっててね。
0: 白髪ね。
2: そう、
0: そうですね。
2: でね、もうちょっとなんか染めるのにも、うん、なんかこう長いとさ時間かかるでしょ。
1: はい、時間もかかるし、その、ね、料金が追加される場合もありますからね。
2: なんか時間がかかるのがもう本当に嫌なんですよ。
1: シャンプーもだいぶ楽になったんじゃないですか。
2: もうめっちゃ楽
1: ですよね。
2: シャワーあっという間
1: ですよね。
2: う
1: ん、髪の毛も乾く、ね、
2: 乾く
1: のも早いですから。
2: そうそう、
1: いいですね、
2: 楽だわ。
0: サバサバした方で
2: もうこれから伸ばしたくないって、はい、ちょっと思ってますね。
0: さあ、そしてですね、今日はあのメッセージのテーマがやってみたいアルバイト話。
1: う
0: ん、もうね、大学の先生ですから、おそらく学生さんもね、いろんなバイトされたりもしてると思うんですけども、うん、それも少しご紹介しますね。STG47 さん、仙台の方、通訳やってみたいです。私自身英検準2級、手話検定4級、中国語検定準4級持ってます。まあ、大して役に立たないかもしれないけど。
2: いや、そんなことないでしょう。素晴らしい、
0: ね、活字と馬の日々さん、コンビニ、うん、近くにあるんでやってみたいっていう ね、
1: うん、
0: ね、コンビニはまあなんか王道な感じ
1: です
0: ね。
1: 何を買うかが気になるってなんか楽しそうです。あ、こういうの売れるんだとか、こういうの買うんだっていうのが楽しそう。
0: 三重の福もっちゃんです。映画やドラマのエキストラ、
2: うん、あ
0: いわゆる ね、
1: たまに募集ありますね。
0: 役者さんとか近くで見られるし、
2: はいはいはい、
0: ね、
2: うん、あるある、
0: ね、今日私森川美穂さん近くで見てますよっていう感じでしょ。
2: エキストラ、
0: そうそうということでしょ、
1: はい、
0: ということでしょ、
1: ということですかね。まあね、ちょっと違う気がするけど、
0: ね、はい、ナナオパープローバーちゃんですけど、コンサート会場の見張りで立ってる人。
1: あー、
0: アーティストを見ることはできないけども、歌は聞こえてきますよね。
1: あ、そうね、
0: まあ、そうね、
1: 空気感は感じられます ね、
0: そうね。スギスギさん、うん、着ぐるみ、遊園地とかのショーね、旦那がアルバイトでやったことがありまして、きつかったけどたくさん人が寄ってきて楽しかったと言ってたので。
1: 確かに確かに。
0: でもこれからの季節はちょっと、
2: いや、きついですよね。
0: きついですよね。さすらいのひでさんは、車両基地での電車の洗車。あ、電車、
2: そう、面白そうだな。
0: 車じゃなくて、う
1: ん、はいはい、
0: 電車ね、うん、どれくらいかかるんだろうね、あれ、電車って、ね、
1: 何人ぐらいでね、
0: やるんでしょうね。ともすけさんは電話のオペレーターです。
2: テレフォンアポインターってこと、
0: なんか、
1: 感じですかね。
0: ねえ、電話嫌いなんですけども、
1: うん、
0: 時給もいいので悩んでます
1: けど。あ、なるほど。
2: あ、そうなんだ。
0: お金を取るか、
1: うん、
0: ね、自分の苦手を優先するか、うん、どっちかになります、うんうんうん、なんかバイトとかしたことあるんですか。ないですよね。
2: いや、アルバイトないんですよね。うん、一度してみたいんですけど、なんか
0: 何してみたいですか。
2: いや、それを考えても選べないんですよ、うん、何が分かるかが分からないから。アルバイト、そう、
0: 何しましょうか、
2: ね、多分何もできないと思うんですよね。それか、それか何でもできるか、どっちかだと思います。
0: 何でもできるんだけど、 あのなんか例えばじゃあコンビニに行ったとするじゃないですか、うん、知らぬ間に店長になってそう
2: なんかお客さんと喧嘩してそうな気がするんですよ、うん、自分でとかだかそれが一番怖いんですよね。あと接客じゃない方がいいと思います。
0: 例えばあの中華まんを買いに来たお客さんがいて、うんうん、すいません肉まんくださいって言ってであのちょっと今入れたばっかりなんで、うん、温めまるまで10分かかりますとかってある、
2: まあ、ケースとしてありますよ ね。
0: そういう場合に森川さんは、うん、あの10分かかるから他の店行った方がいいよとかって言っちゃいそう。
1: あんまんじゃダメなのとかね
0: こっちの方がいいよとか言ってそうだよ ね、
2: 私は多分喧嘩すると思いますあのなんか最近こういろいろこうねあの文句言う人がいるじゃんお客さんとか
1: ね、あの
2: 絶対私だったらブチ切れると思うんですよね我慢できない
0: って、まあ、ある種あの店員さんにとっては神でしょう、は
1: い、いや強い味方ですよね
2: 皆さん怒りましょう、
1: うちの子やらないでってね、
2: 怒ってもいいと思いますよね。あの客がもうあの神様っていうのはもうそんなの嘘ですから、ね、はい、あの怒りましょうみんな、はいはい、
0: じゃあそんな森川

0: そんな、
1: ね、そんな正義の炎が燃えている森川さんの、ね、はい、今日のラストの曲はこんなタイトルです、
2: はい、それでは、お届けします。作詞、松井五郎さんで作曲が違うこれ作詞作曲とも飛鳥さんだ。
1: そう、
2: 飛鳥さんが、今回アルバムで書いてくださいました一曲ね、お届けします。森川美穂で復讐。

0: 今日のラストナンバー森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから復習をお届けしました。このサビのところのオレンジの、
1: はい、
0: なんかアスカさんがデモテープで歌ってる映画想像できるんですよ。
1: そうですね、わかるわかるわかる、
0: わかります、
1: うんうん、分かる分かる、
0: ちょっとこうにゃーって感じ、
1: 分かる分かる、今似てた似てた似てる、嬉しそうすっごい嬉しそう、
0: まあ、それで来たんでしょ、だって
1: 森川さんそう
0: アスカさんのデモ、
1: そうデモテープできました、ね、はい、ね、そ
0: だって世に出てないんだよ、アスカさんのデモテープ版、
1: はい、そうですそうです、
0: それ聞けるのもすごい、まあ、当然ですよね、
1: はい、
0: 森川さんのねアルバムぜひ聴いてください。そしてコンサートがたくさんあります。5月31日日曜日は東京目黒ブルースアレーで、カバーソングライブ、
1: はい、
0: 6月20日土曜日は、札幌ですね、
1: はい、
0: 40周年ライブということで札幌クーというところです。6月20日土曜日です。そして7月25日は渋谷のプレジャープレジャー夏祭りライブということで、
1: うん、
0: まあ、それぞれにちょっとね様相が、
1: そうですね、全然違いますので、まあ、はいはい、ぜひお越しください、
0: ね、ぜひお出かけください。ということでお送りしてきましたアフタヌーンパラダイスアフパラマンデー、そろそろねお別れの時間でございます、
1: はい、
0: まずは明日の予告からしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします、うん、明日のテーマ粉もんだそうですよ。
0: ちょっと森川パイセンとしては、
1: いや私は別に粉もあんま好きじゃないから
2: 早かったですね、
0: あれ
2: 終わりました。
0: 大阪の方ってお家にたこ焼き器とかあるっていう、
1: 一応たこ焼きはあるけど、
0: ある、
1: うん、でももう全然作ってない
2: よ。あ、そうですか、うん、あら、
0: ね、
2: 終わっちゃいましたね。
0: 終わっちゃった。たこ焼きとお好み焼きどっちが好きですかって聞こうと思った
1: 、ね、私はたこ焼きの方が美味しいでしょ、
0: うん、そうですか、
1: うん、もうお好み焼きは広島風でしょ。
2: ああ。

0: 私広島のお好み焼きが一番好き、
1: うんうん、広島の人がから言うと広島のはお好み焼きじゃないんですよ。広島焼きって
0: 。そうなんだ。は
1: い、お好み焼きとか大阪の
0: あお好み焼きでいいんだよ。
1: ありがとうございます。
2: いやいやでした。
1: すいませんでした。はい、さあそして来週の月曜日です、あなたならどっちはピザを頼むなら、うん、ハーフ&ハーフかクワトロか。味がほら、はい、あの2種類入ってるのと4種類、
2: うん、4入ってるのと、ね、はい、
1: なぜかと言います、なぜこのテーマにしたかと言いますと、うん、来週のゲストがシスというね4人組のガールズグループの、はい、タラリホコさんと朝日愛さんの2人が来るので、うん、まあ4人組なんだけどそこから2人来るんで、はい、まあクワトロかハーフかということでね、はい、やってみようということです、はい、そして、来週のテーマは条件反射、うんね、これ見るとついこれしちゃうとか、ね、うん、ありますよね、はい、あのただりほこさんはどうも鉄棒を見るとくるくる回っちゃうらしいんですよ。へ、ねまあ、そんなことやっていきたいと思いますので、はい、ぜひ、ね、来週もお聞きいただきたいと思います、
2: はい、お願いします。
1: ということで森川先輩ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ようやくなんかこう
0: 楽しかったです。
1: じっくりね、はい、お話できましたけど、この後ちょっとあの串カツ田中 で、
0: そうです、ね、やっぱ甘いやつちょっとあげてね、
1: 続きを一回ね、いろいろねご意見をね伺いながらというアフタヌーンパラです。月曜日お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
3: 森川美穂でお送りいたしました。
1: また来週、
0: バイバイ。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 今お聞きの放送ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: デイリー健康福祉事業団は小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の

0: 健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: リッスンラジオ。
3: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio.

FC 延岡型背番号13番フォワードの高瀬幸男です。京都府出身です。好きな食べ物は地鶏です。高瀬幸男が5時をお知らせします。

11日月曜日、時刻は午後5時になりました。うちへ帰ろっと。月曜日のお相手は谷川ありさです。どうぞよろしくお願いします。今日も大貫町のスタジオから午後7時までの生放送でお送りいたします。それでは今日のラインナップです。5時10分頃からは今日は何の日のコーナー。そして5時30分からは今日の夕飯何するのコーナー。そして、5時45分からは光の子。5時台はこのラインナップでお届けいたします。さあね、暑さもだいぶ厳しくなってきた今日この頃ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、朝この、FM の延岡のスタジオに来ましたら、なんと局長の松田さんにいただいた月の塩サイダーをですね、朝から大事に大事に飲んでおりまして、ちょっとね、全部飲むのはもったいないので、この生放送の時間に大事に大事に飲みたいなと思っております。この塩サイダーな、月の塩サイダーなんですが、宮崎県延岡市の道の駅、北川浜はゆま、北道の駅北浦道の駅道の駅北方よっちみろ屋で販売されている月の塩サイダーは5月2日から販売されております。島遊び地の海水を伝統的な、炊き上げで、月の塩を使用したしっとりとした味わいの、塩サイダーとなっております。塩分も取れて、炭酸なんですけど水分も取れるのですごく美味しくてね、体に染み渡る美味しい飲み物になっています。皆さんもぜひ、購入してみてください。さあということで、今日はですね、5月11日ということで、1970年に日本人が初めてエベレストに登頂した日ということで、エベレスト日本人初登頂記念日だそうですね。ということで本日はあなたの達成感を感じる瞬間、達成したことを、テーマをもとにですね、メッセージをお待ちしております。その他にもテーマ以外のメッセージどしどしお送りください。お待ちしております。それではアクセスラインです。メールの方は886@fmnobeoka.jp、 ファックスの方は0982210886、または FM のべおかホームページ内メッセージフォームからでも簡単にお送りいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしております。 FM のべおか。それでは天気情報です。まずは宮崎県の外境を見ていきましょう。宮崎県は高気圧に覆われて晴れとなっています。11日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。12日、明日は高気圧に覆われて晴れますが、寒気を伴った気圧の谷の影響により夕方から曇りや雨になり雷を伴う見込みがあります。続いて延岡市の天気情報です。本日、夜18時以降正午にかけて、降水確率は 0%、 最高気温は25度。そして明日5月12日火曜日は晴れのち雨、最高気温は25度。午前中は降水確率 0% ですが、正午から夜にかけては、20% から 70% になっています。現在、北部平野部の警報注意報は、乾燥が発表されています。続いて週間天気情報です。3月13日水曜日、晴れ一時雨、最高気温は24度、降水確率は 60%。 5月14日木曜日、晴れ時々曇り、最高気温は25度、降水確率は 10%。 5月15日金曜日、晴れ時々曇り、最高気温は25度、降水確率は 10%。 5月16日土曜日、晴れ時々曇り、最高気温は25度、降水確率は 10%。 5月17日日曜日、晴れ時々曇り、最高気温は27度、降水確率は 0%。 そして1週間後月曜日ですね、5月18日月曜日は晴れ時々曇り、最高気温は27度、降水確率は 0% になっています。続いて、指数情報見ていきましょう。明日5月12日火曜日、洗濯指数
5段階中3、厚手の洗濯物なら乾きます。傘指数5段階中4、傘が必要です。続いて紫外線指数5段階中 3.5、 紫外線が強烈です。日中は日陰を利用して過ごしてください。続いて重ね着指数です。5段階中 1.5、 半袖にシャツなどを重ねて調整を行ってください。続いてアイス指数です。5段階中 1.5、 甘いアイスが食べたくなる一日になるでしょう。それでは続いて

で、熱中症情報を見ていきましょう。明日5月12日火曜日は注意が出ております。水分塩分補給をしっかり忘れずにとってください。さあこう1週間見ますとですね、13日水曜日から、来週月曜日18日にかけてはほぼほぼもう25度以上の、日中の最高気温になっておりますので、体調管理気をつけて皆さんお過ごしください。以上天気情報でした。You are listening to FM Nobeoka. それでは5時台1曲目です。ザ・ブームで風になりたい。

0: FC の向かい方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがた対ネクサス都の城 FC が西田陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
1: 時刻は午後5時10分になりました。うちへ帰ろうと。ここからは今日は何の日のコーナーです。さて、5月11日今日は何の日ということで調べてきたんですが、まあね、今日もたくさんの、記念日というかありますので、ご紹介していきたいと思います。今日はね、ちょっとそんなのあるのっていうようなのを中心にね、ご紹介していけたらと思います。まず一つ目はこちら、宇柄川鵜飼開きの日。なんだこれってなりますよね。はい、分解しますと、宇柄川は岐阜県の川ですね。そして鵜飼は鵜という鳥で魚を捕る伝統魚ですね。そして開きがスタートの日ということで、長良川で行われている日本の伝統漁法なんですが、流れとしてはこんな感じらしいです。段階1が、鵜匠さんが船に乗って、次に、鵜の首に紐をつける。そして鵜が川に潜って魚をキャッチ。そして、飲み込もうとしたところを調整して、その鵜の口から回収するという独特な漁法なんですね。はい、でこれ私映像も見てきたんですが、なかなか鳥からしたらちょっとね、かわいそうな、美味しそうだなと思ってパクって食べたら、ね、首を絞められてギョって取るような感じだったんですけど、はい、これがですね、毎年だいたい5月11日から、期間が長いんですが、10月15日ぐらいまで開催されてるみたいで、夜になると船にかがり火を焚いて、幻想的な雰囲気の中で鵜飼を見ることができるそうです。この鵜柄川の鵜飼は、1300年以上続く伝統で、戦国武将の織田信長も楽しんでいたそうですよ。ちなみにこの鵜は逃げないように首にしっかり紐をつけられていて、完全にね、労働契約を結ばれているような状態みたいです。はい、はい、続いてはこちらです。ご当地キャラの日がですね、あるんですが、今日ランチ南蛮でもね、稲垣さんが、智子さんがね、紹介されてましたけど、ご当地キャラの日ということで、語呂合わせで511ご当地らしいですね。はい、でもね、今結構ご当地キャラって多いですよね。まあ代表的なのがくまモンとかね。はい、まあでも全国どこでもいるキャラクターなんですが、まあでもこのくまモンに特化して調べてみましたら、全国どころか海外でも進出しているみたいで、もう熊本の営業部長どころか世界進出しているエリート社員ということみたいでね、バリバリ活躍されてますけど、まあ、リスナーさんおすすめのご当地キャラはいますか？ね、そちらもぜひメッセージで教えていただけたらなと思います。はい、そしてもう一つが、冒頭で紹介しましたエベレスト日本人初登頂記念日ということで、1970年に、松浦照夫さんがエベレストに初めて登った日なんだそうですね。はい、いやもう簡単にさらっと言いましたが、すごいことですよねこれ。エベレストに乗るっていう、頂上まで行くっていうすごいことなんですけど、これが標高、88.848m ですね。はい、数字だけじゃね、多分パッと来ないかと思うんですけどね、え、これだってこっちは階段3段でもほら息切れするんですよ私階段3段でも息切れするんですけどね、これエベレストに登るってなると、もうすごいね、神の領域と言いますか、すごいですよね。もうだからなんて言うんだろう、登山っていうよりも生き延びる試練というかね、いう感じですよね。でもね、こういう挑戦ってこう情報で見るとやっぱ勇気もらえますよね。こうなんか私もその情報を調べてきたんですが、松浦照夫さんを見習ってね、今年はフルマラソン完走を目指して頑張りたいなと思っております。 はい、あとねもう一つ最後面白いのがあったんですけど、個人的に気になったものが迷子防止の日、迷子防止の日ですね、はい、これは子供が迷子にならないようにっていう日なんですけども、もうこれ大人でも迷子になりません？なりますよね。あのショッピングモールとかで、まあ、例えば、ね、駐車場空いてなくてやっと見つけたなんて止めて、まあ、いざショッピング行こうと、で戻った時には駐車場どこやったっけみたいなね、ありますよね。あれ本当不思議な感じが不思議なんですけど、あの来た時とあの帰る時で吸って止めたはずなのに帰りはもう違う世界に異国の世界に異世界に見えて、はい、感じる特

ことがね多々あるんですが、皆さんはいかがでしょうか。もう近くのあのプレートの ABC のね、あのアルファベットでだったりイラストだったりとか、あの目印があるとこもありますけど、あれを見てても迷子になりますよね。ならないですか、私だけかな。はい、なのであの5月11日がこの迷子防止の日っていうことなんですけども、まあね、今日だけに限らず、これはちょっとあの迷子撲滅運動みたいな感じで、あの定期的にねやっていただけたらなと思ったところでした。はい、ということで、今日は何の日お送りしましたが、まあこう見るとね、記念日って面白いもんですよね。こう何でもないような日に見えて、実はねちゃんと意味があったりとか、もしかしたら今日は誰かにとって特別なね人生の記念日かもしれないしね、素敵ですよね。はい、なのであなたの記念日もあったらぜひぜひ教えてください。以上、今日は何の日のコーナーでした。続いて、5時台の曲2曲目お送りしましょう。ハンプバックで背景少年よ。

0: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡、There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。

0: 雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。 FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか。お問い合わせは消防本部警防課まで。
1: 時刻は午後5時21分を回りました。うちへ帰ろっと。さあ、ここからはメッセージをご紹介していきたいと思います。ラジオネーム TA さんからいただきました。ありがとうございます。アリンさん、こんばんは。今日のテーマ、私の達成したことですが、私は趣味でボウリングを行っています。ボウリングはすべてストライクで300点のパーフェクトになるんですが、すごい。すごく難しくて、ボウリングを始めて3年ぐらい経ってようやく初のパーフェクトを、達成した時はすごく、達成感を感じました。今のところ3回パーフェクトを達成しているので、これからも回数を増やしていけるように楽しんで頑張りたいと思います。ありがとうございます。すごいですね、パーフェクトを3回達成しているということで、私もたまにですけど趣味でね、ボウリングするんですが、ストライクが、2回3回続くでもやっとなんですよ。こう同じように同じところに投げててもね、なんでか知らんけどまっすぐ行かないとかね、ちょっとした動きで変わってくるんですけど、それを全てパーフェクトのストライクで行くっていうのはね、すごく10フレームあるんですけど、ボーリング10フレームのうちの全てねストライクということでね、すごいですね。いや、習いたいぐらいです。私も頑張りたいと思います。 TA さんからは、リクエスト曲いただいてますので、後ほどご紹介します。続いて、ボーリングに関しましてもう一ついただいてましたのでご紹介しましょう。ラジオネーム、ハイネマン55さんからいただきました。ありがとうございます。今日は鉄道の日なんですね。こんな素晴らしい日に鉄道に乗って旅をしてみたいもんです。今日のテーマ、達成したこと、達成したいこと。私の趣味は、アーリンとも共通点があるようですが、ボーリング。もうこれかれこれ5年前ぐらい、1フレから10フレ3投目まで、全てストライク、とっても嬉しかったです。あれから毎週練習を続けています。惜しいことはありますが、なかなかパーフェクトが出ません。あと1度2度でも、3度でもパーフェクトを達成したいものです。はい、いただいております。ハイネマン55さんからもリクエスト曲いただいてますので、後ほどご紹介していきたいと思いますね。お二方ボーリングでね、ということで趣味がボーリングでね、パーフェクトを出したい、出したっていうようなメッセージだったですが、ハイレベルすぎてちょっとすごすぎますね。簡単にこう出るもんなのかな、パーフェクトっていや、すごいな。私も習いたいとこなんですが、なかなかね、こうしょっちゅうはできないので、映像だったりとか、ね、YouTube とか、テレビを見ながら研究をしているとこです。なんかね、こうアドバイスとかあったら、ぜひメッセージなりで教えてください。すごいな。ボーリングもね、ボールだったりとか、シューズだったりとかね、種類もたくさんありますからね。そういうのも楽しみだったりしますよね。その達成で言えばですね、私はボーリングもやりますけど、マラソンやるんですけど、2年前にフルマラソンを完走した時が、これはすごく達成感ありましたね。っていうのも、折り返しの25キロぐらいだったかな、からもう足がランニングハイっていうんですかね、止まらなくなるんですよ走る足のこう回転っていうんですか、あれが止まらなくなって、でも気力はもう嫌だ帰りたいっていうような感じなんですけど、なんかね、あれがこう不思議と、なんていうのかな、病みつきになってまたやりたいなっていう風に、終わった後はもう二度としないぞなんて思うんですけど、不思議とね、時間が経つとまたチャレンジしようかななんて思うことがありますね。なので今年はちょっと再度久しぶりにフルマラソン挑戦してね、達成をできたらなと思っております。はい、皆さんの達成したこと、達成した瞬間のエピソードあればどんどん教えてください。それではここで、TA さんからのリクエスト曲ご紹介しましょう。サカナクションで怪獣。

時刻は5時30分を回りました。知恵カエロット、さあここからは今日の夕飯何にするのコーナーです。はい、ということで、私谷川おすすめのやる気はないけどちゃんと食べたい、そんな日におすすめのレシピを紹介していきたいと思います。まず一品目はこちら。これめちゃくちゃ簡単です。鶏胸のやみつき塩だれ、名前だけで美味しそうでしょはい、材料ご紹介していきます。胸肉、だけですと、塩、調味料ですね、塩、ごま油、にんにくチューブ、片栗粉のみです。まず、胸肉を、そぎ切りします。はい、次に塩、ごま油、にんにくチューブを、つけます胸肉にこうなじませていきますね。はい、そして片栗粉をまぶして焼くだけ。めちゃくちゃ簡単でしょこれいやすごく美味しいんですよこれ。でポイントがありまして、このポイントが片栗粉ですね、これでパサつき防止と、タレの辛みが最強になります。で、まあ、この味がですね、もうご飯泥棒どころかもうお茶碗ごと消えるんじゃないかっていうぐらい勢いでね美味しいので、皆さんに作ってもらいたいですね。はい、ちなみに今日おすすめする、お料理は胸肉は最初に全部カットして3等分に、している状態でもう味を変えるだけのものになります。なので1つの胸肉で3品

な作れる、メニューをねご紹介していきたいと思います。はい、それでは2品目、次は鶏むねのさっぱりポン酢あえ、材料は、2枚目の切った鶏むね肉、そして調味料がポン酢、ごま、ネギ以上です。はい、で、まず工程を伝えていきますね。レンジで600ワット3分から4分レンジでチンします。はい、その後それをほぐしていきます。鶏むね肉ですね。はい、そしてそのほぐした鶏むね肉にポン酢、ごま、ネギをかけて、終わり。めちゃくちゃ簡単でしょ。もうこれすごいおすすめです。レンジだけで完結しちゃうのでおすすめです。はい、もうねこれ料理っていうか混ぜただけなので、もう熱くなってきてこうねキッチンに立ちたくないなとか、こうもうやる気がないなっていう時はすごく、助かってます。助かります。はい、まあ、だしこの暑い時期、あったかくなってきた時期もだし、まあ、お弁当のおかずにもね程よく入るので、おすすめになってます。はい、そして最後は王道です。鶏むねの甘辛照り焼き。はい、材料は、鶏むね肉、砂糖、醤油、みりん以上です。はい、3つ目の工程いきますね。フライパンで鶏むね肉を焼いていきます。はい、火が通ったら砂糖、醤油、みりんを入れます。そしてそれを絡めていく。以上、これだけで鶏むねの甘辛照り焼きができるんですけど、まあこれねもう説明いらないですよね。はい、もうお弁当にも最強なんですが、まあお家に余ってるお野菜とか一緒に絡めても、その照り焼きのソースが馴染んですごく美味しいです。はい、ということで今日はね、塩だれががっつり系、そしてポン酢がさっぱり系、照り焼きが王道系ということで、バランスよくご紹介していきましたが、いかがだったでしょうか。もうね、完璧を求めず、できることをやろうっていう私の考え方でちょっとこうね、できる料理をおすすめしましたが、もうね、時間がない、やる気がない、そんな日でもちょっと工夫するだけで美味しいご飯になるので、皆さんぜひ試してみてください。そしてですね、今日は鶏むね肉を使った料理を、3つご紹介しましたが、今日は鶏むねの凄さをちょっと魅力をね教えていきたいと、お伝えしていきたいと思います。まず鶏むね肉はもう節約の味方でもありますね。そして筋トレにも最適、タンパク質があるのでね。はい、で実はこれ美容にも健康にもかなり優秀な、食材なんですね。まあ、まず先ほども言いましたが、鶏むね肉といえばやっぱり高タンパク、低脂質ですね、はい、が最大の魅力になってます。こうタンパク質って筋肉だけじゃなくて髪や、肌、爪も作る材料でもあるんです。つまり、鶏むね肉を食べることによって、美容を食べてると言っても過言ではありません。はい、でもね、お肌の張りとか髪のツヤにも関係してくるので、女性の方には特にねおすすめな、はい、食べ物ですね。はい、どんどん食べてください。しかもこの鶏むね肉は油が少ないので、胃もたれしにくいとか、食べ過ぎるとちょっと気分悪いとかなってしまう人とかはね、はい、おすすめです。で、何て言うのかな、まあ、例えば昨日焼肉を大食いしたけど、したのに今日は胃が重いとか、そういうね罪悪感もなく、バクバク食べれますので、はい、ダイエットの方にもおすすめです。あともう一つがですね、疲労回復にも役立つと言われています。はい、イミナペプチドっていう成分が入ってるんですけど、これが渡り鳥が何千キロも食べる理由の一つとしても言われていまして、なので、鶏むね肉は人類を飛ばせる可能性を秘めている食材とも言われてるんですね。まあ飛ばないですけどね。はい、まあでもね、疲れが溜まっている時に食べると、体作りのサポーテッドにもなると言われてますので、はい、ぜひねやってみてください。で、まあ今日の夜ご飯何しようかなって思った時にも、ダイエット中にも人気なので、はい、鶏むね肉をねたくさん買って冷凍庫にストックしてたらいいんじゃないかなと思います。はい、そしてまあでもね、鶏むね肉といえばパサパサ感がありますよね。パサつき問題がありますよね。なので焼いた瞬間口の中の水分全部持っていかれるみたいな時がありますよね。

で、まあ、そんな時なんですが、まあ、先ほど紹介しましたメニューにもありますけど、片栗粉をまぶすとか、お酒や、塩を麩につけるとかね、低温でゆっくり火を入れる、これだけでもしっとりと鶏むね肉がなりますので、調理をする前にその工程を入れるとだいぶ変わってきます。はい。で、ちなみに最近はですね、コンビニのチキンサラダも大人気だそうで、鶏むね肉イコール意識高い人の食べ物みたいな空気になってるみたいですね。なんかこうすごいコンビニでも人気らしいです。はい。でもね、私こう言っときながらなんですけど、マヨラーなんですよだから何でもかんでもマヨネーズかけちゃう習慣があるので、ね、低カロリーで低脂質なもの食べてても結局プラマイゼロみたいなっていうとこがあってね、ちょっと、はい、意味のないことをやってるんですが、皆さんはね、マヨネーズかけずにぜひお召し上がりください。はい、ということで、節約にも美容にも健康にも嬉しい鶏むね肉のお料理を3点ご紹介しました。はい。そして鶏むね肉の効果もですね、お伝えしました。皆さんのおすすめの食材あればぜひね、メッセージでも教えていただけたら嬉しいです。はい。ということで、お時間ちょっと余りましたので、メッセージをね、もう一つご紹介させていただきたいと思います。はい。ラジオネーム、ありさちゃんを延岡応援団代表顧問よりと、おありがとうございます。ありがとうございます。パーソナリティありさちゃん、お疲れ様です。お疲れ様です。今日も暖かい、暖か日和でしたが、アイスが食べたくなります。ありさちゃんは食べ過ぎてないですか？さて、本日のテーマ、達成したことということで、いくつかある中でまずは一つ挙げれば、先月県外に遊びに行き、その帰りにバッティングセンターに寄った際、初めてホームランを丸の看板みたいなところに当てることができました。それが達成した瞬間です。あいさちゃんはバッティングセンターに行かれますか、ということなんですが、私はバッティングセンターたまに行きますね。はい。なので、たまに行くんですけど、そのホームランの何ですか、看板ゴールみたいな当てたことはないんですよ。でもいつかね、当ててみたいななんて思いながら、はい、たまに行ってるんですけど、あれって何ですかね、達成したらなんかもらえるのかな、ホームランカッキーンってしたらもらえるんですかね、なんかもらえたりするのか、もらえる店もあるということで教えていただきましたが、そうみたいですね。ぜひね、この延岡応援団代表顧問さん、ぜひね、もしそのホームラン達成された際は何か景品ゲットできたのかな、できた時にはまたメッセージで教えてください。はい。ということで、今日は何の日、今日の夕飯何にするのコーナーでした。さあ、続いて1曲ご紹介しましょう。抑揚食社会

0: to FM Nobeoka.
1: ここからは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子をご紹介いたします。今日は5月8日金曜日、掲載、美郷町立西郷義務教育学校2年生高内光馬さんの作品です。2年生で頑張りたいこと。美郷町立西郷義務教育学校2年生高内光馬。僕は体育のリレーで1位になりたいです。僕は姿勢を良くしたいです。僕はサッカーでシュートを打ちたいです。マッチョになりたいです。美郷町立西郷義務教育学校2年生高内光馬さんの作品でした。

校紹介です。西郷義務教育学校は日向市より西に 25km の山間部美里町西郷区の中心にあります。令和3年4月に田代小学校、西郷中学校が統合し、西郷幼稚

市西郷幼稚園を併設した美郷町立西郷義務教育学校として開校しました。現在幼稚園家庭12名、前期家庭48名、後期家庭26名、計86名の園児児童生徒が在籍しています。3つの教訓、夏季、和季、今季を柱に、学校行事はもちろんのこと、日々の学校生活の中でも自分たちの考えや意見を持ち、仲間と共に問題解決を目指した活動を行っています。また豊かな自然や特産物を活用したダム湖でのウェイクボード体験や茶育などの体験学習、若宮神楽、上野原薄太鼓、恩田祭など地域との関わりを大切にした伝統技能継承活動に積極的に取り組んでいます。

続いては5月9日掲載、日向市立在校自称3年生小谷亜子さんの作品です。楽しいフラダンス。日向市立在校自称学校3年生小谷亜子、2年生の夏休みからフラダンスを習っています。小さい頃からのフラダンスのモノマネをしていて、みんなから上手だねと言われていたから入りました。入ってみると私が踊っていたダンスと全然違いました。だけどたくさん練習して上手に踊れるようになりました。そしてたくさんのイベントで踊っています。とても楽しいので緊張はしません。これからも練習をして頑張っていきたいと思います。延岡市立在校自称学校3年生小谷亜子さんの作品でした。

0: 続いて学校紹介です。日向市立在校寺小学校は昭和21年第一富高国民学校から分立、在校寺国民学校として創立。翌昭和22年に在校寺小学校に名称を改めました。今年度の児童数は462名です。平成28年度キャリア教育文化科学大臣表彰校に選ばれた在校寺小学校は、目標を持ち自分や友達の良さに気づき、共に伸びる宝っ子の育成、たくましく仲良く生きる賢い子を育てる教育目標を掲げ、子ども一人一人を大切にする学校、一人一人に将来必要な力をつける学校、職員、保護者、地域みんなで教育に関わる学校、笑顔あふれる学校を目指しています。花丸サポーターとして地域の方々に算数の授業に入っていただいたり、田植え体験や富島高校生とのヘベスゼリー作り、希望者参加のサーフィン体験教室も行っています。以上、光の子のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM 延岡。
0: さあ、ということで5時台最後のナンバーお送りします。ハイネマンさん55のリクエスト曲です。スピッツで春の歌。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
0: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこに

にいても快適に聞けるリスラジ、仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル、あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

FC 延岡型18番ポジションフォワード吉田裕人です。サッカーを通して延岡の魅力を日本中に、世界中に、いや宇宙中に広げていきたいと思ってますので、熱い応援をよろしくお願いします。吉田裕人が6時をお知らせします。

0: 刻は午後6時になりました。うちへ帰ろうと5時台に引き続き、月曜日のお相手は谷川ありさです。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。さあということで、あっという間に5時台も終わり6時台になりましたが、達成した瞬間ということでメッセージもねどしどしお送りください。私の達成した瞬間、それこそ思いついたというか思い出したんですけど、ジグソーパズルってあったじゃないですか。ちっちゃいものから大きいものまで、で私ちっちゃい100ピースとかいう多いものをねちょっとトライしたことがあったんですが、残り半分もないかな、4分の1ぐらいで終わるっていう時に机の上に置いてたんですよね。でそれを両親かな、片付けでこうガシャって当たってバシャって全部がバーンってなっちゃった時ね、あれもうなんだろう、もう途方に暮れましたね。あの瞬間はもうちょっとで達成だったのになと思いながらっていう出来事がありましたね。それを結局改めて挑戦して達成はして額縁に入れてね飾ってはいるんですが、ありましたねパズル達成したことありました。皆さんは何かありますか？達成した瞬間、あったらねぜひメッセージの方お待ちしております。それではアクセスラインのご紹介です。メールの方は886@fmnobioka.jp、 ファックスの方は0982210886、または FM のびおかホームページ内メッセージフォームからも簡単にお送りすることができます。皆さんからのメッセージお待ちしております。
1: FM のびおか3 2 1 0、 Here we go。
0: それでは天気情報です。まずは宮崎県の外境から見ていきましょう。宮崎県は高気圧に覆われ晴れとなっています。11日は高気圧に覆われ引き続き晴れとなるでしょう。明日12日は高気圧に覆われて晴れますが、寒気を伴った気圧の谷の影響により夕方から曇りや雨となり雷を伴う見込みがあります。続いて延岡市の天気情報です。本日、正午までは降水確率 0%、 最高気温は25度、そして、晴れ時々曇りとなっています。風は東の風のち西の風、波は 1.5 メートル。明日5月12日火曜日、晴れのち雨、最高気温は25度、降水確率は正午までが 0%、 お昼からは 20% から 70% の見込みです。続いて風が西の風のち東の風、波は 1.5 メートル。現在北部平野部の警報注意報は乾燥注意報が出ています。続いて花粉情報です。本日5月11日、また明日5月12日火曜日ともに少ないとの予報です。続いて熱中症情報です。本日と明日注意報が出ています。水分、塩分の補給を忘れずに行ってください。続いて1週間の天気情報です。5月13日水曜日、晴れ一時雨、最高気温は24度、降水確率は 60%。 5月14日木曜日、晴れ時々曇り、最高気温は25度、降水確率は 10%。 5月15日金曜日、晴れ時々曇り、最高気温は25度、降水確率は 10%。 5月16日土曜日、晴れ時々曇り、最高気温は25度、降水確率は 10%。 5月17日日曜日、晴れ時々曇り、最高気温は24度、降水確率は 0%。 続いて1週間後の5月18日月曜日、晴れ時々曇り、最高気温は27度、降水確率は 0% の予報です。はい、続いて、指数情報を見ていきましょう。明日5月12日火曜日、洗濯指数5段階中の3、薄手の洗濯物なら乾きます。傘指数5段階中4、傘が必要です。続いて紫外線指数5段階中 3.5、紫外線が強烈です。日中は日陰を利用してお過ごしください。 続いて重ね着指数5段階中 1.5、 半袖にシャツなどを重ねて調整を行ってください。続いてアイス指数5段階中 1.5、 甘いアイスクリームが美味しいです。さあ、ということで1週間の天気情報出てますが、13日の水曜日、少しね 60% の雨予報出ていますが、それ以降はね全て晴れマークということで、ね、天気もいいのでお布団が乾いたり、ね、あの冬物をこう干したりね、洗濯ができるんじゃないでしょうか。ぜひこの天気をお天気をね利用して、お洗濯物などにご活用ください。以上天気情報でした。 88.6FM 延岡。続いてお送りするのは月明子で友よ。

0: Stay tuned to FM Nobeoka.
1: Close up Nobeoka.延岡市役所提供のクローズアップ延岡は、延岡市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度、取り組みを紹介し、私たちの住む延岡市の魅力を掘り下げる番組です。子供は社会の希望であり、未来を作る力。子供の健やかな育ちは、今の社会を構成するすべての大人にとって願いであり、喜びです。子供の最善の利益を考慮し、すべての子供たちが尊重され、その育ちが等しく、確実に保障されることが必要です。今回は、社会福祉法人、緑ヶ丘福祉会、緑ヶ丘児童館の2名の方に話を伺いました。今回は、社会福祉法人緑ヶ丘福祉会、緑ヶ丘児童館の甲斐優子さんと東福理恵さんにお話を伺います。今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 緑ヶ丘児童館に勤めまして、お二人は何年目になるんでしょうか。甲斐さんからお願いいたします。
2: はい、私はもう12年目になります。
3: はい、私は途中2年お休みしましたが、トータル6年目になります。
1: では続けて、緑ヶ丘児童館はどういった取り組みをしている施設なんでしょうか。教えてください。

0: はい、午前中は幼児部さん親子で来館してもらって児童館で遊んでもらいます。で、午後は学校が終わった子どもたちが学童部として遊びに来ているので、まあ、一緒に遊んだりいろんな遊びを提供したりっていうところをやってます。
1: と、私は主に幼児部さんを担当しているので幼児部さんのことになりますが、今は0歳から3歳ぐらいの親子が遊びに来ています。何歳でも来てもらって OK です。親子で楽しいイベントや歌や手遊びなどを毎日準備して待っています。
2: 幅広い年代の方が親子だったりだとか生徒さんだったりが遊びに来る施設ということですね。
0: そうですね、18歳まで来れるので。
2: 私も実は緑ヶ丘出身で昔の話にはなるんですが、はい、よくお世話になってた覚えがあります。は
0: い、ようこそ戻ってきました。
2: ありがとうございます。では次の質問です。緑ヶ丘児童館に勤務していて仕事の大変だなと感じることとかってありますでしょうか。甲斐さんからお願いしてもよろしいですか。
0: は
2: い、
0: 基本的に大変って思うことはないんですけど、やっぱり一時期コロナ禍の時は休館だったりとか、やっぱ子供が家で留守番できるようになってからは来ない時がちょっと大変というよりも寂しいなっていう感じでしたね。でもあとはやっぱりこの最近の地震とかでやっぱり老朽化してるので、まあ、この間の8月の時の地震の時にうるすら高校に避難したんですよ。
2: はい、
0: やっぱその時にやっぱ距離もありますし、公園で遊んでた子どもたちが児童館に来て先生助けてって言ってやっぱり避難はしたので、まあ、その時の道ですね、避難経路とかがやっぱ大変だったなあとはそこは思いました。あとやっぱり古いのでそこが環境の面ではやっぱりちょっと心配ですね。
1: はい、楽しくて大変だなと感じることはもうほぼありません。一緒に働く先生方も、そして来てくれる親子子どもたちも親切ですし、楽しい子たちばっかりなのですごく楽しくていい職場だなというふうに思っています。
2: お子さんからエネルギーをもらうことだったりだとかもあるのかなというのを今話を伺いながら感じたところでありました。その中でやはり子どもたちと一緒に万が一地震や津波だったり起こってしまった時に一緒に避難することとか、そういったことに対しての難しさだったりもあるのかなと感じたところであります。緑ヶ丘児童館に勤めてやっててよかったな、やりがいを感じたことなどはありますか。
0: 0歳から児童館の方に来るんですけれども、まあ、途中ずっとここで親子で遊びに来てて、その後保育園に幼稚園に通ってしばらく会わない間があるんですけど、また小学生になって小学生で児童館に先生久しぶりって来てもらって、お母さんもよろしくお願いしますって来てもらった時はすごく成長を感じるのと、またそれから中学生になって高校生になって、でまた大人になって自分の子供たちを連れてきてまた来てくれた時はもうすごく嬉しかったですね。あとはもう一番最近では、成人迎えた子どもたちが児童館で20名ちょっと去年ですね会いに来てくれたのはもう嬉しかったですね。学生アルバイトの子たちもいたんですけど、その子たちも子どもが生まれましたって言って児童館に来てくれた時はもうすごく嬉しかったです。
1: 私も子どもたちが先生とニコニコで児童館に来てくれる毎日にやりがいを感じてます。0歳だった子が幼稚園や保育園に行き出すまでの成長を見られるのもこの仕事の魅力です。
2: お子さんたちの成長を一緒に見つめていくというか、一緒に成長していくというか、そういうところを感じたりだとか、2世代でというか、あの時お子さんだった、まあ、児童だった生徒だった子が大きくなってまたそのお子さんを連れて一緒に児童館に遊びに来てくれるって本当に喜びもあるのかなというのを今感じております。
0: はいはい、癒されますね。
2: 今児童館によく寄せられる相談などってあるんでしょうか。
0: 親子で来るようになってやっぱりこの0歳で1歳2歳になるときにやっぱ言葉とか発達の面で心配される方っていうのはやっぱりいらっしゃるんですけど、私たちも今勉強中なので、まあ、いろんな先生と話をしながらできる限り答えてあげられたらいいなとは思ってます。でも小学生に関しては今日友達とねっていう子どもたち同士の悩みとか、今日喧嘩したんだとか、で中学生だったらまあ友達関係だったり部活関係のことをまあ相談というか話しに来るので、それを聞いてるとこです。
1: 同じようなことになるんですけど、最近では子どもたちの発達についてのことや、あとテレビや YouTube との付き合い方、そういった悩みというのもあって、毎月1回第3水曜日になるんですけどおしゃべり会っていうのをやっていて、でそこでお母さんたちの悩みなどを共有し合ってお互いに相談し合うっていうような場を作っています。
2: 現代ならで

0: 令和のお子さんとの付き合い方だとか、うん、YouTube だとかそういった子供が興味を持つものに対してのこう付き合い方だとかの相談もよくあるのかなと思います、うん、そして私自身生徒の時に友達と喧嘩したっていうのを児童館の先生に相談したような覚えがありますが、うん、はい、なかなか普段学校の先生に相談できないこととかもこう児童館の先生とかに習って言って相談をしてた覚えもありますので、うん、本当にお子さんたちにとってはもう心の拠り所ではないのかなと個人的には思ったりしております。緑ヶ丘児童館が建て替えになると伺ったんですが、このことについてお聞きしたいです、
1: はいはい、もう勤めて12年目ということでやっぱりだいぶ月日は経ったんですけど、やっぱり当たり前に老朽化が心配されてて、やっぱり建て替え嬉しいっていうところは本心あります、
0: はい、
1: やっぱり子どもを預かるというか遊びに来る中でやっぱ安全で安心して遊べる環境が一番だなっていうところがあって、これからいろんなとこがひびが入ったりとか、どこの建物もそうなんですけど、やっぱり安全面が一番確保されるのは安心かなと思ってます、はい、
2: 新しい児童館になるのでトイレがきれいになったり駐車場が広くなったりと、そういうところも地味に嬉しいですと、あとたくさんの親子が使いやすく通いやすい児童館になるんじゃないかなと思ってるので、そこもすごく期待しています。
0: より親子で来やすくなるような児童館になってほしいなと思っております。では続けて緑ヶ丘児童館で開催予定のイベントや講演会などがあれば、
1: できる限りの中で毎月イベントはしていってるつもりなんですけど、なかなか子どもたちがね学校が終わった後に来るまでの時間があって、今ちょっと来館は少ないんですけど、できるだけ子どもたち主体でいろいろできるようにインスタグラムで発信はしているので、子どもにしても保護者の方にしてもインスタを見ましたって方がいらっしゃるので、そこでも発信していきたいなっていうところはあります。
2: 5月は12日の火曜日にリトミック、22日の金曜日に鯉のぼりミニ運動会、28日木曜日に防災講話など、こんなような形で結構たくさん行事は用意して待ってます、学童さんも
1: 16日に、鯉のぼり運動会をしますので、緑賞だけではなくどこの学校でも来れるので、はい、ぜひ来てほしいです、はい、
0: どこの生徒さんも参加できるイベントですね、はい、ぜひたくさんの方に参加していただきたいなと思っております。
1: はい、お待ちしてます。
0: 気になることなどがあった際の相談先、お問い合わせ先について教えていただけますか。
1: はい、もう緑ヶ丘児童館の方にも私会でもいいですし、館長のもいらっしゃるんですけど、児童館の方にお問い合わせください。じゃあもう一つ皆さんにお伝えしたいんですけれども、一緒に緑ヶ丘児童館で働いてみませんか。はい、職員募集です。よろしくお願いします。
0: 詳しくはインスタグラムとかが、はい、緑ヶ丘児童館さんにお問い合わせというような形で、
1: はい、お待ちしております。
0: 最後に FM 延岡リスナーの皆さんに一言ずつお願いいたします。
1: はい、聞いてる皆さん、今日どこに遊び行こうかなとか、今日何しようかなって思った時には、ぜひ緑ヶ丘児童館に遊びに来てほしいと思います。唯一の大きな館庭もありますし、中でも外でも雨でも晴れでもいっぱい遊べるので、一緒に遊びに来てください。
2: いろんな行事やイベント、おもちゃなど子どもたちの発達段階に合わせて準備しています。まずはぜひ一度児童館に来てみてほしいなと思います。よろしくお願いします。
0: 今回は社会福祉法人緑ヶ丘福祉会緑ヶ丘児童館の会優子さんと東福理恵さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
3: Stay tuned to FM 延岡。

0: FC 延川方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延川あがた対ネクサス都城 FC が西田陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延川とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
2: ここからは夕刊デイリー新聞提供によるデイリーデイリーのコーナーです。このコーナーは夕刊デイリー新聞よりパーソナリティが気になる記事をピックアップし紹介するコーナーです。早速私の気になる記事持ってきましたのでご紹介していきます。まず5月8日、金曜日ですねに掲載された記事をピックアップしてきます。

ました、14日頃からかなりの高温、鹿児島地方気象台発表ということで記載がありましたのでご紹介していきます。鹿児島地方気象台は、7日宮崎県を含む九州南部

という風になってますね。暖かい空気に覆われやすいため、気温が高い日が続き、14日頃からはかなり高くなる可能性があり、同気象台は農作物の管理や、熱中症対策などに注意を呼びかけています。なお今後1週間以内に高温が予想される場合には、高温に関する気象情報、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い、気象状況になる予測もされているということで、ね、一気にこう、なんて言いますかね、初夏が近づいていると言いますか、ね、この間まで寒いなんて言ってね、言ってたのに、もうあっという間に一気に気温がガッて上がる、ね、こうなんか体調管理に、ね、こう管理がね、狂いそうですよね。朝方寒いのに、夕方、昼にかけてはもう高温になったりとか、気温差がありますけど、皆さん気をつけてまいりましょう。さあ、続いて、2つ目の記事です。これも同じく5月8日、金曜日に掲載されていたものです。母の日は絢爛祭の花を贈りましょうということで、大々的に、掲載がありました。ご紹介していきます。10日の母の日を前に、県木の 花屋では準備が着々と進んでおり、お店の人に聞くと、人気があるのは定番のカーネーションをメインに、季節の花で花の彩りや形を整えたアレンジメント、花束などに加え、アジサイの鉢もおすすめだということで、アジサイは近年 の品種改良により、アンティーク調のヴィンテージカラーや、八尾咲きなど、色合いや咲き方が多様になっている。また上品で高級感のある胡蝶蘭なども人気ということで、その他石鹸の香りが楽しめるソープフラワーや、特殊な加工が施されている長期間保存ができるブリザーブドフラワーなどが、年々注文が増えているということで、これはですね、延岡市浜町の、お花屋さんですね、アガット、私も CM でお世話になりましたが、山口代表は、宮崎県は国内有数の、柿の有産地ということで、品種が多くて、価格も手頃だそうです。母の日を含めですね、母の日はもう終わりましたけど、まだあげていない方とかね、お誕生日だったりとか、これからお祝いを控えている方、ぜひね、アガッタさんでお花をプレゼントしてはいかがでしょうか。カーネーション以外にもたくさんのお花揃えてね、保存の効くものもたくさんありますので、ぜひ、行ってみてください。さあ、そしてもう一点ですね、はい、こちらは本日5月11日掲載の分になります。ビオトーブでホタルが舞うということで、記事が入っておりました。ゲンジボタルは15年連続12日から一般公開がされるということで、この情報をね、ご紹介していきたいと思います。はい、門川町の門川高校の、中庭にあるビオトーブでホタルが飛び交わっているということで、総合科学のホタルプロジェクト班が、完全に、飼育したゲンジボタルと平家ボタルで、同校内でゲンジボタルが舞うのは15年連続となったそうです。すごいですね、学校でね、こうホタルが見れるってすごいですよね。そしてこの同班は、ホタルの舞う高校を目標に2005年頃から、ゲンジボタルの研究を開始、先輩から受け継がれながらホタルの飼育研究に取り組み、今年で21年目を迎えたということで、いや素晴らしいですね。また同伴の活動を指導する、顧問の先生によると、同伴の生徒は、今年1月から2月にかけてゲンジボタルの幼虫約160匹、ゲンジボタルの幼虫約50匹を、ビオトーブに放流。3月2日にはホタルの幼虫がサナギになるため陸に上がる、上陸活動を確認したということで、今年初めての羽化は、4月15日以降順調に羽化し、今月8日時点で平家ボタル40匹、ゲンジボタル30匹が待っているということです。はい、すごいですね。またこの同伴の、和田さん、生徒の和田さんは、この1年

0: 間、この日のためにみんなで世話をしてきたので、一般の方にも蛍の光を見てほしいと。また、顧問の吉田さんは生徒の頑張りが報われて嬉しいですと話されていました。はい、ということで、このね、生徒の方たちや先生の思いを、乗せてですね、この蛍飛び交ってるんですが、一般公開もされているということで、今月12日14日、16日17日19日に実施するということで、はい、明日からですね、明日から一般公開できるということで、ビオトープは学校敷地内のため、鑑賞希望の方は必ず事前に、吉田顧問に電話をしてほしいということです。はい、なのでね、すごいですよね、源氏ボタルも。こうどっかね、観光名所だったりとか、このホタルの聖地に行かないと見れない時代じゃないですか。なかなかね、こう近場で見れる機会も少なくなってきてますからね、希少ですからね。はい、そんな中、そういう活動されている、門川高校の記事をご紹介しました。私もね、機会があったらぜひね、行ってみたいと思います。今年でね、21年目の取り組みということで、応援したいですね。はい、ということで、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は、延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000、 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

0: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。 FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか？お問い合わせは消防本部警防課まで。
1: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか？お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか？まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp。 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
2: 三人三色お題でカタロット。ということで、このコーナーは家へ帰ろうとの各曜日のパーソナリティを担当している工藤和美さん、稲垣圭介さん、そして谷川ありさの3人で、家へ帰ろうとのこの番組内で共通のテーマをもとに、性別も年齢も価値観も違う3人で、十人十色ならぬ三人三色で語り、お題に沿った楽曲アーティストを紹介するコーナーです。さあ、6回目の今夜は、昨日ですね、5月10日が母の日ということで、母の日に送る曲、そして母の日の思い出エピソードを、それぞれでご紹介していきたいと思います。はい、私の母の日の思い出はですね、そうですね、あの子供の頃は折り紙とかで花を折って、それに手紙を添えてプレゼントなんてしてましたね。でそれがまあ学生になって、まあ、正直母の日って照れくさいじゃないですか。まあいいかみたいな、そういうしがちだったんですよ、学生の頃って。なんかこう、しかもなんかやたら反抗したくて、こうね、ちょっとそれかけてた時期もあったんですが、まあ、一人暮らしですかね、社会人になって一人暮らしを始めて、そして初めて自炊をしたりとか、毎日お弁当をね自分に作ってでやっていくと、こう、こんなに家事ってだるかったんだみたいな、大変なんだみたいな、大変さというかね、お母さんが、母親がしてくださったことが身に染みて分かったと言いますか、近くにいるとこう分かんないんですけど、離れてみてやっと分かるっていうとこですね、っていうのがありました。でそれを思うようになってからね、毎年母の日には感謝のプレゼントを送るようにはなりましたね。まあでもなんだろう、こうね、親元にいると、まあ独立というか自立をしても、今はちょっと離れてますけど、気づかないけど離れてみたら、こう当たり前のことがすごいことに変わる瞬間ってあるんだなと思いましたね。なので、まあ母の日がなんか近づくと特別なことしなきゃって、まあ思いがちですけどね、まあでも本当は一言いつもありがとうとか、そういうのでもいいんじゃないかなとか思ったりして、はい、こう普段言えないありがとうをね、ちょっと勇気を出して伝えてみるといい日なのかななんて思いました。はい、まあ、でもね、自分の母親だけじゃなく、ね、まあ、リスナーさんの奥様だったりとか彼女さんとか、お世話になっている方々、お母さんに限らずね、伝えてみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、ちなみに私、今年の母の日は LINE ギフトを送りました。買う暇がなくて、カーネーションとかね、ちょっと管理が、母もちょっと仕事しててできないかなと思って、ギフトを送りましたね。コーヒーを飲めるように何個か送りましたけど、皆さんはどんな母の日を過ごされましたでしょうか。さあ、ということで、明日はですね、工藤和美さんがお題でカタロット、母の日のエピソードを語ってくれます。さあ、明日もぜひ楽しみにしていてください。ということで、私が持ってきた母の日に送る曲はこちらです。愛でママへ。

0: FM 延岡は全国どこにいても聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリッスンラジオのアプリをダウンロード。地域の情報に会社やお店の紹介、楽しい週末のイベントなど、個性豊かなパーソナリティが元気にお届けします。そして延岡を離れていてもどこか懐かしく感じるラジオ、ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: 時刻は午後6時46分を回りました。うちへ帰ろっと。さあ、ここからはメッセージをご紹介していきたいと思います。ラジオネームてっちゃんからいただきました。ありがとうございます。あーりんちゃん、お疲れ様です。週末とても暑かったですね。日曜日に宮崎障害者スポーツ大会があり出場してきました。年に1回ある国体大会の予選会です。いろんな障害を持った仲間たちと会って、お互いにそれぞれにアップを集中し、時間ギリギリまでしてました。内定が取れるか不安ですが、やることは全部出し切ってきました。あーりんちゃんの声、パワーもらって

ってます、ありがとうございますといただいております。いやいや、こちらこそね、あのメッセージありがとうございます。内定が取れるか不安ということでね、結果来るまで不安ですよね。いやでも出し切ったならもうね、あのきっと大丈夫だと私も信じてますが、結果がどうあれやりきったことには変わりないのでね、また次につながると思います。まずは内定の結果ドキドキしますけどね、楽しみに待ってましょう。また結果分かり次第ね、メールとかでも教えてください。はい、ありがとうございます、お疲れ様でした。続いて、日産レオパレパードアルティマターボさんからいただきました。谷川有沙さん、こんにちは。こんにちは。月曜日の FM の秒間の打ち絵カイロットに、またまた お便りをお寄せします。ありがとうございます。茨城県民ですが、本日は埼玉県からの投稿です。よろしくお願いしますと、5月11日、5月2週目の月曜日になりましたね。さてと、谷川有沙さん、お散歩報告です。はい、今回は埼玉県は所沢市の、航空記念公園に来ており、気まぐれ散歩です。園内とても広いので散歩に適しています。 YS11 型機見れましたよ。国産初のプロペラ機です。最近も飛行機登場したばかりですが、またしても飛行機に登場したくなりました。夏に北海道に再び行きます。さだまさしさんの行きつけのラーメン店を巡ったり、小樽に行ったり計画しています。写真も同封しますといただいております。すごいですね、あの青々としたあの青空のもとにこの飛行機がドンと YS11 型がね、あの写った写真いただいてるんですが、すごい迫力がありますねこれ。あのメッセージだけ、あの写真だけでもすごく迫力を感じました。ありがとうございます。そしてね、今日のテーマ、達成した瞬間もお寄せいただいているので一緒に紹介しますね。はい、達成した瞬間ですが、新幹線全区間、乗車達成したいですね。難しいかな。山形新幹線や秋田新幹線、上越新幹線乗車したいですね。あとはプロ野球で日本一を達成した瞬間を見ると感激しますね。昨年はソフトバンクホークスでしたが、今年はどうかというふうにいただいておりますね。ソフトバンク、あのね、去年優勝しましたね。今年もきっと優勝して、ごめんなさい、私ソフトバンク推しなのであの他の球団のファンの方申し訳ないんですがね、ぜひ取ってほしいなと思っております。はい、隣であの稲垣さんがね、スタッフさんがガオーとしてますが応援の、ね、球団がちょっと違うのでライバルなので、ここはきっとまた水曜日にね、そのトークも野球の話もしてくれるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今日もたくさんのメッセージいただきありがとうございました。この、日産レパードアルティマターボさんのね、写真ちょっと戻りますが、あのこれって普通の飛行機じゃないですもんね。プロペラのね、飛行機がすごいな、私も乗ってみたいな。なかなかこう飛行機に乗る、ね、機会もお仕事とかじゃないとなかなかこうあったりしないんですが、こう機種によって、あの飛行機の種類によって乗り比べて言うんですかね、こう楽しいんですよね。外観もですし、中身も内装も違ったりするから、こういう情報をいただけるとすごく、なんか私も好奇心が、はい、もうなんかメラメラしますね。ありがとうございます。またお写真あったらぜひ見せてください。はい、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ということでエンディングに入っていくんですが、この後19時からは甲斐宏樹さんの野病家千夜一夜生放送でお届けします。さあ、そして来週5月18日は、谷川有沙はお休みをいただきまして、代打で稲垣圭介さんが投稿してくれますので、ぜひ楽しみにしていてください。さあ、ということで、私谷川有沙とはまた5月25日再来週の月曜日にお耳にかかりましょう。じゃあスタートしました1週間、今週も元気に皆さん暑さに負けずに乗り込んでいきましょうね。それではこの辺で失礼します。ありがとうございました。

0: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: Listen Radio。今お聞きの放送ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen
0: Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。

延岡千夜一夜。ここからの時間、パーソナリティは甲斐宏樹でお送りいたします。この番組へのご意見ご要望ツッコミなどはファックス 098221-0886、 E メールは886@fmnobeoka.jp となっております。さあ、外はだいぶ暗くなってまいりましたね。結構ね、まだ西の空に赤い雲の切れ間が、つうか雲多くない、そんな感じに見えますが、雲の切れ間からね、あのザ夕方というオレンジ色、まあ橙色っていうんでしょうかね、まあ、夕暮れ時のあの色が出ております。どうもね、最近気づいたんですよね、この色っていうのがね、とてもとても落ち着くという。普通はこういうね、あの夕方の色っていうのは一番不安定、明け方もそうですけどね、ちょっと不安定で、なんて言うんでしょうね、このまあ暗くなっていくねっていうのを考えながらの、ちょっとだけ怖くなっていくというような、そんな感じにもあるらしいんですけど、私はね、まあもともとちょっとね、自分の部屋を LED に変えた時に、このノーマルの色なのか、ちょっとタングステンっぽい赤みが入った色なのかとするときに、やっぱり赤みの入った色っていうのを自分の部屋では入れてますね。なんとなく昔のナイトっていう感じ、まあ、仕事用はあのくっきりはっきり、あのなんていうの、美術館の

ちゃんとその色ですよっていう風な光っていうのがあるんですけど、一応それにはしておりますね。仕事はねそっちかなとは思うんですけど、それ以外はねなるべくならタングステンちょっとあかん、まあ、言うのもね、なんかどうもね、何度か言ってるんですけど、私は暗闇で結構生活をしていたので、あれで閉じ込められてるとかね、なんかしたからって押し入れとかに入れられたとかというのではなく、まあ、逆に言うと押し入れに入っておきなさいって言われたら普通にパラダイスですね。暗闇とかあまり苦ではないのでね、という状態だったんですが、その中で唯一光がだいたいオレンジ色の光っていうんですか、まあ、赤色の光とでも言うんですけどね、まあ、そういう光の中にいたので、多分そういう光が好きなんでしょうね、というのを今日さっき空を見ながら、なんでだろうな、まあ、他にもウルトラマンとかそういうのを見ているときに、この逆光って夕焼けの世界のね、ウルトラマンが立っている姿とか、まああいうのも見たからでしょうね、まあ、幼少の頃からそういうのに触れていたからだからでしょうね。子供の頃は逆に青色とかが好きだったんですけど、今は赤色が好きなんですよね。というのも、その赤い部屋に入らなくなったっていうぐらいから、なんか赤色いいなと、個人的なお話ですけど、そんなねちょっと色の話をしてみました。もうだいぶ薄くはなってきましたけど、先ほどはね結構ね赤いなーと思ってました。夕方たまにねマジックアワーっていうこのピントとかくっきり合うっていうね、光もありますれば、あとよくわからない色、なんでこんな色になってんだっていうのもねたまにありますよね。ああいうのもねなんだかんだ好きなんですけどね。さあ、というところで、やはりこの時間私自身がワクワクしているのは、だいたい子供の頃はご飯が始まる時間帯、今はラジオが始まる時間帯なんでしょうかね、というのでワクワクはそうねずっと続いているのかなと。さあ、というところで、ね、スタートしましょうか。延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたします。この時間1曲目、ガリレオ・ガリレイ、四つ葉探しの旅人。

0: 草刈り当番です。その雑草、虫や動物のたまり場になっていませんか？お庭や駐車場、畑や田んぼ、家庭菜園など草刈り、除草を受けたまわります。お気軽に0985-44-2562 まで。地域密着、素早く、丁寧にがモットーの草刈り当番です。
1: さあ、時刻は午後7時9分ですね。回っております。四つ葉探しの旅人という楽曲でしたが、四つ葉というとやはりクローバー、もともとは三つ葉ですけど、踏まれたりとかしてちょっとね、あの植物の生え方とかが変わってくると四つ葉になったり、つばになったり、六つ葉になったりと、まあ大体四つ葉をギリギリ探すかなという。でこれが明治時代に伝わってきた爪草の一つとね、要はこれをね、なんだ、綿とかね、あのクッション材代わりに大体突っ込んでたんですけど、それの種がね飛び出しまして、で全土に、日本全土に広がったという状態でしょうかね。当たり前のようにその辺りその辺りにあって、大体クローバーいますけど、日本では白爪草ですねというふうになっております。まあ爪草が、花が白いから白爪草ですね、というふうになってる。まあ探すとね、幸運とか言われます。だいたいよくね、人が踏みそうな場所を探すと見つけやすいと子供の頃言っておりました。実際ね、どうだったかはいまいち分かりませんが、なんだかんだね、学校にもあり公園にもありと。ただ外来種は外来種なんですけどもね、だいぶ気化しちゃったのかなという気もしなくはないですが、ただ普通の芝生とかをねしっかりされてるところの庭にこれが来るとね、繁殖力が強いので綺麗な芝ではなくなってしまうというので、まあね、いろいろと取らなきゃいけないんでしょうね。積んでは積んでという状態でしょうか。まあ、私は、まあ、そういうふうには、ね、庭とかはあんまりやってないので、そうね、生えてんなと思いながら、踏んでたら四つ葉になるのかなとかね。まあ、ただやっぱり除草剤なども撒くので、なんだかんだ毎年一年草みたいな状態、多年草ですけど、多年草っていうかね、ずっとこう繰り返し繰り返し生えますけど、ただ今年ね、梅雨がもうちょいですよね。もう少しすると、まあ、梅雨時期になってきますが、その前にね、除草剤で根から枯らしますってやつをふんだんに撒かんとなと。成長していく。あ、それ以外にね、もう本当ちょっとね、植物、木もね、ちょっと切らんと、そうね、背丈がね、私が手が届かないところに成長されるととても困るので、毎回伐採してるんですが、1年間ね、ちょっとあまり今年はね、去年から今年にかけては伐採ができなかったんで、だいぶその間に氾濫が起こっておりましたね。ちょっとジャングル化してるなと。

あの生え方だけね、実際にはそうじゃないですね。ちょっとね切らんといかんなとは思っております。一応枝切りバサミとかね、高枝切りバサミとか、あとあれですね、そのノコギリもね、なんだかんだ木をちょっと切らなきゃいけなかったりするのでね、枝とかノコギリも用意はしてるんですけどね、問題は私自身がね、なかなかそこに踏み込んでないと。まあちょっとね頑張らんとな、じゃないと成長しすぎるなと。まあ、それ以外にも日曜大工がね、積もりに積もって、このよく私は積みプラしてますって言いますけど、積み日曜大工 DIY、 積み DIY、 まあしようかなと準備だけしているところで止まっているっていうのがね、梅雨前にある程度はしなきゃいかんのですけどね、なんでしょうね、このそこに手が出せないこのね、まあ、もっとね本気でそうね飛び込めと思えばやっちゃうんでしょうけどね。さあ皆さんはこの梅雨前に、もうねゴールデンウィークを過ぎましたが、次は梅雨が来ますが、梅雨前にやっとかんといかんなとかね、やっておきたいな、やっておきたいなということは何かありますかね。私はもうそういうのだらけですね。というところで、まあ、続いての楽曲ちょいと言ってみましょう。続いてはこちら、大滝詠一、怪盗ルビー。

レコードに行くには早いなというところで、そうそう、先週末、まあ、昨日はね母の日でした。皆さんはどんな母の日のねプレゼントをされたでしょうか。エフィンの部下でもアガットの、ね、CM も流れておりました。花屋さん、あのあれですよね、あのオートバックスとか HI ヒルズとベスト電機があるあの空間の駐車場のところにねありますよね。私もちらっと行ってみました。まあ、買ったんですけどね、で、お花がね、あのなんかその時にな注文でもなんかねちょっと作れるタイミングもあったみたいですね。あとはまあ皆さんね、私もそうですけど、できているやつをね、あこれいいなというところで、買ったりとかしておりました。あとはまあそうね、あのそうね、感謝を込めて、まあ好きって言ってましたよねっていう食べ物を買うぐらいかなとという状態でした。まああの発見してるかどうかはまた別の話ですが、あのね、ちょっとだけゲーム感覚っていうんでしょうか、チラッと置いている状態にしてるので見つけたらねと、まあ、普通に、皆さんはねちゃんと感謝の気持ちと、かなと思いますが、さてとレコードをかけていっております。 FM の部下にねないだろうなという楽曲を選びながらの楽曲、たまにあるやつありますが、今のところこの楽曲大丈夫です。ザ・ナターシャー7、これに関してはね一曲すらなかったからもうねかけ放題ですね。ただ私が持っているザ・ナターシャー7のレコード、これがですね同様このマザーグース、ハンプティン、まあ、ハンプティンダンプティマザーグース編と書いてるソングブックシリーズのねボル6になります。で演奏編曲はザ・ナターシャー7と、でまあ高石智也さんがね、まあ、率いておりますが、作曲じゃない編曲っていうんですかね、訳詞をこの方もしておりますが、もともとマザーグースっていうねものは谷川俊太郎さんが日本語訳をしております。私もその本、4冊マザーグース、あの文庫本で4冊あったんですけど、4冊全部買いまして、日曜は目は通しております。ただ私は何種類かが読みたいからというところで、あとね英語と日本語、その谷川俊太郎さんの訳と、まあ、英語もねあると、もう一つ同様なので、まあ、これもねレコードでかかってるのでわかると思いますが、音がちゃんとあるんですよね。で全てではないですけど楽譜が載っていたので、あこういうメロディーだったんだねと思いながら、たまにしかもね、1音ずつしかないので和音とか何にもないんですよ。だからメロディーラインだけだったんで、まあ、それとかをねちょっと見て、まあそれだったらね簡単にタタタタッと音1音だけだったらね、まああの多分ここだよねっていう感じでいけるんですが、さあで今日はこちら6ペンスの歌、これは別名黒つぐみとも言われてるみたいですね。まあ黒つぐみが出てくるからと、でこれはマザーグースの一編となって、 Sing a song of sixpence という風な、これはね結構歌われている歌みたいですね。でこれはあの、谷川俊太郎さん、そして石石智也さんが書いた日本語訳っていうのがねあるんですけど、まあ、ちょっとねあのウィキペディア皆さん見たら、ウィキペディアにも日本語訳っていうのが載っております。6ペンスの歌を歌おう、ポケットにはライ麦がいっぱい、24話の黒つぐみ、パイの中で焼き込められたとか、ね、っていう風にあのいろいろと書いてあるんですが、これがね、谷川俊太郎さん、あの石井智也さんの訳詞では、歌うよ6ペンスの歌を、ポケットは麦でいっぱいだ、24番の黒つぐみ、いっぱい食わされパイの中と、まあ、言ってることはそう変わらないんですけど、でこれ自体が24

0: 黒ツミ24というのは24時間で、これ王様と女王が出てくるんですけど、王様が太陽、女王様は月よ、時間の運行を表しているとかね、いう説とか、あとは罪人と悪魔とかね、いうものとか、あとはアルファベットをちょっとね包むと、だからそういう風な言い回しとか、あとはヘンリー8世と女王様のお話とかね、なんか入れると言われております。私が持ってる本もね、多分ヘンリー8世だったような気がするんですけどね、という風な、まあ、ちょっと調べてみてください。さあ、というところで、レコードでおかけしますので、頭出しがアナログです。特に FM の秒間のは自分で針の位置を、ね、持っていて、まあ、レバーを下ろすと針が当たるという風になっているので、まあ、オーソドックスなレコードです。でも回転させております。33回転で回ってるんですけど、あとは下ろすだけですが、まあ同様なので一曲一曲が短いイコール頭出しをする溝というのがあるんですけど、これがね狭い、てか次の曲までが狭くてね、で少しこうずれているので、それを勘でずらしておりますが、もしかしたら前の曲がかかる可能性の方が多いですけど、もう楽曲自体がかかっている可能性がありますが、そちらはご了承ください。では行きましょう。ザ・ナターシャ・セブンが歌います、黒ペンスの歌かっこ黒つぐみ。ではかけてみます。
1: 青いはなんだ、そこで片足くわえて、これ

イオン延岡2階南爪洋服補正のマジックミシン延岡店です。衣類のサイズ直しにファスナー交換、レザー商品やバッグ類の補修も行います。見積もり無料、電話 231743、 水曜日はお休みです。洋服補正のマジックミシン延岡店、職人さんも随時募集中。

知ってるかもしれないし知らないかもしれないぶらり延岡、ほんのちょっとしたものや遺跡を紹介するコーナー。街中にあったり人知れずに佇んでいるものや隠れたスポットなどを紹介するミニコーナーとなっております。本日ご紹介いたしますのはこちら、ちょっと先週から続いております葛生寺にあります公民館の、その今回はね、公民館の奥にあるお堂と、お堂ですかね、と地蔵、こちらをご紹介していこうと思います。まず場所は

岡大橋から北へ国道10号ですね、向かっていきます。で向かって行っておりますと、和田越トンネルをくぐってさらにずっと進んでいきます。そうすると、踏切が一回左に出てきます。

すぐ建物がねあります。これが今日ご紹介いたしますお堂ですね、となります。まあ、これはこの奥はお墓があるので、まあ、その前にお堂がある状態ですが、まあ、とてもね綺麗に、私は今回外見撮るの忘れたな、お地蔵様ですかね、2体3体ですね、ちょっとだけじゃないですね、横にもなんかちょっとある何体かお釈迦様とかが並んでいる状態ですね。3つ4つ5つ結構あるなっていう状態となっております。でその外には、長寿の心得というのが置かれております。でそのさらに横、まあ、お墓がもう見えるところにはですねお地蔵様が数体並んでおります。多分7、8体ぐらいかな、並んでいる状態となっております。というところで、知ってるかもしれないし知らないかもしれないぶらり延岡、本日は嘉祥寺の 公民館ですね、あと営農集会所でもありますが、こちらの奥にありますお堂とその周りのもの、こちらをご紹介いたしました。というところで帰ってきたな。今週ピックアップアーティストとしてですね、ちょっと選んだ方が、どうぞこの時間はね、ピックアップアーティストとしてとあるグループや人に焦点を当て、その方々の楽曲をかけていってかけていきます。もうね順番がバラバラだ。というところで今日はさっきまで開いてたのが消えたんですよね。よくあることですが、はい、開きました。スティーブ・ウィンウッドさんの楽曲となります。この方はイングランド出身の方ですね。ソウル・ロック、ブルー・アイド・ソウル・ムジック・ミュージシャン、最初スペンサー・ディービスグループのメンバーとしても音楽活動もされておりました。というところで行ってみましょうかね。今日はこちら、かなりね主なヒット曲となります。今日は Higher Love、となります。これはスティーブ・ウィンウッドさんが1986年に発表した楽曲となっております。ここにチャカチャーンさんがですねバッキングボーカルで、参加している状態となっております。あと映画などのサウンドトラックとしても張り込みとかビッグビジネスというね映画にも使われておりました。あとは近年でいうとテレビゲームですね、なんだったっけ、GTS かだったかな、グランドセフトオート5というのにもサウンドトラックとして使われていた楽曲で、グラミー賞で最優秀レコード賞と最優秀男性ポップボーカルパフォーマンス賞も獲得した楽曲となっています。では行きましょう。また忘れた。はい、行きましょう。スティーブ・ウィンウッドで Higher Love。

さ、時刻は午後7時38分ですね、回っております。そういえばあれですよね、今夕刊デイリー新聞にトトロ小学校の戦前の学級文集というのがね、載っております。

今回ちょっと載ってるのがね、だいぶカタカナものが多くて、それが結構ね、あの方言がねそのまま書いてるんですよね。なかなかね、まあどうなんだろう、ちょっとね文章読んでたんですけど、どこだったか、どれかがね、うん、なんか、あー、なんだ、水あべって書いてるやつがちょっとあったんですけどね。昨日、多分これ昨日なんだよね、昨日たかしとみよけんさんに水あべに行きましたと。着物を脱いで岩から飛び込みました。あ、これ表現ないな、どこだったっけ、なんか読んでたらね、ちょっと方言があってそうだねと思いながら見ておりました。まあこれね、なかなかあのちょっとだけカタカナだけだとね読みづらいですけど、昔結構ね、そうそう、カタカナをねよく書いてたっていうのもね、確か見たことが、ひらがなより早いは早いんですよね。実際にカタカナが先で、それからひらがなというものがね生まれたと言われております。で、そのひらがなを使ってたのが女性だったっていうね、最初の頃はなんかっていう平安時代でしょうかと言われておりましたが、まあ今カタカナ、まあ書きますけどやっぱりひらがなが多いかな。まあ、まずは漢字使いつつ、この漢字もね、もう本当だから3種類文字を覚えなきゃいけないんですよね、日本って。ふと思うとね、カタカナ、ひらがな、漢字、この3種類を覚えて使うと。まあ、ひらがな、カタカナはね、本当に書き方が違うだけっていう、英語で言うと大文字、小文字だと思えばいいのかな。問題は漢字ですね。この3種類が入ってくるので、かなりね。で、もう今の日本語というものはとても便利なもので、まあ、アルファベットでも何でもござれっていうぐらいに中に入りますね。そうなるとね、本当のいろんなものを包括する、まあ、それを読むっていうのも、文字をやっぱり読むことによって慣れるというのがやっぱりあるのかなとは思うんですよね。あとは耳ではなんだかんだいつの間にかに英語を聞いているっていうのはありますね。最近はあの韓国の、まあ、韓流スターって言うんでしょうか、もうねいっぱいいるので、あの方々もね日本語で歌ったり英語で歌ったり、そして韓国語で歌ったりとね、3種類ぐらい使い分けてますよね。私はもうこの1種類だけ、まあ正確に言うと、そうね、正確じゃないね、日本語ぐらいかなと。方言もね最近怪しいんですよね。少しずつ違う方言が入ってきているような感じと、使わなくなってきているものと、気づくと普通に入っているっていうね、まあ、そういう風な感じで、方言はねでも使っていくと楽しいんですよね。だから方言モードがあったらね、またちょっと挑戦してみようかな、文章と思っております。皆さんもね、あのちょっと、まあ、方言で言うとあれですよね、あの洋楽をなぞるっていうね、お昼のランチナンバーの松田優子さんがやっておりますけど、あれは強烈ですね。方言やられたなと思いました、ね、やってみたかったな、あれもね。というところで、というところじゃ何でもないですけど、一曲いってみましょうかね。さて、というところで、この後はドリームっていうねグループの楽曲いきましょう。ドリームで Our Time。

そういえばもうそういう時期だったんだなというのが、ニュータンデイリー新聞の一面にね、ビオトープでホタル舞うという門川高校、こちらね門川高校が、まあ、学生と先生たちが協力してビオトープっていうね、もう自然の一部を作り上げて、あそこで羽化させるっていうねことをしておりますしておりますですね。で延岡で言うと出てこなくなったぞ、ほら、ホタルの宿ですね、ホタルの方、あちらでもそうですね、ビオトープ作られておりまして、まあ、見学ができますね、あちら。私も行った時に、あそこはなんだ、まあ、水とか、まあ、要はね、自然体験のカヌーだったり、まあ、トレッキングだったりとかね、まあ、いろんなものの準備とかもねされております。それプラスビオトープが奥にあるとっていうところで、ね、ちょっと自然を作っているのと、まあ、浮かさせるための水槽というか容器とかねというのもあって、で実際にはこれからこう浮かしたらそこに入れてこの中で飛び回るんだよと、まあ、っていうのをね聞きまして、おおとで思うのが、まあ、延岡市っていうのは、まあ、水がきれいだというので、だいぶねホタルはまだまだ見られます。昔に比べると量というのはちょっと減っているのかなと、毎年ね少しずつ減っているような感覚もあるんですけど、それでもね結構圧巻ですよね。子供の頃はね、まあ言いますけど、私岡富地区なんです。岡富地区というか岡富小学校地区なんですけど、幼い頃はねちょっとね飛んできてたような気がするんですよね、まだ家の近くにも。今はもう全く皆無になってるかなと、まあ、というのもねちょっと川がね、まあ、半分はもうねどんどんどんどんと道路の中に埋め立てていかれてはいたんですけど、まあ、そういうのもまだ近くにちょっとあったのか、あとは水路もねあったりとか、下のもあるのかなと、まあ、あとはもう一つ多分違うと思いますけど、寿屋っていうねデパートがあったんですけど、そこに噴水池があったので自然がちょっとねあったんですよね。自然なのかなあれはっていうのもあったのかなとは思うんですが、まあ、いたような気がするとっていう感覚ですけどね、あの辺も飛んでたような気がするなと。で今は、まあ、延岡市何箇所かありますけど、先ほど

ました、あの蛍の館ですね。そこはあの一応行くと見学、あの係の人が、ね、いればねちょっと見させてもらうと。ただそれがね夜じゃないんでね、昼とかにちょっとこ こういうことしてますよっていうのを案内はしてくれますんで、実際にね蛍祭りもねあの場所でありますから、あれもね、まあ、あの場所もそうですし、ちょっと離れたところとかその地域の人がねもうここ蛍スポットっていうのが何箇所もあるみたいで、ぜひね今年もいっぱい飛んでほしいところですね。というところで、そうそう、あとね学生さんが、そうそう門川高校そうですけど、以前はねこの延岡でも学生さんがジオトープを作って蛍をねこう研究したりとかしていたみたいですけど、今は多分ね、まあ、この学生さんによりですよね、その学生さんがどういう研究をするかによってそれを先輩から受け継いでどこまで続けるかっていうのも学校ではねあると思うんですけどね、なんかそういうのもねまた延岡でもねあるといいなと。学生さん、まあ、高校生だけではなく中学生とかでもね、まあ、大変ですけどね、先生たちもだいぶね大変だと思いますが、そうそう先生たちもあれですけど FM 延岡もね、あの中学生というとスクールタイム延岡というね中学生を応援する、まあ、中学生にこうね番組のジャックっていうんでしょうかね、自分たちの作品を放送するという枠もありますので、それもまたねもうちょっとするといろいろと方針が決まってくるかな今年もとなりますので、しばらくお待ちください。さあそういう話をしておりましたら、もうエンディング楽曲が流れ始めました。まあなんとこうロカビリーな感じの楽曲が流れてきたのでしょうか。 The Animals で House of the Rising、 House of the Rising ですね。こちらの楽曲おきがなの終わりとなります。さあもう5月の10日と3分の1が過ぎましたね。早いな、5月3分の1過ぎたのか。まあまだまだね、まあ、ゴールデンウィーク過ぎましたけど、そうね、休みも明けてね、まあ、これからはしばらく祝日ってないね、6月ないですもんね、7月まで祝日はないな。ですがまあ普通にね、例えばあのあれ、市役所に先住手話通話者をと、延岡市の2団体が市長に要望と、います。これニュースとかのなんだ、テレビとかでもそうですけど、市役所でもこの市長がねこういうのを表明するときに横にいて手話をね、されてる方もしかいましたよね。あれは本当あのエピナドウェカーどうしてもね音ですけど、音以外で伝える手段としてね言葉を手話というのはあります。あと展示もね、この展示もいろんな公共施設には例えばチケット買うところとかね展示はあるんですけど、あれそこに行くまでっていうのをねどう誘導するのかなってねちょっとわからないんですが、でもその機械を触って、あここにお金入れるのかとかっていうのがねわかるよね。あのエレベーターとかもそうですね、その上下とかっていうのもね書いてますよね。あれも私はねもっといろいろな場所についてるといいなと思うんですが、どうですか。さ、というところでそろそろ終わりの時間が近づいておりました。もう喋ってる間に外真っ暗ですね。まあだろうなと思いましたけど、さ皆さんゴールデンウィーク時計は大丈夫でしょうか。私はもしかしたらちょっとあるのかなという状態、かといってゴールデンウィーク何したって言ったら通常通りなんですけどね、平日と平日がないのとあるのでも全くほぼ変わらないような、生活でしたので、まあ、あまり変わらなかったかな本当にね。ただ、まあ、出かけた先が多いな人というのだけはいろいろと味わってまいりました。というところでお送りしました延岡千夜一夜、続きはまた明日。この時間パーソナリティは甲斐宏樹でお届けいたしました。ちょっと FM 延岡からのお知らせをそういえば忘れておりましたね。明日7時30分より大村社長のビジネスライフエンジョイジュ、こちらの放送がありますのでぜひお聞きください。あとはそうだ、ちょっとね FM 延岡のホームページ、あと CM もちょっと流れておりますけど、延岡市水防訓練 FM 延岡インですね、現地より生中継、する予定となっております。こちらはね昨年の写真が載っております。一応9時30分から11時30分ぐらいまでこの中継を行う予定となっております。古川町の第一五ヶ瀬川市民緑地、松山橋のスーパーとかね下ぐらいですよね。左岸というのは川が流れて

ってる方を見て右か左か左岸側です、どういうことをしているかとかねいうのが ありました。そういう時の機会とかもあったり、あとは警察の方の救助模擬訓練みたいなものが、ね、あったりとかします。いろんな訓練が見られるかなと思います。ぜひそちらも足を運んでください。というところで延岡千恵ちゃん、この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたしました。それでは皆さん素敵な夜をお過ごしください。また。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。8時です。
1: 大輝の
2: インクルーシブマンデー。
1: 教科書では学べないこと。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの大樹と
1: 春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大樹のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からのお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあ、7時台は母の日について話しましたけど、
1: うん
0: ね、早速春樹のお母さんから返信が来ましたね、
1: はい、この空いてる時間に連絡しました。
0: なんて来たんですか？
1: ラジオ聞いてる、いつもありがとうって言ったら、聞いてるわって書いてきました。
0: もう母の日は関係ないのかっていう話ですね、う
1: ん、けど聞いててくれてよかった、
0: ね、なん
1: か
0: 聞いてくれてるんですね。
1: 改めて言うの恥ずかしいし、
0: ね、
1: う
0: ん、春樹のお母さんメールくださってもいいんですよ。面白い笑いがあればメールくださってもいいんですよ。
1: 毎週ね、はい、聞いてはいるらしい
0: ね。まあいいことですよ、
1: うん、
0: 僕は母とのんびりね過ごしただけだったんですけど、
1: うん、
0: まあでもそんな時間も大切にしつつ一緒にいたんで、
1: うん
0: ね、いいですね、明るいお母さんで。
1: うん、そう、明るいですよ。
0: 本当明るい人だよね。一回だけ挨拶したけどさ、
1: うんうん、なんかあんまり落ち込んでるのとか、
0: なんかすごい太陽みたいな人じゃない？
1: 風もねめったに引かないですね。
0: ね、
1: あんま見たことないです。
0: すっごい元気そうだもんね。
1: うん、けど大樹さんのお母さん負けてないですよ。
0: そうね。
1: うん。
0: 2人会ったらすごいことになっちゃいそう
1: だ。いや、うるさいと思います。
0: 今度ダブルで呼ぶ？
1: おお、ゲスト？
0: 一回うちのお母さん呼んだことあるけど。
1: わ
0: あ。一回だけ呼んだんだけど。
1: いいんですか？
0: ダブルハーキャストで。
1: 喜ぶかも、
0: ね。めっちゃ面白いんじゃない？そしたら、うんね、そんな日がいつか来るかもしれませんけど。
1: はい
0: はいはい。8時台もよろしくお願いします。
1: 大樹のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はこちらの曲からスタート。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
0: 時刻は8時11分を回っています。お送りしたのはサカナクション夜の踊り子、そして柴田さと子素直でした。
2: はい、
0: はい、ということで8時台もメッセージの方をいただきましたので読んでいきます。
1: はい、
0: ラジオネーム東京三日月のしずくさんからです。
1: はい、
0: 大輝さんの番組を聞き始めたのは私が8時間に及ぶ大手術と1ヶ月の入院してから数年後です。大輝さんの番組に巡り会えたから4月から新しい道を歩む決心をしたものです。サンキューということです。
1: You're welcome 最後軽いな
0: 英語で
1: 8時間ね、
0: うん、
1: でも最初の今回3回目の僕も手術やるけど、
0: うん、
1: 1回目同じぐらいだったかな。
0: うん、
1: ね、大きい手術でしたね。
0: うん、
1: でも前向きになれてるんだったらやりがいがあって嬉しいですよ。
0: う
1: ん、ね、最後だけ最後だけなんでサンキューなのだろうね。
0: サンキュー
1: そこに興味持っちゃった、
0: はい、いやなんかけどいいですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、あの大輝さん明日から7時台でも話したんですけど明日から入院、うん、
1: はい、
0: ということで、さっき7時台は、
1: うん、
0: 入院中はどんな生活をしたいっていう話をしてきたと思うんですけど、
1: はい、
0: もう未来の話をしちゃおうっていうことで、
1: はい、
0: 大輝さんはもう元気に帰ってくると、
1: はい、見込んでるんですね。
0: そう、見込んでますから退院したら何したい、何食べたい話をちょっとしたいなっていう。
1: これは春樹にやってもらえるってこと？
0: やってもらえる？何を？
1: 食べに行ってたら食べに連れてってもらえる？
0: いいですよ。
1: そういうこと？そういうこと？
0: 連れてきますよ。
1: そしたら食べ物は、
0: うん、
1: 絶対焼肉が食べたい。
0: もう僕は大輝さんのこと分かってた。
1: 答え言ってからそれずるくない？
0: いや今
1: 答え言ってから
0: せーので言おうって思ったぐらい。
1: マジで、
0: うん、絶対焼肉って言うと思う。
1: 俺は絶対焼肉に行きたいね。
0: し、なんか謎に大輝さんと僕といえば焼肉でしょ、はい、みたいな、なんかありましたよね。
1: すっげえ遠くに車止めてたっけ。
0: そう、なんか
1: あったね、あったね。
0: そう、どうしても焼肉が食べたいっていう、
1: すごいこだわってたよね。
0: そう、大輝春樹がもうね、駐車場とかないんですよ都内というものは。ないのになんかすっごい遠くのコインパーキング、
1: お店は見つけたのにコインパーキングがなくて、すっげえコインパーキングだけでなぜか遠かったんだよね。
0: そう、でそっから20分ぐらい歩いて、
1: そう、
0: 焼肉食べに、
1: もう消化されちまうよって帰り道ね。
0: そう、行くぐらいね。大輝さんとはなんか焼肉の思い出が自分的にはあるな。
1: 焼肉行きたいね。
0: ね、
1: 焼肉行こうよ。
0: いいですよ、
1: みんなで行きたいな。
0: 退院したらね。
1: 退院したら、
0: うん、
1: いやー、もうお腹空いてきちゃった。
0: いい時間時ですからね。
1: 食べたいのはそうね、焼肉かな。

0: ああ、
1: うん。
0: やりたいことは自転車乗りたいね。やっぱ、うん、
1: リハビリ得て、
0: そう早く自転車乗りたいね。
1: うんうんうん。
0: そうだから良くなるといいなと思いますけど。
1: うん。大輝さん今あれですよね、手術のためにお酒も控えてるということで。
0: はい、お酒も控えているんですけど、
1: うん、
0: あの健康な体にしてきてくださいって言われたんで、もともと健康ですけど。
1: 本当か？
0: 健康診断最後にやったけど何も引っかからなかったもん。
1: ああ、そっか。うん、
0: で骨密度が高いって言われたから、ね、これすっごい自慢なんで、これ、
1: うん、骨太そう。
0: そう、骨折しないですねこれだとって、
1: うん、
0: そうぶつけてもあんま痛み感じないでしょって言われて、
1: うんうん、
0: しませんねっつって、
1: うん、
0: 骨密度高いといいらしいからね、
1: うん、
0: そうだからね、
1: 食べたいものは焼肉、
0: まずは焼肉
1: で、したいことは自転車、
0: 自転車乗りたいね。
1: うん、じゃ逆に大輝さんが退院して、僕がやりたいこと、大輝さんと一緒に、
0: うん、
1: は一緒に自転車旅行きたい。
0: 自転車持ってるっけ？
1: 一応ね持ってるんです
0: ごめん、そこから知らなかった。
1: 一応持ってはいて、うん、社会人1年目か2年目ぐらいの時に勢いで買って、埼玉の実家から小田原まで自転車を越えた時があって、神奈川の、
0: すごいね。
1: そう、神奈川の、
0: なかなかの距離、
1: 12時間半かかりました
0: 体力すごいね
1: いやけど、
0: あ、それは旅行けんじゃん。
1: そうだから行きたい。
0: 旅しようよ、したら。
1: けどその頃ね、20歳20歳ぐらいちょうど多分、若かったのもあるし、
0: 年齢はただの数字だから大丈夫だよ。
1: 最近はね自転車あんま乗ってないんで、なんか自転車漕ぐより歩くのが好きになってきちゃって。
0: じゃあ俺自転車だから歩けばいいじゃない。
1: めっちゃ遅いですよちなみに。
0: だから遠いポイントポイントで待ってるから走ってくればいいんじゃない。
1: ランニング好きじゃないですよ。
0: それだったらあれだな、東京スタートでしょ、やるとしたら。
1: うん、うん、そうですね、
0: 東京スタートだとしたら
1: どこ行きます、どこ行きたい。
0: 静岡じゃない、行けて。
1: おお、いい。熱海、熱海とか、
0: 熱海とかゴールにしてさ、
1: うわ
0: やれたらめっちゃ面白くない。
1: いいっすね。
0: あ、それやろうよ。
1: やりたい
0: ね。
1: で熱海ついて海鮮食べると思いきや焼肉。
0: なんでってなんない。なんでって
1: 向こうの人は、ね、やりたい、食べたいこと。それも
0: あ、焼肉がゴールっていいね。
1: うん、焼肉ゴールにしましょう。
0: なんか焼肉ゴールでなんかいいとこないのかな。何県がいいんだろうな。でも俺静岡も行きたいって最近すごい思ってて、久々に、
1: うん、
0: そうそうそうそう、最近行けてないから静岡もいいなと思いつつ。
1: けどそういう、なんだろう、自然が多いところがいいですよね、自転車漕ぐなら。
0: 本当間違いない。
1: なんか都内とか漕いでても楽しくないですよね。
0: そう、それはあなたの主観だけどね。
1: そっか。
0: それはあなたの主観だけどね。
1: 大変失礼いたしました。
0: 東京にもいい場所いっぱいありますから。
1: そっか。
0: はい。多摩川とか綺麗ですよ。結構東京と神奈川の間だけど。
1: 川沿いとかいい。うん、確かに。
0: 気持ちいいよ。まっすぐずっと通れるか。
1: そういうところを漕いでないからいけないな。
0: そうそうそう。知らないだけですよ、また世界を知らないだけです
1: 悔しい悔しい
0: 世界を知ったら変わりますから。だって海外も行ってないでしょ。
1: 海外も行ってない。
0: 海外だとどこ行きたいの。
1: この間ラジオで話したのはカッパドキアだっけ。
0: うん、
1: そう、ドイツの方行きたいです。
0: うん、
1: 気球に乗りたい。
0: そう、それで、ね、乗ったりとかすると世界観が変わるから、う
1: ん、確かに。
0: そう、
1: まだまだでした。
0: うん、でもいいね、自転車。え、自転車ってロードバイク？
1: ロードバイクではないんです。
0: マウンテンバイク、
1: マウンテンバイクかな。あのタイヤの細い、
0: あ、
1: 前のめりで
0: マウンテンバイクか。
1: マウンテンバイクっていうんですか ね。
0: 大丈夫、錆びたりしてない？
1: 結構古いですよ。だから
0: あ、じゃあ修理からやってあげるよ。それで一緒に修理して、
1: うん、
0: 2人で修理するところから始めて、
1: うんうん、
0: 動画にしたらいいじゃん。あのソーシャル
1: ワークス、 いいですね、企画にしてね。
0: ね、二人旅で、大輝と葉月の二人旅っていう、うん、それでやったらいいんじゃない。
1: いや、いいですね。
0: そう、自転車直すの好きだし。
1: じゃあやりましょう、
0: ね、
1: それを目標に。すぐさま退院してきてください。
0: すぐさま2週間って決められてるんだけどね。
1: いや、もうすぐさま、大輝さんなら1週間ちょっとね。
0: まあまあまあ脅威の回復力ですからね。
1: もしかしたら18日のラジオ いてくれるかもしれない。
0: 18は無理だね。
1: 無理か
0: 絶対無理だね。
1: 絶対無理か、
0: うん、NG です。
1: NG 出ました、スタッフさんから

0: 休ませて。
1: そう、来月かな、早くても。
0: うん、
1: いや早すぎるな。やっぱ夏だね、
0: 無理なくね。
1: うん、8月終わりか
0: ね、
1: だから涼しいぐらいがいいんじゃない。
0: そう、ちょっと過ごしやすい季節の方が。
1: 9月中盤じゃん、中盤、中じゃん、
0: 中じゃん、中じゃん、マージャン、マージャンみたいな。
1: 9月中盤かぐらいが涼しいのかな、うん、まだ暑いかな、分かんないけど、8月よりは涼しそうじゃない。
0: うん、
1: ね、
0: そう、やっぱ真夏だとバテちゃって体調も怖いし、
1: うん、
0: 大輝さんもね、まだ本調子じゃないかもしれない。
1: そうね、
0: 可能性もある。
1: 一応8月完全復活予定なんでね、
0: うん、
1: そう、徐々に復活してくるけど、
0: うん、
1: いいじゃないですか。
0: 約束ですよ、僕ら結構口約束で終わること多いんで。
1: やりたいねって言ってね。行きたいね
0: お花見も行かなかったし。
1: そう、実現しないことがたくさんありますから。
0: やりたいこといっぱいあるのに。
1: そうね、自転車旅はいいな、行こう、うん、焼肉と自転車旅だね。
0: 自転車旅からのゴール焼肉。
1: いや俺は静岡行きたいから次
0: 決めてる。海鮮、
1: 海鮮でいいじゃない。
0: 海鮮食べる、うん、じゃあ別日ですね。
1: そう、焼肉とは別日です。
0: 了解しました。ちなみに退院はいつを予定してるんだ。2週間ってこと。
1: ね、26日、4週目かな、うん、5月の後に、
0: うん、
1: なのでそこまではちょっとお留守番頼みますよ。
0: はい、任せてください。緊張はしてると思いますけど。
1: そう、久々にラジオを客観視して聞けるから、
0: うん、
1: 俺はそれで、それで楽しみにしてるから。
0: 大輝さんの話もきっと出てきますよ。今何してんのかなって、病院食食べてるのかなって。
1: いや病院食もっと早いから。
0: あ、そっか、
1: 放送より早いから。
0: 暇してないかなって。会いに行けたらね、まあ、
1: お見舞いもね、ぜひ。もうコロナも明けてだいぶ緩和されて、うん、女 OK らしいんで。
0: 土日でも行けますか。
1: あ、土日でも行ける
0: けど、
1: じゃあその代わり完全予約制なんだって。
0: うん、じゃあ事前にこの日行けそうなんですけどって大輝さんに連絡すればいいです
1: か。あ、そうそうそう、うん、そしたら俺が看護師さんに伝えれば大丈夫らしい、
0: うんうん、
1: だからぜひなんか面白いものと思って来てください。
0: わかりました。面白いものね、ハードル上がるな。
1: お見舞いにソーシャルワーカーズメンバーが来たら一人一芸するっていう。
0: うわ、
1: それ面白い。
0: ハードル高。大輝さんに真顔で見られた時の寂しさね。
1: そうで、登場の仕方からもう始まってるから。
0: あ、本当、もう1曲とかかけちゃおうかな。パチンっつって。
1: 大部屋だからやめて。他の方々に迷惑かかる。
0: スペシャルショーケース。
1: すごい、すごい、
0: メンバーで
1: しか来ないなみたいな。
0: メンバー何人か声かけて一緒に行ってパチンってやって。
1: 2人まで決まってるんで。
0: あ
1: そう、一応そこはね、感染予防対策で2人まで決まってるんで、
0: ちょっと
1: ルールを守ってちゃんとオンライン来てください。
0: ショーケース1曲ぐらい用意していきます。じゃあ
1: どこだ、廊下でどんの。
0: 廊下じゃないよ、もう大部屋のど真ん中で。
1: どうする、カーテン閉じて気づかなかった
0: ら。いや、もう開けるところまで演出しますから。パーンって言って来たよ大輝って。
1: あ、それめっちゃ面白いね。
0: そう、ユーリハルキとかで行きますからきっと。
1: あ、それ期待してます、
0: はい、
1: すごい楽しみです。
0: ということで。ちょっと笑いが。
1: では一旦曲に行きましょう。どうぞ。

0: インクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
0: 時刻は8時31分を回っています。お送りしたのはハクビ、風、そしてクリープハイプ、私の歌でした。
1: はい、
0: はい、ということでまたまたメッセージいただいておりますので読んでいきます。ラジオネームしょうこさんからです。
1: いつもありがとうございます。
0: 大輝くん、はるきくん、スタッフの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: デジタルデトックスですが、私はタブレットを使用していて、残容量が少なくなるとデジタルデトックスを始めます。多分 Wi-Fi にするとずっと見続けると思い、 Wi-Fi はつけていません。なので、毎月後半になると自然にデジタルデトックスをするようになりました、うん、その代わりにラジオを聞いています、
1: はい、
0: ずっとデジタル環境下にあると、目や脳が疲れると思うので、時にはデトックスは必要で体にいいと思います、うん、大輝くん、明日から入院なんですね。無事に手術が終わりますように。そして退院後、思いっきり焼肉を堪能してください。
1: ありがとうございます。胃もたれします。
2: そんな宣言ある。
0: さっきね、空き時間に話してて、うん、よくよく考えたら退院して一発目焼肉はしんどいよね。
1: きついかもしれない。でも応援されたんで胃もたれします。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、そしてインスタグラムからもね、
0: はい、
1: お題が来てます。
0: お題。トークテーマ。
1: トークテーマ。
0: あら、
1: 最近スリルを感じたことありますかっていうことです。
0: なぜなぜ。スリル、いやないな。

0: けど金縛り、
1: おお、
0: 金縛りはねたまにありますよ。なんか
1: 最近あった？
0: 最近はないですけど、最近ない、本当に平和になんか過ごしてる。
1: じゃあ俺はね、
0: うん、
1: 話すと、
0: うん、
1: あれなんですね。
0: 何
1: 怖がらないで聞いてほしいんですけど、僕ね、あのね、霊感が強いんですよ。
0: うん、よく言いますよね。
1: そうそう、昔からちっちゃい頃からよく見える、はっきり 人並みに見えるんですよ。人と変わらないぐらい。そうで、それで前にそれこそ入院した時は、最近ではないけど、
0: うん、
1: あの前に入院した時は普通に同じ部屋に、
0: うん、
1: あのもう一人おじいちゃんがいましたね。
0: え、それさ、どうやって気づくんですか、この方は。
1: え、例えばさ、正面でこうやってラジオやってるじゃん、
0: うん、
1: もう普通にそこに座ってたりするの。
0: おー、なるほど。
1: とか、うん、ここに立ってたりとかするわけ。
0: 今は大丈夫ですね。
1: 今は大丈夫、
0: ね、
1: でも逆にそういう感覚だから、
0: うん、
1: なんかもうあっていう風に気づくだけで、
0: うん、
1: 特に何も触れたりとかしないんだけど、
0: うん、
1: うん、
0: だ
1: から一回公園で遊んだ時とかは、
0: うん、
1: 一番ここでどこまで話いいのか分かんないけど、
0: うん、
1: 公園でブランコってさ4つあるの分かる？なんか大体公園のブランコってさ4人までしか乗れないの分かる？
0: う
1: ん、イメージ
0: つくかな？ 2じゃないですか？
1: え
0: 2ブランコ？
1: ブランコってさ4つ並んでるのがマックスぐらいっていうイメージ分かる、はいはい、つく、
0: うん、
1: そう、それでなんか生徒をね、
0: うん、
1: 3人連れてってたの、外遊びの時間に、
0: うん、
1: 3人連れてってて、
0: うん、
1: で4人目の女の子がいたの、
0: うん、
1: もう夕方ぐらいになってきたから、うん、じゃあみんなそろそろスタジオ戻るよっつって、
0: うん、
1: 戻った時に、
0: うん、
1: なんか今日のあの4人目の子って新しい体験の子って俺周りのインストラクターの先生たちの仲間に聞いたのそしたら大樹さん、うん、3人ですよって言われて4人目なんかいないですよって言われて、
0: うん、
1: でもずっとスタジオまでついてきてたじゃんって言ったの、
0: うん、
1: あの子どこ行ったのって言ったら、
0: うん、
1: だからいないんですってって言ってメンバーに怒られた
0: 怖い
1: それが最大級だね、見えた今までの人生で、過去
0: で
1: 人生の中で最大級だね。
0: すごいな、見たことないです。
1: そう、君どっから来たのとか言って話しかけても全然声を返答がなかったから、
0: あ、
1: そう、なんか喋りたくないのかなって思うぐらいだったんだけど、
0: うん、
1: 終わってからスタジオのスタッフたちに聞いた、
0: うん、
1: そういう感じだった、今日生徒3人だけでしたよって。
0: なるほど。
1: そうっていうのが
0: もう
1: スリルの話かな。
0: スリル超えて恐怖
1: まあまあもう暑くなってきたんだね、
0: うん
1: うん、ちょっと冷やさないと。
0: あ、なるほどね、夏に向けて。そ
1: うそうそう、夏に向けて何ヶ月かに1回こういう話来るかもしれないから。
0: ええー、けど大体そういうのって返ってこないもんなんですか？会話はできないことが多いんですか？
1: 会話できないことが多いね。
0: うん、そうなんだ。
1: そう、ただ目がずっと合ってるとかこっち見てるなとか、
0: うん、
1: 一緒に遊びたいのかなと思って。
0: あ、じゃあもうそこで判断する。
1: そうそうそうそう。
0: へえー、大変だ。生きるのも大変ですね。
1: 大変ですよ、
0: うん
1: まあ大変っていうかね、でもなんか本当に子供の頃から見えてるからなんか日常なんだよね、自分にとっては。
0: そうなんだ。
1: そうそうそう、
0: っ
1: ていうのがスリルだったことですかね。
0: はい、
1: 前はないの？最近じゃなくて
0: 前、うん、怖かったこと。
1: 怖かったことじゃないですスリル
0: あ、スリルか、うん、怖かったことになっちゃうな。あ、スリルっていろんなスリルありますもんね。
1: なんかジェットコースター行きましたとかさ。
0: あ、
1: ライトのやつもあるじゃん、そういう、
0: うんうんうん、ジェットコースターはね、楽しんじゃうタイプなんで。スリル、
1: 怖い系大丈夫な人？そういうジェットコースターとか、
0: うん、
1: お化け屋敷とか。
0: ジェットコースターは大丈夫なんですけど、お化け屋敷とか本当にあった怖い話よくテレビでやるじゃないですか。
1: 今生でやりましたけどね、
0: あ、なんか生で聞く分にはいいかも、うん、けど本当にあった怖い話、映像でうわ次来るかもみたいな、
1: びっくりさせる系とかね。
0: あ、ホラー映画とかは苦手ですね。
1: でもそんな時期がそろそろやってきますね。
0: ねえ、なんで夏ってああやって
1: ああやって
0: 僕をいじめてくるんだろう
1: じゃあ暑いから冷やしとんで
0: 冷えないから別に全然冷えないんですよこっちは。苦手な人は逆になんかドキドキしちゃって体温まってくるんですよ
1: 心拍数上がっちゃって。
0: そうそうそう、
1: 確かにね、そんな季節になりそうだね、もうね。
0: うん、
1: なるほどなるほど。
0: ありがとうございます。トークテーマがまさか来るとは思ってなかった。
1: ね、たくさん来たからありがとう、ありがとう
0: ちなみに僕が用意したトークテーマもあるんですよ。
1: あ、どうぞ。
0: あの壮大盛大なね
1: 壮大な
0: 壮大な壮大な盛大なお話にはなるんですけども、うん、なんか終わりが見えない話が僕大好きなんです。
1: はい。
0: でよくあるじゃないですか、大予言とか、
1: うん、
0: それでなんか明日世界が終わるならっていう話を、うんうん、今日したいなって謎に思ったんです。
1: なるほど、
0: うん、大輝さん明日世界が終わるならどうします？
1: 明日世界
0: が、明日から現実的な入院が控えてるかもしれませんが、
1: 明日世界が終わるならね、
0: うん、
1: え、それって何系？
0: 何でもいいですよ。
1: 隕石系？それともあもうなんかそういうどうしようもないタイプか、
0: うん、
1: どういう系？
0: どうしようもないタイプ、もう誰にも止められない、
1: あもうもうもう宇宙のから隕石が来るみたいな、
0: そうそうそう、
1: もう全員もうやりたいことしかできないっていう感じ、
0: そう誰も生き延びれません。
1: あーなるほどね。明日は何すんだろう、
0: 最後の日、今日が。
1: でもそれこそさ、ちょうど去年とかさ、うん、去年とか、
0: うん、
1: この3月までに会いたい人に会ったりとか、うんうん、その手術前にやりたいことをやりきったりとかするから、
0: うん、
1: なんかそういう やりたいことをまだまだあると思うから、
0: うん、
1: 多分それをやれる限りやるんじゃない、
0: う
1: ん、
0: あもう行動するってことですね、うんうん、なるほど、
1: とにかく行動起こすと思うね。
0: そっか、やりたいことをやる、いっぱいやる、
1: もうやれる時間が許す限りやって、
0: うん、
1: おしまいになるっていうのがいいかなと思ってるけどね。
0: 何食べたいですか、最後の晩餐。
1: 最後の晩餐、唐揚げ弁当。
0: 唐揚げ弁当焼肉弁当じゃないんだ、
1: うん、
0: 唐揚げなんだ。
1: 唐揚げも大好きなんで、唐揚げ弁当が食べたいですね。
0: ちなみに僕はですよ、
1: うん、
0: なんか前見てたあのドラマ、
1: うん、
0: 恋愛リアリティショー大好きで、
1: はい、
0: それ見てて、あの芸術家の方が明日世界が終わるならっていう話をしてて、その方にすごい謎に感銘を受けてしまって、ずっとその言葉をね結構座右の銘にしてるんですけど、僕は明日世界が終わるならリンゴの木を植えたいですってその方は言ったんです。
1: リンゴの木、
0: うん、もうなんか未来がないって分かってても僕はリンゴの木を植えたいって、なぜならまだ見ぬ未来だから諦めたくないと、この植えたリンゴの木がいつしか育って実を、
1: ね、
0: そう大きくなって実らす時が来るかもしれない、うん、僕はそれを最後まで信じたいってその方が言ってて、何それかっこよって思って、その恋愛 リアリティショーからを見た日から僕はそれを言い続けてます。
1: なるほど、
0: うん、
1: 深いね。確かに
0: すごくないですか、だって明日終わるんですよね、
1: でも どこまでも成長するかっていうのを見届けたいってことだもんね、
0: うん、し誰かが育ててくれるかもしれないし、
1: 分からないから、
0: ね、勝手に育つかもしれないから種を植えるっていう。
1: へえ、深いな。
0: そうそうそう、
1: それ面白いね。
0: ちなみに最後の晩餐は白米ですね白米もう白いご飯。
1: 今話す順番間違えたと思うよ。
0: なんで？なんで？
1: 白米の話から、うん、そのリンゴの話聞きたかった
0: わ。あ、そっか。しんみりして終わった方がよかった。
1: いやいや、いや、しんみりっていうか深いなーで曲聞きたかったな。
0: あー、間違えた。
1: ちなみに僕は白米ですね。唐揚げ弁当よりひどいじゃん。おかずは？
0: あ、
1: おかず。
0: おかず何でもいいんです。もう白いご飯大好きで。
1: ただあったかい米を。
0: そう。
1: 何かおかずにして食べたい
0: ってことね。もう何でもいいの。
1: それは家庭的な感じで。
0: 家庭的な、もうお家でご飯食べたいです。
1: もうそれでのんびり暮らしてって感じ。
0: そう。
1: うん、
0: 多分誰にも会いに行かないですね。
1: もうゆっくり過ごして。
0: 大切な人とのんびりゆっくり過ごしたいなって思いますね。
1: なるほどね。
0: ああよかった。
1: それを言ってから白米って言った方がいいと思って。
0: あ、そうか。
1: ちなみに僕は白米ですねってすごい内容薄って思っちゃう。
0: ぶっ飛んだな、
1: うん、結構拾わないといけなくなっちゃうからこっち
0: は。ごめんなさいごめんなさい、うんうん、拾ってくれて助かりましたけど、うんうん、
1: 展開がすごいびっくりしてくるぐらい難しかった今、
0: うん、危ない危ない、
1: うん、なるほどね。
0: こういうとこあります。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: それでは今日のラストソング、ベースボールベアチェンジズ。

Exclusive Monday。東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。早くも

0: お時間です。
1: 来週は大輝がお休みです。ゲストにソーシャルワーカーズの副代表優里が遊びに来てくれます。そして再来週は収録放送となります。
0: はい、ということでここで大発表があります。
1: じゃじゃん。
0: 今年の8月29日、
1: うん、
0: 土曜日、ソーシャルワーカーズ、
1: うん、
0: そしてちょいワルナイト15周年記念ガチワルナイト開催いたします。
1: イエーイ。
0: 今年もこの夏が帰ってきました
1: ですね。
0: そして15周年です。
1: おお。
0: 僕が初めて関わったのはボリューム8かな、
1: うん、
0: ぐらいなんだけど、ついに15周年として、
1: うん、
0: そして一般社団法人としては、まあ、2回目のちょいワルナイトとなりますけども、
1: うん、
0: で今年はなんとそのちょいワルナイト、いやガチワルナイト、
1: うん、
0: 統括はガチでやってくれる春樹ですね。
1: はい、頑張ります。
0: はい、なので今まではね優里がやってくれてたんですね、
1: うん、
0: そう。なので来週は僕いないですけど、うん、2人でなんかどんな風なイベントにしたいかとか、
1: うんうん、
0: まあ、これまでを振り返ったりとか、
1: うん、
0: なんかたくさん楽しんで話してくれたらいいなと、
1: うん、
0: 僕も病院から聞いてるので、
1: はい、
0: 話してくれたら嬉しいですね。
1: はい、
0: はい、これは どこよりも早く発表しましたから今日
1: ですね、はい、まだ SNS でも
0: してないです。
1: してないのでこのラジオを聞いてくださ
0: って、もう何事もラジオが一番です
1: いい、
0: 全国に届くから。
1: うん、そうですね、
0: 届くって言わない、響く
1: 届く、うん、
0: そうだからぜひね、あの場所はですね、横浜ラポールという新横浜から歩いて10分ぐらいのところかな、
1: うん、
0: ね、あるんですけど、あの共催として横浜リハビリテーション事業団という方々が、うんうん、あの共催で入ってくださってます。
1: はい、
0: はい、いろいろ僕たちもねミーティングでキャスティングだったりとか、
1: うん、そうですね、
0: どういうコンテンツにするかとかいうまさしく話し合っておりますので、
1: うん、
0: 春樹はメンバーとしては2回目か、
1: 2回目でメンバーになる前に
0: 出演は3回目ね。
1: そう、出演3回目、うん、
0: はい、で今年からは統括ということで、
1: なんとね大仕事
0: うん、
1: いやけど15周年っていうのもあって、なんか今までこう大輝さん、優里さん、メンバーのみんなが作り上げてきてくれたちょいワルナイトはもちろん大切にしつつ、なんかこう春樹ならではの色合いとか雰囲気もちょっと出せたらいいなとは思っていて、気合い入ってます。
0: 今年バズーカ打ちたいんだよね。
1: やめてやめて。
0: 去年もアリさんに同じこと言われたけどバズーカ打ちたいんだけど、あの金ピカのやつが出てくる、
1: 金ピカのバズーカね。
0: そう
1: あれ僕結構イベントの上とかしてるんで、あの金額とか分かっちゃうんですけど、そういうの言われるとめちゃくちゃかかりますよあれ一発の金額ですから。
0: そう、バズーカ打ちたいっていう夢があるんで、ちょいワルナイトで。
1: いやー今年は厳しいかな。
0: ガチだから行こうよ。
1: いやー、まあ代表が言うなら
0: ね、ね、ねとか
1: 代表のポケットマネーで行きましょう
0: 自腹で ロケットやんの、うん、まあそれもありだけどさ、
1: はい、
0: はい、まあまあもう8月29日ぜひ皆さん開けといてください。
1: はい、遊びに来てください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: 試練は最高の上路。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹でした。
0: 絶対復活して戻ってくるぜ。またねー。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

Time. Tracks. Monday, May 11th. Welcome to Time Tracks. I'm Chocho Ohtani, live until 11 p.m. tonight. It's International Nurses Day tomorrow, the birth of Florence Nightingale. Hope you're surviving the hangover from the very, very long Golden Week holidays. Let's get started. こんばんは。タイムトラックス、ジョジョ大谷です。ご機嫌いかがでしょうか？ゴールデンウィークあって、明け、少しずつですが、日常のペースに戻ってきたという方も多いかもしれません。今夜、そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。そしてテーマは、最近優しくしたこと、優しくされたこと、小さな出来事でも構いません。ぜひ教えてください。1820年にイタリアのフィレンセで生まれたナイチンゲール。当時、裕福な家庭の女性が看護の仕事をするのはとても珍しく、家族からも強く反対されたそうです。それでも彼女は苦しんでる人を助けたいという思いを曲げませんでした。今でこそ優しさという言葉は簡単に使われますが、本当に人を支える優しさには当時では勇気も必要だったんですね。まずはこの曲からお届けします。1969年ウッドストックフェスティバルでも歌いましたよ。ビートルズのカバー曲です。 It's by Joe Cocker With a little help from my friends. Time Tracks Music for All. Live with continuous music this hour. Jamming from 1969.

0: with a little help from our friends with Joe Cocker.
1: Music for all. Time Tracks.
0: Time Tracks 改めましてジョジョ大谷です。今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話を届けております。そして皆さんからの最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。電車の席またバスの席なるべく譲るっていうのがありますよね。正直時々ちょっと恥ずかしいっていう時がありますが、私びっくりしたのがロシアに留学していた頃に見た光景なんです。ほとんどの都市で電車バスに乗る若い方々が、ご年配の方が乗ってきますと即座に立ち上がり席を譲るんです。それも合図など声も何にもかけないんです。すぐに立ち上がって何にも言わず違うところに移動します。これ僕実はアメリカでも見ませんでした。お互いがもうこれ当たり前というふうに考えているんでしょうかね。皆さんはいかがでしょうか。最近したまたは見た小さな心温まる出来事ありますでしょうか。ぜひ皆さんの声をお聞かせください。声の吹き込みは簡単ですよ。携帯の録音機能ありますよね。これにメッセージを録音してメールで送ってください。宛先です。time_jojo@musicbird.co.jp まで。この音声メッセージ実はラジオではあまりまだ馴染みがないかもしれませんね。そこでこの番組からぜひともトレンドを始めればなというふうには思ってます。いかがでしょうか。今まで X で投稿の方

もうぜひ音声メッセージで参加していただければと思います。 X の方がいいという方はハッシュタグ T アンダーバートラックスまでぜひともメッセージをお送りくださいOK Here's AHA Take on me Time Tracks Music for All

0: それはとある動物病院、獣医の大谷は24時間すべての命を受け入れた。
1: おお、八丸、元気元気。お、味噌ラーちょっと食べたね。ああ、マハラじゃまだちょっと痛そうだな。眼鉄、もう退院できそうだな。
0: そこでは診療は続くが休みは全くない。しかし判断は早い。その時最後の扉に手をかける。さてサバンナは元気かな。元気っぽいね。一応扉閉めとこうか。
2: ジャーマンジョージョー。

0: Blue Lena. All right.
1: その自分が年を取るにつれて、親もおばあちゃんも年を取っていくので、ちょっと家族にもって優しくしなきゃいけないなって最近感じる日々です。
0: Time Tracks Music for All レイナのブルーエイジをお送りしました。ラジオネームみさきさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して Time Underbar JOJO at musicbird.co.jp まで送ってください。親の介護というのは本当に大変ですよね。実は私も経験があります。母がお世話になったホームのスタッフ、看護師の皆さん、今でもとてもとても感謝しております。毎日の仕事として続ける、これは簡単なことではありません。今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった、看護の日にまつわるお話をお届けしています。1854年のクリミア戦争、ナイチンゲールが訪れた戦場の病院は不衛生な環境だったと言われています。兵士たちは

怪我だけではなく感染症でも命を落としていました。そこで彼女は病室の掃除、換気、手洗い、食事管理を徹底すると死亡率が大きく下がったそうです。つまり清潔にするという一見地味な行為が多くの命を救ったんですね。誰かを助けるという大きなことを考えがちですが、でも実際は気づくことが最初なのかもしれません。さてこの後はロボットが全てを管理する未来社会を描いたナンバーをお送りします。 STIX Mr. Roboto Time Tracks Music for All

0: House Madness and Lady Gaga with Bradley Cooper before that 映画アリースター誕生という映画に、登場しましたこの歌でございますが、いや、とても素晴らしい映画でございました。助けるはずだったリードシンガーが逆に助けられる身になるストーリーなんですが、もしこの映画を見るチャンスがございましたらぜひともおすすめでございます。見ていただければと思っております。さて、白梅さんからメッセージいただきました。スイスでも席譲れそうですということですね。いや、確かに席を譲るっていうのは一般的にあるんですが、ロシアでのですね、席の譲る勢いちょっと普通ではありません。もうすごいです。即座に立ち上がるという若い男性の方々、女性の方々もそうだったんですよね。はい、21モダジェ、モジャデンさんからいただきました。銭湯で腕時計を拾って渡してあげました。嬉しく接してくれましたよということ。いや、時計を拾ってもらったらもう本当に嬉しいでしょう。あと、電車とバスですが私はずっと立ちっぱなしですそうなりますよね。譲るということはそういうことになりますよね。はい、ペンネーム高子さん、困っているおばあちゃんがいましたら席譲りますということでございますね。メッセージどうもありがとうございました。さて、タイムトラックスニュースタイムの時間です。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。木原官房長官は大西洋を航行していたクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスに関し、現時点において我が国に直ちに大きな影響が及ぶ状況にはないと述べ、今後必要な感染対策に万全を期すと強調しました。またクルーズ船を降りた日本人一人の健康状態に問題はないとしています。東北電力は今日定期検査に入っていた女川原発2号機の原子炉を起動しました。14日に発電を再開し、来月9日に営業運転を始める予定です。東北電力によりますと、今回の検査で去年10月に不具合が起きた原子炉圧力容器底部の制御棒駆動機構を予備品に交換しました。2号機ではテロ対策の工事が期限の今年12月までに終わらない見通しで、この遅れに伴って東北電力は工事完了を見込んでいる今年12月から2028年8月まで再び運転を停止するとしています。政府は国内でのムスリム、イスラム教徒の増加に伴い、宗教的に必要とされる土葬墓地の新設をめぐる議論が拡大する中、全国の主要自治体を対象に実態調査に乗り出しました。火葬が一般的な日本で土葬に反対する意見が根強い現状を踏まえ、

0: 外国人政策の対応策に盛り込んでいます。2026年度中に調査結果を取りまとめて自治体に必要な周知を行う方針です。国内のムスリム人口は専門家の推計で2019年末のおよそ23万人から2024年末にはおよそ42万人に急増しています。イスラム教では土葬が原則とされていて、土葬墓地の需要が高まる一方で、反対する地元住民との摩擦が表面化しつつあります。続いて明日のお天気です。本州付近は高気圧に覆われますが、上空には寒気が流れ込むでしょう。九州は午前中は晴れますが、午後は所々で雨や雷雨の予報です。中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は広く晴れ間はありますが、昼過ぎ以降は内陸や山沿いを中心に雨や雷雨となるでしょう。北海道は概ね晴れ、沖縄は断続的に雨が降って雷を伴うところもありそうです。最高気温は平年並みか高いでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。ハンターウイルス、ちょっと気になるニュースですね。あと、横浜と神戸に外国人墓地っていうのが明治初期に作られていましてですね、当時も土葬がメインだったそうですが、これからどうなるのでしょうか。お互いの主張があると思います。
2: We're back with Moby with Porcelain Time Tracks Music for All.

0: 優しくされたこと。
1: 毎日、荷物ドア開けてもらったりとか。
2: ミスターチルデンのクロスロードをお送りしました。 Time Tracks Music for All、 ラジオネームセナさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどで音声メッセージを録音して Time Underbar JOJO at musicbird.co.jp まで送ってください。セナさん、ドアを開けてもらったということですが、こういう小さな親切って意外と心に残るんですよね。急いでいた時ほどどうぞの一言嬉しかったりしますよね。さて、明日は看護の日。日本では医療や介護の現場で人手不足が続いていて、海外から来られる看護師や介護スタッフの方も増えています。インドネシア、フィリピン、ベトナム、中国、ネパールなど様々な国から日本へ、来られていますが、実際これかなり大変なんです。日本語だけではなくて医療用語、国家試験、そして患者さんとの細かいコミュニケーションも必要となります。さらに慣れない文化や生活、ホームシックやカルチャーショックを感じる方も少なくないと思いますよ。だからこそ、ただ働いてもらうだけではなくてですね、一緒に安心して働ける環境をどう作るか、これからの日本にとってとても大事なテーマなのではないでしょうか。 Okay, we're back to more music with Time Tracks. Here's International Love with Pitbull. Time Tracks Music for All.

0: hit the club like you hit them mangoes. It's a short life.
1: You said you down for me. Give to me. Why won't you live for me?
2: Music for all.
3: Drake, nice for what?時々ミュージックがトギッと切れますよね。あのクリーンバージョンですから、あのワイプアウトしてるんですよね、いろいろな言葉を、ジョジョ大谷がお送りしています。タイムトラックス、この時間をもちまして9時台までの放送局の皆さんとはお別れとなります。今日明日と皆さんの最近した優しいこと、優しくされたことをフィーチャーしています。音声メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の方はハッシュタグ t_tracks までお送りください。 X 投稿の方もぜひ音声メッセージに参加してほしいな。この後10時からはメガメガマンデー2000年のヒットパレードをお送りします。We'll see you tomorrow for those of you leaving right now and those of you staying with us. Mega Mega Monday with hits from the millennium. They're all coming up. Time Tracks. Music for all.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に、ね。

眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: Music for all. Music for
1: all. Time tricks.
2: Time Tracks メガメガマンデー2000年に全米1位となりましたサンテナマリアマリアボーカルはデイビッド・マグレイそしてマーヴィン・モアの2人熱狂的なギターはそうカルロス・サンタナさんで僕もライブ一度見に行ったことがありますがやっぱり素晴らしいアーティストです続いても2000年のヒットヴァネッサ・カールトン 1000 Miles Time Tracks メガメガマンデー

メガメガマンデー、2000年代のヒットナンバーをお届けしています。ジェームス・ブラント、You're Beautiful。 人生って結構複雑と思っている方ぴったりな曲です。 Avril Lavigne、 It's Complicated。 Time Tracks、 メガメガマンデー from 2000。

2000年からのヒット曲をお送りしてます。 Eagle Like Cherry Save Tonight Time Tracks Mega Mega Monday、今夜そして明日は看護の日にまつわるお話をお届けしています。看護の現場でも今夜を支える Save Tonight 仕事かもしれませんよ。はい、続いては誰かを支える強さを感じる一曲でございます。 Alicia Keys No One Time Tracks Music for AllMega Mega Monday from 2000.

0: シュキーズ No One。 来週は2010年ですよ。メガメガマンデーお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。岡山の桃達郎さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ハーレーで富士山ツーリング途中で故障してしまい、レスキューがなんとハーレーに詳しく乗って帰ることができました。いやこれ助かりますよね。あのハーレーはあのエンジンのサウンドがユニークで、これを以前あのハーレーダビッドソンが登録しようとしてたという、してたというあの説も聞いておりますが、あのその登録する場合そのサウンドをですね、ポテトなんですね。ポテロポテロポテロポテロって聞こえません？
1: 今日はちょうど、駅のところで質問あったところ、ものすごい優しい日本の女性がマスクしてなんか2人とも待ってたんですよ。で本当は僕のが先に立ってたんだけど、彼女にあのどうぞ行ってくださいっていうことを優しくしたこと、で彼女が優しくしてくれたことはそのスマイルしてくれたこと。
0: アリさんメッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしておりますよ。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。やっぱり女性からのスマイルには弱いみたいですね。アリさん、ほんのこういう短いジェスチャーなんですが、人は優しさを感じると少し安心するんですよね。今夜そして明日は看護の日にまつわるお話をお届けしていますが、看護の現場でもちゃんと見てもらえているというふうに感じるだけで不安が和らぐことがあるそうです。逆に現代は SNS でも会社でもちゃんと見てもらえないと感じる人が増えているのかもしれません。だからこそ小さな気遣いって意外と大事なんですね。さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。 Train Drops of Jupiter Time Tracks Last Mile

0: セントラル GTS さんからハーレーダビッドソンの音いいですよねって聞こえませんか。
1: ポテイロポテイロポテイロポテトポテイロポテイロポテイロ
2: 豪華キャストで織りなす壮絶なドラマ。
3: ついに決意した。献血が人を救う小さな一歩。タイムトラック。

0: 私ボーイスカウトですので、あの日々そういうのをあのやるっていうことがありまして、困ってる人たち、さっきあのであの駅内にいまして、ちょっと困ってる人に、手助けをちょっとやったぐらいですかね。今日は
1: お送りした曲はキロロの未来でした。いや美しい曲でしたね。タイムトラックスラッシュマイル、ラジオネームミラーさん、ありがとうございました。私もボーイスカウトでしたよ。トップまで行くとイーグルスカウトになるんですが、私はそこまで行けませんでした。でも覚えているのがですね、活動そのものより夜にみんなで隊長のですねライトバンに乗ってドーナツとホットチョコレートをご馳走になったことなんですね。ボーイスカウトのリーダーグラックさんという方だったんですが、いろいろな話をしましたよ。今思うとああいう何気ない会話って意外と大事なんですね。人って不安を言葉にするだけでも少し楽になるそうです。明日看護の日、医療の現場でもこの聞く力はとても重要なんだそうです。すぐ答えを出すよりまず話を聞く、それだけで安心したりします。アカデミー賞も受賞しました。1981年の公開の映画アーサーの主題歌でもあります。 This is Christopher Cross, Arthur's Theme, Time Tracks, Last Mile.

That's with Khalifa featuring Charlie Puth. Time Tracks Music for All. 今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわる話をお送りしています。健康な時って普通の日常を当たり前と思いがちですよね。普通に起きる、普通に歩く、普通にご飯を食べる。でも実際に病院へ行ったり看護や介護の現場に触れますと、それが決して当たり前ではないと感じます。明日5月12日は看護の日。普段の健康や支えてくれる人たちに少し感謝してみる、そんな日があってもいいかもしれません。1970年に戻ります。 Simon and Garfunkel Bridge Over Troubled Waters. Time Tracks Music for Ms. Florence Nightingale. This is Last Mile. Time Tracks Music for All.

0: making.
1: Nine Tracks, Music for All, Spread, Make it with you. X の投稿本当にありがとうございます。花笠ハリサさん、横須賀1217さん、翡翠さん、マリーファミリーさん、マスアッキーさん、AD 見習いさん、アッキーさん、あーちゃん、ベストフレンドナノさん、 I27 さん、スコネさん、ハワイアンカズさん、ヌーさん、浜ゆうべんさん、佐藤シックスさん、新生チャリ姉さん、その他多くのメッセージありがとうございました。 We have time for one more song。 ギャングスターラップのイメージが強い2パック、人間味のあふれる一面もある曲があるんです。2パック Dear Mama Time Tracks Last Mile。

Dear Mama, Tupac, Time Cracks Music for All。 今夜は最後までお聴きいただき本当にありがとうございました。明日もフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。ナイティンゲールさんは看護は単なる作業ではないと考えていました。患者さんが眠れる環境、安心できる空気、そして人としてちゃんと接してもらえる感覚、そういうものも大切にしていたそうです。今は忙しい時代でつい人に対して機械的になってしまうことがあります。でも疲れている時にですね、優しい声をかけてもらうことで少し救われることってありますよね。皆さんからのそんな心が温かくなる経験などもぜひ教えてください。声のメッセージ待ってますよ。スマホなどで録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。もちろん24時間受け付けています。今夜のファイナルワードです。アメリカ PBS のミスター・ロジャーズ・ネイバーフッドのフレッド・ロジャーズ、ミスター・ロジャーズからの言葉です。 Being kind is never wasted。 優しさは決して無駄にならない。ジョジョ大谷でした。 Good night and see you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上、

0: 下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルーで検索検索。
1: Aチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: オレンジ担当高花桃です。
3: 水色担当宇佐美真白です。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
1: よろしくお願いします
0: 。今週は4名の登場でございますね。
1: 初メンバーです、
0: ね。今回の2週あの前半、5月の前半は、先週はもう連休の真っ只中、世間的にはまばたきはもう全く関係ないというね、
1: はい、逆にライブいっぱい、でしたけど、
0: でもなんかあのゴールデンウィーク中はやっぱりそのイベントとかライブがいっぱいだったのかな。
1: はい、そうです。
3: 盛りだくさん、はい、5 days?
0: 5 days?
1: 5 days ですかね。
2: くすんだから
1: ね、
2: ドドドッと、
4: はい、
0: ね、ライブ5 days って言っても相当体力いるんじゃないの。
1: でももう慣れたら
0: さすがでございます。
3: 年末とかだいたい6 days あるので、
1: お盆もあるので、1年の中にそういうなんか何日間連続ライブみたいなのはあります。
0: うもうこれ逆にそしたらライブやってない日の方が少ないと。
1: うん、どうなんだろうね。
4: でもそんな感じです。
0: うん、そうしとこう。でもなんかね、イメージはそんなイメージあるわ、みんなね。
4: はい、
0: さあ、じゃあ5月前半のメッセージテーマが行ってみたいところというところで設定しておりますので、はい、後ほどみんなにもね聞いてまいります。じゃあまずは番組コンセプトから教えてください。
2: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: どんなエピソードが飛び出すのか、じゃあ早速一曲お送りして本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
3: はい、地球の裏側まで旅しちゃうぞ。

0: 送りした曲はダックスフンドの回し蹴りでした。この曲もちょっと特徴的なねタイトルでございますが、これどんな曲なんですか？
1: どこへでも私たちが追いかけて逮捕しちゃうぞっていう元気な曲です。
2: 逮捕しちゃうか、
0: すげえ。俺さっきね永田町の駅でそれ聞いてた。
2: めっちゃ聞いてくれてる。
0: すげえ聞いてるからね、むっつり聞いてる私でございますが、は
2: い、
0: そのうち一緒に歌い出すかもしれない。
2: いやもう全然でしょ。ライブでは結構足上げてるんで、はい、
0: あそうなんだ、
2: うん、そうなんです、激しい感じで
3: 結構インパクトがあるって言われることが多いです、うん、この曲、
0: はい、確かに一曲一曲どうやって振り付けやってんのかなってすごい気になるもんね。
2: もうぜひ
0: これはライブですね。
2: はい、はい、
3: マチョキックです。
0: さあじゃあそんな瞬きもせずのメンバーでございますが、一人ずつじゃあリンちゃんから まずメッセージテーマの行ってみたいところを教えてくれますか。
3: はい、

0: 私朝日凛は日本全国に行きたい。
1: 日本って言ったら、今ここどこ？日本全国ね。
0: 頭までバカじゃないですよ。
1: いやいやいや、はい、
0: 日本全国に行ってみたいです。
1: ああ、もうこれまで行ったところも含めてくまなくみたいな。
0: くまなくで、うん、多分なんですけど、あの行ってみたところが今15件あるんです。うん、すごい結構、はい、意外と行っていて、うん、そうなんです。けどせっかくやっぱ日本人に生まれたので、このもう生涯、うん？生涯中？
2: 一生涯の中でね。
0: そう、一生涯の中で、あのまだ行ったことない。ところも日本、日本で行ってみて、うん、ちゃんと日本人を味わいたいなという、うん、
1: あ、それぞれの土地に
0: 回
1: って、
0: はい、回りたい、う
1: ん、なんかあのこれまでじゃあ行ったところで印象的だったところってある、うん、
0: 沖縄です。
1: 沖縄、
0: はい、
1: やっぱり暖かいところの方がいいな。
0: 沖縄は実はずっと行きたかったんですけど、うん、行ったことがなくて、去年の夏にアリスちゃんと行ったんですけど、うん、あの初めて青い海を見まして、
1: なるほど、
0: 感動して、もう海ってこんなに綺麗だったんだと思って印象が残ってますね。あ、
1: そのもう綺麗な海が印象で、うんうん、なるほど。まあでも最終的には、一軒一軒、
0: はい、行きたいです。
1: インターホンを押して
0: やばいやばいやばい、
2: ま
1: あ、でもまずは日本全国制覇したいということ
0: です
1: ね。
0: はい、したいですね。
1: じゃあちょっと順番的、座り順的に次あのミレイちゃん行こうか。
3: はい、はい、私はですね、北海道に行きたいんです。
1: 北海道、あの先週海ちゃんも北海道だったらしゃべりましょう。これなんでですか？
3: 私はあの動物さんが大好きなんです。
1: 動物さん、
3: 動物さん、はい、その中でもタヌキがね、
1: タヌキ、
3: タヌキさんが大好きなんですけど、
1: これは北海道にいるタヌキ限定で。
3: あ、そうなんです
1: よ。
3: エゾタヌキっていう、
1: エゾタヌキ、
3: 北海道にしかいないタヌキが、もう
0: どんなタヌキなんだろう。
3: なんかもう北海道多分寒いから、うん、もう普通のタヌキよりも毛がね、もう、うん、
1: 確かに確かに、も
0: う見たい、
3: 思ってるだけで
1: 毛皮がすごいんだから、
3: 温めてんだと思うんですけど、あの普通のタヌキも可愛いけど、エゾタヌキはきっともっとふさふさなんだろうなと思って。
1: モコモコなんだね、きっと。
3: はい、そうなんですよね。
2: 身を守って
3: る、うん、で私あの栃木県にオシタヌキがねいるんです
0: けど。すごい、
1: オシタヌキなんか、それなんか、お蕎麦屋さんのなんかあれじゃなくて、
3: 全然銅像ではなくてですね、
2: 銅像
3: 本当あの栃木県の動物園に、
1: あ、動物園にね、
3: はい、オシタヌキがいてですね、ちょっともう北海道にも開拓したいなと思って。
1: ちなみになんでそれ栃木県にその子が、オシタヌキがいるって知ったらっていうか。
3: あ、なんか偶然の出会いなんですけど、普通に動物が好きだから動物園に行ったらタヌキさんがいて、
0: じゃもう直接、
3: はい、直接見て
0: 一目惚れ、
3: 一目惚れしました。
1: 運命の出会いをしてしまったわけ。
3: そうなん
1: だ。でその延長にエゾタヌキがいた。
3: はい、エゾタヌキ
1: で北海道と、
3: はい、
0: すごい、
1: これ面白い話ですね。はい、じゃあももちゃんどうですか？
4: はい、めちゃくちゃ考えてきました。
1: おー、考えてきた。
4: はい、
0: プレゼンお願いします。
4: では行きます。ラスベガスです。
1: お、なんかちょっとすごい
0: ですね。すごいやん。
4: これなんでって話なんですけど、うん、あのスフィアっていうこうエンターテイメント施設っていうのがあるんですけど、みんな見たことあるのかな、あの球体型のシアターになってて、もう外側からもこう LED で、
2: うん、すごいすごい、もう
4: LED どうも LED って感じで、中もこうなんていうの、あの風とか香りとか五感で感じるみたいな感じで、こうバーッと LED があって、すっごいめっちゃなん高さとかもすごいあるんですけど、こうあの、うん、ディズニーの、
1: おーおーおー、今思っております。
4: 何ソアリン、
0: あ、ソアリン
4: のめっちゃでかい版みたいな感じなんですけど、
0: そういうこと？
4: そうそうそうそう、感じるじゃん、風とか香りとかの大きい版っていう感じ なイメージなんですけど、っていうのをすごい大きくて行ってみたいなと思ってて、それがラスベガスにあるっていうのは後から知りました。
1: あ、そうなんだ。
4: そう、スフィアに行きたいなって思ってて、そしたらそれがラスベガスでした。
1: へえ、なんかすごいやっぱ調べてきてるだけあるね。
4: はい、ちゃんと調べてきましたよ。
1: これは何、その後ではラスベガスにあるってなったからそこに行きたいってなったわけでって今おっしゃったもんね。
4: はい、
1: うんうん、でそれ前まではなんか別にそれがラスベガスとは思わなくて、
4: はい、あの、うん、海外っていうのだけ知ってて、
1: ああなるほどね、
4: まあこんなすごいのは海外だよなと思ってて、

0: だと思ってこの話が上がった時に調べ直したらラスベガスでした、
1: うん、なるほどね、かっこいいね、
2: かっこいいですよね、
3: かっこいい、
2: なんかラスベガスって言っちゃったと思って、
1: うん、やるなぁ、
3: いいね、はい、
1: ハリウッドスター感があるんだなんか、はい、じゃあ次、はい、マシロちゃん行こうか、
4: はい、はい、私は上海、
1: 上海
4: 行きたいですね、なんか中国ドラマにハマってる
0: ってそうでした、
1: これはおっしゃってましたよ
4: 来た来た、言ったのも大きな理由ではあるんですけれども、一番こう行ってみたい国で言うとヨーロッパ圏に行きたいんですよ本当は、結構行ってみたいんですけど距離もなかなか遠くて現実的にね、ちょっといつか行きたいなっていう感じなんですけど、ね、上海にヨーロッパの街並みみたいな場所もあって、うん、そうだと近未来的なレストランとかもあって、うん、結構本当にリアルに行こうとして調べてたんですよ、がっつり
1: 一人旅、一人旅、
4: そう、
1: 一人旅、え、一人旅できるタイプ？
0: めっちゃ一人旅
4: で、そうなんですよ、結構どこへでも飛んでいくよっていうマナーサインみたいな感じであるんですけどどこでも行っちゃうタイプで、北海道も一人で行きました、
1: あ、すごいね、
0: 誘ってねって言ったの、勝手に行っちゃって
2: あれ、
1: え、ミレイちゃんがなんかエゾタヌキ見たかったのにって今顔してるけど、
0: うん、見たかったよ、
4: お前ごめん
1: でも一人旅だとねフットワークよくねちょっと行きたい時行けるから、
0: うん、確かに、
1: じゃあ上海にじゃあちょっと行ってみたいと、
4: 行ってみたいです、めちゃくちゃ、
1: だここまであの先週からのねお話を総合するとですよ、まあ今上海出てラスベガス出てね日本全国北海道で鳥取行って、あと先週なんだったっけな、いやいやドバイだ、
0: ドバイ
2: ドバイ
0: ドバイ
2: ドバイチョコ、ドバイチョコしか今出てこなくてこうやってやった
1: 、これ全部なんか行けるといいね、
0: まばたきで、
1: まばたき旋風を地球中に巻き起こすべく、な感じします、あのこれちょっと先週も聞いたんですけど、満天の星空を見に行きたいか、絶景の夜景を見に行きたいか、都会の夜景を見に行きたいか、さあどっちに行きたいですか、じゃあリンちゃんから行きます、
0: 星空で、
1: お
2: お見てる、
1: なんか今
2: 見えてる、
1: ちょっと動画もしこれアップするんだったら、まあ、今のももちゃんの顔がもうすごかったから、
0: いやそっちか、
1: もうねスタンプにしたいぐらいの表情されてました、満面の笑みで
2: 見えて
1: る、星空がいい、
0: 星空がいいですね、山登りとか登山サークルに入ってたんですけど、
1: 本当
0: 山とか好きなので
1: そうですか、
2: そう
0: 急になので結構星とか好きですね、
1: 自然派なんですね、
0: はい、自然派です、
1: はい、じゃあミレイちゃんどうですか、
3: ミレイは満天の夜景で、
1: 夜景がいい、
3: おお、はい、
1: 東京がいいですか、いろいろありますけど世界にも夜景スポット、
3: うん、じゃあなんかあんまり見に行ったことのない、うん、なんか
1: もうなんか宝石箱ひっくり返したかのような、
3: はい、それでお願いします、
1: あ、それで
3: お願いします、
1: なるほど、え、じゃあももちゃんどっちですか、
0: もう星空ですね、
1: 星空、
0: はい、え、オーロラは星空に入りますか、
1: う
0: ん、
1: あ、じゃあそれもそうしましょうか、う
0: ん、はい、
1: う
0: ん、じゃあそれでお願いします、
1: オーロラがいい、
0: はい、
1: はい、
0: 見てみたいかなと思う、マンチックや、
1: え、マシロちゃんどうですか、
4: 私もちょっと上海って言った手前夜景と言いたいところなんですけど星空、あ
1: 割とでもそうすると自然派が先週から
3: 多い
1: かも、ね、ちなみにオーロラはね、あのまあほら北極圏南極圏ってなると思うんだけど、あの見れる、あの行ったからって見られるタイミングがね限りないからね、だから奇跡のタイミング、あ、実はですね太陽の環境関係あるんですよ、私が言うのもなんなんですが、あの私の頭のように表面爆発すると太陽がでその、 あの太陽風がこう乱れるわけですよ、はい、その時にこう磁気圏って地球を取り巻くこう磁力があって、それがカーテンのように揺らぐから、
2: あれがオーロラ、
1: オーロラになるんですよ、
2: すご
1: っ、しかも磁石ってあの N 極 S 極あるじゃん、うん、あれの S 極の磁気が来ないとこう見えない、
0: めっちゃ奇跡っ
1: しょ、あの社長に言ってきます、見られるようなタイミング
2: をお願いします、
3: すごい、すごい、
1: なんかこの番組始まってからいろいろなんか金使わせそうな気がする
0: 大変なことになって
1: ますが、でもまばたきもせずに何でも見ようみたいな、ね、あの感じも何でもできるから、うん、なんかね今後もそういうコンセプトのことになんかいろいろ見たいななんて思いますけどもね、
0: はい、行きましょう、
1: はい、じゃあ今日はねあの4名いるんでメールも、4人分ということで、じゃあちょっと早めにメールご紹介いきましょうか、どうしましょうか、マシュルちゃんから
4: い
1: く、
4: はい、
1: はい、じゃあお願いします、
4: はい、ラジオネーム恋はビタースイートはビタースイート略す派さん、
1: ビタースイート
0: 一緒、一緒です、
4: 一緒です、
1: あ、みんなそうなんだ、うん、ビタースイートですね、
4: はい、皆さんこんばんは、僕は兵庫県に住んでいる大学生なおです、しかし兵庫県に住んでいながら推しメンのマシュルちゃんの、お、ありがとうマシュルちゃんのふるさとである兵庫県宝塚市には未だに行ったことがありません、うんうん、

0: ズバリ、マシロちゃん、宝塚来るんやったらここは行った方がええでというような場所などはありますか。個人的にはいつかまばたきちゃんが渋谷を飛び出して宝塚でライブしてくれる日が来たらいいなぁなんて思ってます。いつでも待ってますので、これからも頑張ってください。応援してます。
1: ありがとうございます。
2: 嬉しい。
0: 泣いちゃうぞ。
3: 宝塚、宝塚って出たけど、宝塚見たことある？
0: はい、
1: あります。
4: 見てみたいです。
1: 見たい。
4: まだないです。
1: まだない。
0: 宝塚歌劇はやっぱりあの物語の中でいろんな国にも行けますので、ぜひ見ていただけたら、すごいショーもあるので、どっちも楽しめるよという物語も、私もとってもおすすめです。
3: うん、物語とショーがあるんだよね。
0: はい、
3: うん、確かに俺が見たやつね、それこそドバイじゃないけど砂漠のやつとかあったもんね。
0: うん、いろんな国が、ヨーロッパもそれこそめちゃくちゃ使われてるし、
3: あれみんなあの例えばさ、ほら宝塚ってあの男性役女性役で、男性役の人すごいかっこいいじゃん、ああいうなんか男装じゃないんだけど、なんかそう男性のこうトレンチコートを着るみたいなことはあるの？
4: ないです。
3: 今まで基本的にはそういうのはないの？
1: ないです。
3: うわ、なんかある日突然さ、そうイベントでさ、なんかほらセーラー服じゃない、制服か、制服やってたじゃんこの間。
1: はい、
3: なんか今度なんか襟を立ててみたいな、ハットかぶってみたいな、そんなのあんのかな、やるのかな、
1: あれが来るかも、
3: ボツになりそうな、このリアクションはボツになりそうな気がする。
0: ありです、ありです、
3: ありがとうございます。はい、じゃあ次誰ですか。
5: はい、
3: うん、リンちゃん行く。はい、
5: 黒豆大福さん、皆様こんばんは。行ってみたい都道府県というか、日本人なので死ぬまでに47都道府県制覇はしたいです。
1: すごい、
5: すごくない、すごくない、
0: りんちゃんだね。送ってきたでしょ、
5: これ私かもしれないです。え、送ってたかも。すごい、すごいこと書いてるもん。
3: 本当だね、
5: すごいわ、
1: すごい。
5: ですが、まばたきと47都道府県制覇するために制覇は取っておこうと思います。
1: うわ、嬉しいな。
5: 日本地図マップとか作って一緒に47都道府県制覇ツアーしたいです。
3: 確かにね、全国ツアーで行けるかもしれないもんね。
5: 確かに、
0: なんて素敵な。
3: そっかそっかそっか、まばたきが連れてってくれるんだ。
5: 連れて行きます。
3: 自動的に。
5: はい、
3: はい、
5: は
3: い、素晴らしい。これはなんかちょっと一心伝心感ありましたね。
5: 嬉しすぎる、
1: すごい、すごい。
3: はい、ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
3: じゃあ次は、
5: はい、
3: はい、じゃあももちゃん。
4: ラジオネーム、前世はきっと姉妹さん、まばたきもせずの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
4: 私が行ってみたい都道府県はズバリ鹿児島県です。
3: おお、
4: 鹿児島県の中でも桜島に行ってみたいと思っていて、今年の夏ついに行けることになりました。
1: おお、
4: すごい、
1: よかった。
4: 無事と、桜島はかなり活発に活動している活火山で、実際に山に登ることはできず、下から楽しむ火山であることを教えていただき、私のような山登りが苦手な人にはぴったりの火山だと思い、実際に見てみたくなりました。まばたきもせずの皆さんは、日々のレッスンやライブで足腰はバッチリ鍛えられてると思いますので、近くの火山を登ってみる YouTube 企画などをやってみてはいかがでしょうか。ということですが、
0: ギギギ、
1: すごい、火山、
5: 火山か、
1: 火山ね、
5: なんか、
3: まあ、火山ね、核火山に登るのはなかなか
5: 怖いんだけど、
3: 怖いんですが、まあ、だけど山登りという意味では、なんかあのりんちゃんはね、さっきね、はい、あの山登りという話ありましたが、
5: そうなんです。
3: みんなどうなの？りんちゃんは山登りもう得意中の得意なんだよね。
5: 山、はい、そうですね。まあ結構、はい。
3: マシロちゃんは山登りは？
0: 私、高尾山は、
3: あ、高尾
0: 山、こっちに来てから、うん、あの近場で行けるお山と聞いて、うん、何度か登ってます。
3: うんうんうん、あ、本当？え、下から上まで、あのケーブルカーとかあれあるけど。
4: あ、使ってますね、これは。この顔は使ってます。
0: めちゃくちゃ使いました。
4: はい、ですけど使いました。
0: めちゃくちゃ使いました。
3: あそこ夏場ビアガーデンあるけど、それが目的だったわけじゃないよね。
4: 冬に行きました。
3: あ、冬に行ったんだね。あ、そこちゃんと登っていったんでね。
4: はい。
3: ももちゃんどうですか、そんな。
4: ももは、地元が富士山。
3: あ、そっかそっかそっか。
4: 富士山があるので、って言いたいところなんですが、ちょっと富士山登ったことはないというか、あの、富士山を見るものだと思ってるんで。
3: 確かに。
4: そうなんです。ただその登ることはないですけど、まあその山を登るっていうなんかミッションみたいなもので、みんなで登るのはいいなと
0: 思
4: って。
0: いいかもね、
3: 登りやすいとこね。え、ミレイちゃんはどうですか。
6: あ、私はこの辺にお山ないので、あの、あんま登らないんですけど、遠足とかで登るじゃないですか。で結構なんか好きだから、 この2つに分かれてるとこあるじゃないですか、うん、この1個は石がめっちゃ詳しくて、はいはい、うん、もう1個は板みたいな、ね、ミレイは楽しいから石いっぱいの方がいてる
5: アクセル
6: 意外
3: アスレチック大好きミレイみたいな感じなんだ、
6: う
3: ん
6: う
3: ん、
6: そうかも
5: おてんばミレ
6: イおてんばかもしれない、
3: ちょっとあの印象的な感じからすると、まあ、ちょっと失礼な話かもわかんないけどもしかしたら苦手かなってちょっと思ってたんだけどそうでもないんだね、
6: いける山登りは
3: 天使は山を登るんだな、素晴らしい、じゃ あ, あのこれは山登り企画でそうですね、
6: はい、
3: 素晴らしい、じゃあ次どうしましょうか、ミレちゃん読んで、
6: はい、
3: うん、じゃあミレちゃんお願いします、
6: はい、ラジオネーム月猫さん、まばらじの皆様こんばんは、
2: こんばんは、
6: 私が行ってみたい国はイタリアです、
5: おしゃれや、
6: 小さい頃からスーパーカーに憧れてていつか本場に行きたいって思ってました、もともと自動車に関わる仕事にも興味があってもし子供の頃から頑張っていたら今頃イタリアで働いてボンジョルノって言ってたのかなって妄想しちゃいます、
3: お
6: いつかイタリアの綺麗な景色の中で堂々とボンジョルノって言える日を目指して頑張ります、
3: お素晴らしい、
5: 素敵、
6: ボンジョルノ、
3: え、ボンボンボンジョビじゃなくてい い、イタリアか、え、みんなイタリアどう、イメージ的には、
5: いや、めっちゃ行ってみたい、
4: うん、ピザピザ、
5: イタリアって
7: ヨーロッパ、
5: ヨーロッパ、うん、
3: 長靴みたいな、うん、形で、うん、
4: ワインみたいな、
5: ワインとか、
6: うん、
5: パエリア、
6: あ、それスペインかも、
3: あ、お
5: ガガガ、詳
3: しい、まあまあまあまあ、
5: ミレちゃんも詳しい、まあ、
4: 確かに
3: 同じ大陸内だからねだから埼玉か栃木かみたいなもんだ
4: からスーパーカーめっちゃいいですね、結構好きです、
3: え、ちなみになんだけど車の免許って持ってんの、
4: はい、
3: え
5: いたわ、
4: またまた意外に、
6: しかもマニュアルです、
3: え、すごい、よかった今しかもって言ったって大型大型トラックのメイクだそういうことじゃなくて、でもマニュアルで持ってんだ、
6: 持ってます、
3: あ、じゃあなんかいざっていう時はもう全然運
6: 転でき
3: るね、はい、
6: 行きます、
4: お願いします、
3: すげー、
5: めっちゃいい、
6: 車大好き、
3: あ、車大好きなんだ、
6: はい、
3: なるほどね、
5: めっちゃいいね、
3: なんかちょっと面白い話が飛び出しましたけどもね、さあじゃあここで1曲ご紹介してもらえますか、
4: 縦横無尽に泳いでいろんな国境を越えていきましょう、

0: マファナジ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: はい、日付変わって本日5月12日火曜日に FC 限定イベントミッドナイトドールパーティーが白金高輪セレネ B2 にて開催されます。イエーイ。こちらは FC 会員のみご参加できるライブとなっていまして、一般チケットはなんと0円です。そうなんです。新曲の披露目やこの日のために準備されたドール衣装もありますので、ぜひ楽しみにしていてください。お待ちしています。
3: そして定期公演のお知らせです。私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水曜日、土曜日、日曜日、週3回ライブしています。水曜は新規さんと女の子が、土曜日は全員無料のライブです。皆さんお気軽に遊びに来てください。
4: そしてそしてそして、まばたきもせず9月10日木曜日にワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しています。
3: イエーイ。
4: 会場は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X の方ご確認よろしくお願いします。記念すべき10回目のワンマンライブ、チケット完売の目標を掲げております。アバラジを聞いてくださっている皆さん、9月10日ぜひお待ちしてます。
3: お待ちしてます。
1: はい、情報がどんどん盛りだくさんになってきましたが、これあの全て SNS まばたきもせずの、X、Instagram、 そして、まあ、あの YouTube 等も含めましてね、フルセット TikTok も、はい、あとメンバー個々にもありますので、
3: はい、
1: 全部コンプリートしていただいて、はい、情報チェックしてください。
3: お願いします。
1: はい、そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。ちなみに来週からのテーマはご飯のお供。お
4: ご飯大好き、
1: ご飯大、みんな大好きご飯のお供ですので、こちらもお気軽にお寄せください。宛先は
2: メール mabaradio@musicbird.co.jp、 ママラジオ @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: はい、あっという間にね、終わりの時間になりましたが、どうですか今回は。一人ずつじゃあ感想を。
2: はい、お休みができたらメンバーみんなで旅行したいなっていうなんか妄想が広がりました、うん、
1: さすが。はい、じゃあ次。
3: 私もあのこの企画のために結構ね、いろいろ調べてここ行きたいってめっちゃ見つかったので、もうまばたきと一緒に行きたいです。
5: 行きましょう。
4: エゾタヌキ見に行こう、
3: お願いします。
1: はい、次。
5: はい、なんかみんなの行きたいところを知れたのもすごく嬉しかったなと思いましたし、自分自身も行きたいところがちゃんと見つけられたっていうのが嬉しかったですね。はい、なのでみんなで行きましょう。
4: 行きましょう。
1: はい、じゃあ最後マシロちゃん。
4: はい、私たち先日写真集をね出させていただいてグアムにみんなで行ったんですけど、別の国にも写真集とかね撮りに行けたらいいなーなんて思いました。
5: 第2弾ですね。
4: はい、
1: 素晴らしい、それぞれのご意見が出揃ったところで、
5: はい。
1: 、はい、それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と、
3: オレンジ担当高花桃と、
4: 水色担当宇佐美真白と、
3: ピンク担当夏目美玲でした。
1: はい、進行は宮久保でした。それではまた来週、
0: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました、ワンワンレディオです。

0: ワンちゃんと一緒に楽しい時間をたくさん過ごそうね、そんな番組です、はい、お相手は
1: ガル社長とし
2: ーちゃんと
3: ヤマト
0: 小泉さんです。
1: はい、
4: はい、
1: どうも
0: 社長、うん、大阪に行ってらっしゃる。
1: そう、
4: お帰りなさい、
1: うん、ああそうそうそう、うん、大阪ね、うん、

0: ということは、まあ、車なりなんなりで移動する以外には手がない、うんうんうん、そこをバスが補ってくれるっていうこと
1: ですね。この間そのあるその女性の飼われてる方が関西の方に大阪に行きたいと、うん、時にワンちゃんを連れてはいけないんで、うん、じゃあワンちゃんはペットホテルに入れようと、うんうん、で3泊お願いしたら、うん、なんか13万ぐらいの請求がかか
0: るんですよ、ね、そうそうそう、結構いいお値段しますよ、うんうん、
1: だったら、うん、もしそういうバスがあればね、うん、若干値段が高くてもやっぱり自分の子供みたいだから、うん、ワンちゃんを連れて行きたいっていうのが、うん、
0: それは自分のそばにいてくれれば安心ですよ。
1: それはね、結構そういった要望があるんで、うん、もうぜひともそれはやろうということで、うん、あのワンワントラベラーそれを目指して今動いてます、
2: ね、
1: はい、
2: そうです、
0: うん、ワンちゃんにとってもすごく幸せだと思いますよ、うんうん、一緒に移動できればね、はい、さて、
1: まあそれはそうとしてね、うん、大阪今すごい暑くて、暑いっていうかね、やっぱり活気がね、東京よりやっぱりすごいなとは僕感じてね、
0: 全然大阪行ってない
1: から、この間万博が終わったからどうかなと思ったけど、うんうん、まあたまたまその、大阪ね、2大飲み屋が街があって、
0: うん、南と北、
1: そう、梅田近辺の北新地、北新地って呼ばれるところね、はい、うん、であと心斎橋から難波に向けてのところが、うん、あの南って呼ばれてるところなんですけど、うん、たまたまあの両方行く機会がございます。
2: 両方
3: 機械とか自分で作ったんじゃない
0: 機械があったんじゃなくてね、機械を作ったんだよね、
2: 間違いなく、はい、うん、
0: どっちのママの方が可愛かったみたいな、ね、
1: まあまあ本当ね、外国の方がすごい、
0: あ、そう、
1: 夜飲みこうやってね、どっか次行こうかって言うけど、うん、ほとんど外国の方、まあ今ほら中国人の方がちょっとね、うん、自粛されてるみたいで、自粛だから
0: なんか知らないけど、一目見て外国の方なのと分かる、
1: ヨーロピアン、
0: そうですよね、
1: 僕は見たからね、ほとんどヨーロピアン、でそれ用のサービスで英語で看板で書いてあったり、うん、なんだかなってるから、うんうん、なんか東京とはちょっと違う風景だなって感じで、うん、特に南はもうほとんど外国人ばっかして
2: る、外国人ばっか、
0: たこ焼きとか食べるのかしら、
1: ヨーロピアン食べるんだよね、
0: うどん、ケツネウロ、うどん、
1: そう、居酒屋に最初どんなでもやっぱしね、あの外国の方がいたもんね、うん、
0: 日本語も少し覚えて帰っていただきたいと思うけど、うんうんうん、関西弁で覚えてお帰りになるかもしれない、ね、そんな感じですよね。
1: そう、ホテルが、うん、多分これ先月にオープンされてると思うんだけど、うん、ヒルトンホテル系列で最上級ブランドのウォルドフアストリアっていう、うん、そう、最上級ブランドなんで、うん、ヒルトンホテル系列では、うん、
0: で、
1: それが大阪にできた、はい、東京じゃないんですよ、大阪でできた、はい、さて皆さん問題、じゃあ一泊
0: いくらか、それどういう部屋、まあ、一番高いところ、スタンダード
1: スタンダードです、
0: スタンダードツイン、
1: 我々が泊まるよくスタンダード
0: ツインで一泊、うん、
1: ルームだから一部屋、一人いくらか、だから小勢さんがそこに楽天とかでやった時にいくらかってことだよ、うんうん、
0: あっちゃー
1: じゃあっちゃ
0: 20万から30万、
1: はい、
0: 20万から
1: 30万、はい、
3: 19万9900円、
1: おー、いいとこ、この記事なんだね、はい、
2: 21万4950円、
0: 何それ、うん、
1: 倍だよ倍、40万から50万だ
0: けど、
3: ちょっとした海外旅行行けちゃ
1: う、いや、もうそれだけお金持たれてる方が、うんうん、そういうところでお金落とすってことなんだろう ね、 ね、
3: 日本人の人が泊まるの、
1: 違う、外国の方です、
0: あ、やっぱり勢いがある ね、
1: うん、
0: はい、ちょっと羨ましいね、じゃあ地味に行こう、
3: はい、
0: 曲はどうしようかしら、
1: ね、うん、5月というとあのザードの
2: 酒
1: 井泉さんが亡くなられちゃった時なんで、うん、この、今回はだからザード特集ってどうかな、
2: ザード特集いいですね、
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: じゃあ何いきますか、
1: 1曲目は Don't you see
0: Don't you see、 聞いてみます、うん、はい、

0: 今日はスタジオにお客様をお招きしました。西村のり子さんです。
1: こんにちは。
0: こんにちは。どうも、ようこそ。お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: あのね、西村さんってピアニストだってことは知ってます、
1: はい、
0: 知ってますけど、はい、一体どういう方なのかってことが全然分かってなくて
2: そういえばその自己紹介してないのが、ね、出てるわけで、
0: とりあえず自己紹介してみてくださいますか。
1: はい、西村のり子と申します。葛飾区に住んでおります。
0: 亀有でした
1: っけ。亀有です。はい、
2: 亀有がどれだ、
0: こち亀のところですね。
1: そうです。
0: それは覚えてます。はい、はい、ピアノは何歳から習い始めましたか。
1: 3歳です。
0: 3歳から、
1: はい、
2: すごい、すごい。
0: それって自分で習おうと思ったわけじゃないでしょ。お母様とかが。
1: そうですね、もう雰囲気に流されて。でも
0: 近くにピアノ教室があった。
2: 雰囲気流されてる。
1: そうですね、すぐもう裏に先生がいらっしゃって。
2: 怖、裏に言われたの。
1: あ、裏です。
2: 裏に先生がいたの。
1: あ、そうなんです。
2: も
1: う
2: 家の裏。なんかいろんな意味で怖いね
0: それで、
1: はい、
0: すぐつまり家、自分家の裏に先生がいらしたから、
1: ね、
0: はい、じゃそこに行くっていう感じで自分から。
1: いやー、多分親に促、でももう3歳なんて意思ないじゃないですか。だからもう、多分やるって聞かれたらうんって何でも言いそうな年齢なんで、も記憶には全くないので。
0: でもほら、最初って私がピアノ習った頃なんて最初バイエルから始まって、
1: はい、あ、一緒です。それは
0: 同じ
1: 一緒です。
0: あ、やっぱりそこから始まる。
1: そうです、そうです、一緒です。
0: 嫌だと思わなかった。
1: 毎日やでしたよ。毎日や
0: だと。
1: もうとにかく毎日やめたかったんです。
0: なのに続けちゃったの。
1: 一度始めたことはやめるなという親がもう厳しかったのです
2: ごい、
1: はい、もう毎日やでした。
0: だってバイエルのピンク の表紙からこの黄色い表紙になるじゃないですか。
1: そうです ね
2: 懐かしい。黄色い表紙、
0: そう、その次にブルクミュラーとかソナチネとか入るじゃないですか。
1: そうですね、もう数多くのピアノをされている方が通る 通る道全く同じ。
0: あの辺で大体挫折したりとか嫌になったりとかして辞める人すごく多いんですよ。私がその一人ですけど。
1: まあでも普通そうですよね。でもそこら辺はもう小さくて記憶がないんです。
0: あれだけダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
1: ダダダ
0: ダですよね。
1: そうですね、あれ、いわゆる それだけで2時間とか3時間
0: でしょ
1: もうすごい暗い子供時代でした。その性格もやっぱり暗くなっちゃうんですよ
2: 今もそうなんですか。
1: 今もね、多分寝はそうです
2: 寝はそうなんですか。
0: そうは見えない
2: けど全然見えないですけどね
0: でもそうすると指を怪我したら大変だから。だから
1: あるあるですね。
0: あるあるでしょ。体育とかなかなかあんまりこうなんて飛び箱とか鉄棒とかっていうのは。
1: それが葛飾区なので、多分これが文京とか目黒だと
2: そっかエリアが違うもんね。
1: 葛飾はもうそんな雰囲気ではないので。
2: 葛飾は
1: 昭和ですから、半袖短パンです。真冬でも
2: 葛飾だからね、
1: ジャージ着ちゃいけないって今じゃ考えられないですけどどんなに寒くても半袖短パン。
0: でもね、そのだけこうやめないで続けるということは、はい、多分その時に才能を先生が多分ね認めてくれたんじゃないですか。もうちょっと君これやってみないとか。ピアノ買ってもらったのは何歳ぐらいですか。
1: あ、もう生まれる前にあった。
0: あったんだ、はい、あったのか、
1: はい、なのでうちには

0: 車がないんです。
1: あ、ピアノがあるから、
0: はい、車を買う予定が女の子が生まれちゃったということで、うんう
1: ん、ピアノになっちゃった、
0: まあ、ピアノを父親が
1: 知らないけどね、
0: はい、そうなんです
1: とかレコードをピアノ曲とかガンガン
0: 聴
1: いたんじゃない。
0: あの親がやっぱり好きで、うん、クラシックがレコードで、うんなのでやっぱりそれが自然に環境があってっていうのは、うん、あ今思い出しました、うん、レコードありましたね。
1: でしょうね、はい、もう洗脳されまくって
0: ほぼそうです
1: ね、 ますね。
0: でとにかくやめちゃいけないというプレッシャーのもと、うん、でもあの家族はみんなで団らんしてる中、うん私は練習っていうのものすごいあの記憶があります。みんなわわわ言いながらテレビ見てる中
1: ドリフとか見てるのに、
0: そうなんですよ。そう。
2: ドリフ見てたから。
0: その中一瞬音が消えただけで、ノリゴーっていう怒鳴り声で、
1: あの何サボってんだって。
2: もうあの今
0: じゃ考えられない。
3: じゃあドリフのギャグとか知らない？
0: いやドリフは見てました。ドリフは絶対ドリフは見てましたけど。
2: ドリフは許されたそれは。
0: ただあの同世代の人たちがその友達とかがよく漫画の話世代が出るとか言うんですか。もうどこの世代聞いても全然わかんないです。
1: あ漫画テレビのアニメ
0: 何の話してるかさっぱり分
1: かんないよね、はい、そりゃそうだよね、はい、小学校そのように短パンと半袖みたいな時間を過ごしいの、はい、中学に入ります、はい、その音大の付属とかそういう感じ。
0: 高校が音大の付属で、うん、中学はまだ葛飾
1: だってさ中学校になったらさ、うん、もうそれこそバレーボールとかさバスケとかそういう体育なんか競技入るじゃないですか、
0: はい、やりました。全然普通にできます、全てできます。
1: 信じられない。
0: なので他の高校入った時のその音大のメンバーはみんなやってきてないんで、うん、できないんですよ。
1: あ体育やってない。
0: そうなんです。
1: 指
3: 音大の高校ってもう学費がずば抜けて高かったでしょ。
1: そう多分高いです。
0: 高いんだよ ね、 高いですね、
3: う
0: ん、
3: そうだよ。
1: 新聞に初年度に入学金とかなんか初年度のなんとか納入金とかってダーって出てた時代があるんだけど、うん、そう抜群高いですよ音大の付属、
3: お金持ち、お金持ち、
0: いやいやいやいや、公務員です。
2: やっぱりお金持ち
1: だ。小さい時から、はい、将来何になりたいって言ったらピアニストとかそういう。
0: あ、もうそういうふうに言わなきゃいけないんだなっていう空気でずっと言ってました。聞かれた
1: ら。ちなみにしーちゃんは将来何になりたいと子供の時思っていた？
4: 乾物屋さん。
1: なんで？
2: 渋いな。意外に渋いな。
1: 待ってなんで？
4: なんか。近所に乾物屋さんがあって、うん、羨ましかったの。あなんかカゴの中にお金入れてそれでお釣り渡したりとかするの。
3: 戸越銀座で。
4: そう。
1: カゴの中にお金入れるっていう分かります、
2: ね。
1: そうそうそう。で自分で音大に行ったら周りがみんな体育なんかやったこともない。
0: そうですね。高校会もそうですね。
1: そういう仲間の中に入り、
0: はい。
1: うん、どんな感じでした。
0: あまあ、でもやっぱりとにかく真面目な、まあ、子が多くて、うん、でも練習ももう暇さえあればしてるというのがもう普通なので、高校というよりは、うん、なんかもう仕事みんな自分のもうやらなきゃいけない仕事っていう関係で、ちょっと普通の高校とは多分だいぶ
1: 雰囲気
0: が、
1: ね、
0: 違いますかね。
1: もう高校の時から例えばピアノ科とかバイオリン科とか
0: 科で分かれる、
1: 分かれて
0: る、はい、分かれてます。
3: じゃあそこの高校は運動部とかあるの？
0: いや、あの大体部とかはないです。
3: ないの？
1: 部活なし。
0: 部活
1: なし。
0: あ、部活がオーケスト
1: ラ。オーケスト
0: ラ。部活というじゃないですね。
3: バスケットボール部とかないの？
2: 絶対ないじゃないです
1: か。絶対ないよ。絶対ないバレーボールとか絶対ないよ。
0: あの部活っていう存在がなかった。大学はサークルももちろんなかったです。
3: あ、そうなん
1: だ。そうすると何？5人数でトリオとかカルテットとみたいなそういうの組んだりするようなのが部活代わりみたいな感じ。
0: それはもう多分授業としてそういう室内学っていうのがあるんですけど、基本的にはなんかあんまりその部活もなければってなると友達とあんまりその密に接するっていうのも特にピアノ科はないです。人と接して何かっていうのがないので、あのオーケストラになると楽器はみんな一緒ですけど、ピアノはもう一人作業で。
1: そうか、はい、そうすると学校の教室にある、はい、あのピアノでひたすらみんな時間を決めて、はい、何時から何時までこのレッスン場で使っていいよとかなんかそういう感じ。
0: あ、大学はそうです。大学の高校は、うん、あの普通に授業しかできなくて、あとは練習って基本家で、うん、特にピアノ科はピアノがないとできない、うん。

0: でですね、
1: ひたすらすぐ帰ってバイトなんかしないで。
0: そうですね、私はしてましたけど普通はしてないですね、はい、
1: うん、ちなみに何のバイトをしました？
0: 私もアルバイトはもう15個20個合計何もう、もう
1: 例えば何
0: もうやってないものを探す方が、もうコンビニとファーストフードガススタとかもそこもういわゆる全部通ってきてますね。レンタカー屋でもバイトしてました。あの当時ね4ピラまで普通の、
1: 何ですか4ピラって、
0: 4トンヒラあのトラックですけど、
2: さすが葛飾ですね
0: 当時は、今ダメですよね、あの当時は4トンヒラまで普通免許で。
1: いやもうこうやって聞いていくとどんどん疑問がまだまだ膨らんでくるんですけど、それはまたいろいろお話を伺うことにして、ザード社長、
3: ああザードの揺れる思い
4: 聞いてみます、
1: うん

0: さあ、それではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のお部屋タイプを選べるゆったり伊豆長岡温泉八の坊宿泊ツアーです。こちらのツアーは6月に募集したところ、すぐに予約が埋まってしまい、行きたかったのにというリクエストに応え再度ツアーを組みました。ワンちゃんとゆったりできる人気の八の坊、徒歩圏内には伊豆パノラマパークもあり、ツアーでは行けない夕暮れ時に行くことも可能。天気が良いと夕暮れの逆さ富士をワンちゃんと見ることもできます。ぜひ出かけてみてください。
0: ワンちゃんと一緒に逆さ富士見るっていうことは、そこに何、湖とかあるってこと？
2: ちょうどね、あの写真撮れるように水が張ってあるのがずらーっとある、
0: うん、あ、そうなんだ。
2: ここに逆さ富士が映るから、
0: 映るんだ。
2: で写真が撮れるんです
0: 。あ、はいはい、
2: すごいのよ、
3: うん、これ今ほらね、ゆったりはあのお湯のゆったり
2: だ、ね、そう、お湯のゆったりだよ、うん、温泉だからね、
0: いいな、
2: うん、お湯の使ってゆったりというね。
1: ワンちゃんも一緒にお風呂に入れる、
2: ね、でワンちゃん用のお風呂もあるちゃんと、
0: 長岡温泉のさ、温泉まんじゅうってあるじゃない、うん、あるのよ、うん、それであそこの長岡のあのあたりって、うん、いくつかこういろんなあのおまんじゅう屋さんがあって、うん、それで全種類食べられるっていう一個ずつ入ってるあのおまんじゅうあったよ。
2: でそんな種類いっぱいあるの？
0: いろんなのあるの、あの、あのおまんじゅう屋さんのなんちゃら屋とかなんとか、うん、あ、
1: 違う、
0: それがね一個ずつみんな違う。だからあのこしあんだったり、うん、粒あんだったりとか、うん、あの、うん、

0: 周りの皮が茶色だったり白だったりとかいろいろあるじゃない、うん、なんかいっぱいいっぱい一個ずつ寄せ集めになってる。
1: いいね、
0: いいでしょ、
1: それいいね、
0: 全部食べられる、
1: うん、酒のつまみなんですよ、
2: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
3: ワンワン
2: ガルル。
0: いや長岡温泉いいよね、
2: 行きたい、
1: 行きたいね、
3: いつも行ってんのは修善寺だっけ。
1: 修善寺
3: で今回は伊豆長岡
1: 温泉だった
3: ね。あ、その前も下田も行ったんだっけ。
1: 下田も行った。
3: あ、下田どうだった。
1: 下田良かったですよ。
3: あ、良かった、
1: うん、海岸歩けて、
0: うん、あのさ、静岡県の人に言わせると、うん、あの伊豆って東京からのがアクセスがもう抜群にいいわけよ、うん、すぐに行けちゃう、まっすぐ行けちゃうから、うんうん、だから東京と伊豆区って言われてる。
3: あ、まあそうだね、
0: う
3: ん、
0: そうだから伊豆のことは意外と東京の人の方がよく知ってたりする、
3: うんう
0: んうんね、みんなあそこ行ったよあそこ行ったよって言うじゃない伊豆って言ったら、うん、東伊豆も西伊豆も、ね、南伊豆もね、う
3: ん、伊豆長岡の方が近いんだよね、
1: 修善寺よりだよ、
3: ちょっと高速降りですぐだよな、確かな、
1: 本当
3: に伊豆の国だよね、
0: 伊豆の国しね、まあ、美味しいものもいっぱいあるんで、
1: そうです
0: ね、
1: はい、
0: 楽しみです、
1: 楽しみです、
0: はい、では
3: やっぱりザードって言えば一番有名なのはこれだろうな、この曲だよね。もうね、いつも8月の最終のほら、
1: ね、あのね、
3: ボーチャンネル、
1: ね、こういう黄色い T シャツがね、
3: その
1: 黄色い T シャツ、
0: すごい T シャ
1: ツ、あの番組ですよ、
0: あれか、うんうん、曲紹介を、
2: はい、
3: 負けないで。

0: やっぱり一緒に歌っちゃうよね、
1: はい、
2: うん、ついつい出てきちゃうね、
0: はい、今日はあのピアニストの西村のり子さんをお迎えして、はい、いろいろ、はい、あの西村さんの人となりというかちょっと探ってみましたけど、でもほら部活がないっていうのが、うんうんうん、結構私、ね、びっくりした。
3: 俺はバスケできないよね。
2: いやバスケはダメでしょ。
0: できないできないできない、うんうん、手芸部だってできないよ。針で刺しちゃったら大変だから。
2: あ、まあ、確かに、ね、
3: 手芸部って今あんの？
0: 知らないけど、知らないけど私の時は昭和の時はあったわよ、手芸部。
3: そもそも
0: 家庭科部とかさ
3: 家庭科部だった
2: の？家庭科部だった
0: の？あったわよ。ある
3: あった
2: ないの？
0: え、なみんなちゃんとなんかないないないない中学行ってた？
2: いやなかったような気がするな。
0: え、しーちゃんあったよね、うん、家庭科部って。
1: わかんない。
2: 手山クラブってあったんですか？
0: 手山クラブはうちの学校はなかった。あ、うちの学校はなかったけど、でもそろばんは習った。書道
3: クラブとか
0: 書道もある。もちろん
1: 書道はあったかも。
0: 書道はあるわよ、うん、
3: 今ねえだろうな。
2: 今ねえでしょうね、うんう
0: ん、あ、そう、うん、あ、そう、
2: 多分ないと思う、ね、
0: でも手芸部はあったわよ。
2: い
0: やないない。家庭科部で、それで手芸をしていろんなレース編みとか。
3: 昭和ど真ん中の無差別級だから。
2: 無差別級だから。
0: どうだ、
3: どっちかってこっちは後半の方だから。
2: 無差別級の方ですね。
3: ど真ん中です。
2: ど真ん中です。
0: 平成に近い昭和か。

0: さあそろそろお別れの時間も迫ってきました。今日のお相手は
1: ガルー社長とし
2: ーちゃんと
3: ヤマト
0: 小瀬さんでした。せーの、
1: ガルー
0: 社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 秋山ひろむです。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市はカモン FM より、通常はですね、ライブで、全国からアクセスいただいて、まあ、やり取りしながらワイワイ楽しくやってるんですけども、今宵はニャンキー都合によりすいません、また特集となります。次回までいただいたアクセスは次回以降必ずね、ご紹介しますので、お楽しみに。それでは今週は何をやるのか、ノンストップニャンキーセレクションパート3をお届けします。それでは早速いってみましょう。オープニングはこの曲。はい、平野や千原みのり、後藤優子で鈴宮春樹の憂鬱、晴れ晴れ愉快。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、君の名はラッドウィンプス、前々前世ムービーバージョン。

はい、山梨県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、仮面ライダー龍騎、松本梨香、アライブアライブ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化圏ノンストップニャンキーセレクション3黒子のバスケグランロディオキャンドゥー。

0: 音楽情報番組インディーズアロン、本日の番組後半ゲストは大柴弘樹。大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー。代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数5000万回を優に超えておりまして、中でも清掃爆裂ボーイ、オリコンウィークリーチャートで最高2位を記録しております。近年ではディレクター・プロデューサーとしての手腕を発揮し、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルを主催し多数の作品をリリース。作詞家としても5人組のダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショーに参加し、オリコンウィークリーチャートで3位。若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行して多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶり9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられました自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された一枚。新人シンガー優香とのコラボ曲のある夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録。本日はこちらのアルバムを中心にロングインタビューです。それではどうぞ。
1: シンガーソングライターの大柴弘樹です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: めちゃめちゃ久しぶりになってしまいました。僕はびっくりした。3年間空いてたって。
1: そんな空いてたっけな。いやー、なんだかんだこうインディーズアローずっとこうインタビューして、続けていてるんで、そっか3年経ったか。すごいっすね。
0: ちょっとびっくりしました。そんなわけないんだよなと思って、
1: ね、いやー、ほんと好意に矢のごとしと言いますけど、ほんとその感じです。
0: いや、今年になってしまいましたけど、この3年間は振り返るとどんな音楽活動だったのかなと思って、結構ライブいっぱいやってらっしゃるなって、若手ともいっぱい組んでるなとは思ってたんですけど。
1: いや、そうなんですよね。まあ、結構、まあ、そのコロナ禍以降、確か前のアルバムがループ8の時だったので、はい、ちょうどコロナ明けたぐらいのタイミングですよね。
0: で、そうですね、
1: まあ、ライブ自体めちゃめちゃ増えてですね、ただ、まあ、そのライブは増えたんですけど、そのコロナ禍の時に結構本格的にいろいろやってきたそのプロデュース作業とかがめちゃくちゃやっぱ減るどころか、もう爆増えして、もうなんかもうただそれもやりつつライブも増えるし、もうなんか最近はそのギタリストというか、そのなんかバンマスみたいな仕事もしてるんですよ。若手、そう、なんかね、そうなんです。なんかね、若手歌手とか若手歌謡歌手のなんかその結構そのテレビ局とタイアップして、なんかそういうのコンサートの断末やったりみたいなとかも、めちゃくちゃこの1年は本当になんかもうめちゃくちゃ仕事の幅が広がったって感じがしますね。
0: でこのジャンクホープ、ちょっとここから深

0: 深掘りしていきますけど、自宅のレコーディングスタジオで今回やった、は
1: い、そう
0: 新しく作ったっていうか、引っ越した結果できたみたいな感じなんですね。
1: あ、そうそう、だから前のアルバムが、出たタイミングで引っ越したんですよ。あの関東某所の、うんうん、
0: 関東
1: 某所に、そう、海の町に引っ越して
0: でそれだいぶ分かっちゃうの
1: いやでもね、いや意外と言って
0: ない、違うんですよ、
1: 意外とそっちじゃない、そっちじゃないの
0: よ、そっちじゃないのよ、
1: そっちじゃないの、
0: そっちじゃないの、今関東某所に、
1: そう関東某所に、そっちじゃない方に引っ越したの、千葉の方に引っ越した、千葉の方にそうそう、湘南じゃないの、湘南じゃないの、
0: 湘南じゃない方ですね、
1: ない方、ない方、ない方、
0: もう一個消えましたよ皆さんで、まあそこに自宅レコーディングスタジオできて、
1: そうい
0: かがでございますか、使い心地の方って。
1: 大阪のたまたま俺のことを知っている文房具の施工の会社の方がいて、その人が、じゃあ大島さん僕らと大阪から東京まで行きますと。で、もう住み込みますと。泊まり込んで、泊まり込んで作業しますって言ってくれて。で、今まで住んでない俺の家に泊まり込んでくれて、で防音施工を全部やってくれて、5日間ぐらいかな、それを完璧に防音施工とデザインまで全部完璧にしてくれて、でそれがあってですね、まあ本当に、まあ、家でドラム叩いても大丈夫なぐらいの、
0: すごいですね、完璧ですね、そうそ
1: う、完璧なスタジオができて、あ、ここだったらまあできるなってなって、まあそこがで、ここができた時点で次のアルバムはまあなんていうんですか、ここの自分の家のスタジオを使って撮ろうっていうのはなんか決めてたんですよね、
0: 結構、すごいな、でも人とのご縁もつながりながら、
1: いやね、そうなんですね、
0: いいスタジオできましたね、なんかでも
1: で
0: 面白いなと思う、ね、そういう話を聞いてるとね、
1: うん、
0: なんか僕は欲張りっていう曲好きだったんですよ、
1: うん、
0: あと菊池くんっていう曲がすごい好きだったんですけど、ね、この生活感とかっていうのは本当にこの大島さんのこの引っ越したりうんぬんかんぬんしていく中でもそういう人間関係からできてんだろうなと思うとすっごいニヤニヤしちゃったところがあるし、
1: そうですね、なんかいやまあその、うん、いわゆるその今回のアルバム自体が、うん、まあそのその希望とか、例えばですね、世界平和みたいな、例えばそういう壮大な、ね、希望もあるわけじゃないですか。戦争反対でも別にいいし、だけど、なんかでも、その、それぞれの大事にしてるものって、なんかこう、全然違うというか、うん、なんで人からするとね、例えばさっきのちっぽくな希望みたいな、そのいろんなことが、まあ、その、希望になったようじゃないですけど、うん、まあ、自分もやっぱその、今回そのアルバムの中に自分のやってる音楽ゼミやってるんですよ、俺、10年前から。
0: はい、
1: 歌詞研究会っていう、音楽専門学校じゃないとこの、なんか普通の放送系の専門学校で、
0: はい、
1: 別に音楽のために入って、人間じゃない、ところでたまたまなんか音楽に興味がある人間を集めた音楽ゼミみたいな感じで大阪でやってるんですよ、それが、
0: はいはいはい、
1: それが、まあ、きっかけで、まあ、音楽始めたりとか、まあ、その人生音楽に包み込まれて飲み込まれていくやつもいれば狂わされていくやつもいるし、なんかそういうのをいろいろやっていくうちに、なんか結構自分の中で何て言うんですかね、まあ、周りとかが、まあ、俺その周りの声とかいろいろ聞こえてくるんですけど、私僕なんでそんなことやってんのと、なんでその自分のことやりなよっつって、なんでその他人のことばっかやってんのみたいな、うん、そんなこといろいろ言われてたんですけど、なんかそれを言われた時に結構俺はなんか、いやお前は分かんないかもしんないけど、いや俺この先の10年でもっと素敵な景色が見えてんだよって言ってたんですよ、
0: うん、
1: でなんかでもそうやって、まあ、なんかなんていうんですかね、まあ、真面目に、まあ、20代、まあ、前半だの、まあ、10代後半だの若者の、いや、それと、あれもない、こうでもないとかってやり取りしながら、で、なんかだんだんそいつらが本当にのめり込んでいって、なんかどんどんどんどんなんかその、楽器始めたりとかして、で、なんかベース始めたり、ドラム始めたりとかして、みたいな感じでやってて、で、自分のアルバムに今回参加してたりとかすると、なんかすごい胸熱というか、みんなにそんなこと何やってんの、そんなくだらないことやって、みたいなこと言われてくだらなくないっていう。違うっつって、 いや、なんかそういうのがなんか今回なるもので伏線が回収されたじゃないですけど、なんかまあそういうふうに、まあ、自分は大事にしたいなって思うものと他人が大事にしたいなって思うのが、まあ、そもそも違うなって思ったりした時点で、うん、なんか一つ他人から俺、まあ、ジャンクというか、まあ、ガラクタに見えてんだろうなこれみたいな、うん、なんかそういう感覚と、なんか自分の感覚と世間とのギャップじゃないですけど、なんかそれを詰め込み

0: あのプレーンっていうバンド の、はい、あの菊池雄介っていうのがいて、
1: はい、
0: あの僕ずっと一緒に旅をしてたミュージシャンでシンガーソングライターでバンドなんですけど、
1: その菊池くん、
0: その菊池くんなんですよこれ、
1: まあ、だからプレーンっていうバンドのファンの皆さんなんかえぇって思うとこれが聞いてて楽しいでしょうしね。
0: いやだしこれ曲が全部菊池くんが作った、うん、あのプレーンの曲のタイトルとか、プレーンの歌詞がこれ実はこれ菊池くんっていうこのタイトルにこれ実際全部これね歌詞がねその菊池くんの曲なんですよこれ。
1: すげえな、
0: 本当上手に嘘をつくんだねみたいなプレーンの歌詞がなんですこれ実は全部花火っていう曲の歌詞だったりとかね、
1: すごいことやってますね。
0: そうなんです、平和そうに見えるこの街でみたいなのとか、もう平和そうに見えるこの街でとか曲あるんですよ、その世界出てくるなんですけど、
1: いやすごいよ、
0: ドイツもこいつもみたいな、そうドイツもこいつもっていうのを全部その菊池君が作った、曲のあれで君のいない街で笑ってやがれとか、もうなんかワーゲンに乗ってって曲があったり、みたいな全部その本当上手に嘘をつくんだねみたいな、離れ離れになったりとか、これ全部菊池君の作ったタイトル曲のタイトルになったりとかしてて、
1: ちょっと菊池くんプレーンで検索しつつ大島さんのこの歌を聞くというのがめちゃめちゃ面白いですね。いやでもやっぱこういうのがやっぱり楽しいんですよね、僕たちにとって大事なものってこういうことなんだと思うんですよね。
0: その通りなんですよ、友達その通りなんですよ、うん。

0: で僕ちょっと今のこの話の流れで言うと、これは新人シンガーの優香さんとのコラボが入ってるじゃないですか、よもすえ。
1: はいはい、
0: これもちょっとなんかありそうエピソード。
1: いや、これがまさにさっきやった音楽ゼミ生なんですよ、実は。
0: これが教え子がこうここまで成長しちゃったみたいな、めちゃめちゃ素敵な歌声の人じゃないですか。
1: でしょ。そうなんですよ、
0: 最高だなと思って。こんなかっこいい人いいんだなと思って。
1: そうなんですよ、これがまさにね、なんていうんですかね、こいつはねすごい、自我が強いタイプで、曲がったなんかもう言葉大っ嫌いみたいな、チャキチャキの愛媛の女なんですけど、水野さんの、なんですけど、まあでもすごい声がやっぱりなんていうんですかね、スモーキーボイスと言いますか、なんかこう透明感というよりかは、なんかこう生まれついてのこのなんかちょっとなんかやさぐれた感じって言いますかね、
0: いや俺は好きですね。
1: 俺もそうなんですよ。でなんか最初18歳の時にそうなんです、入ってきて、でなんかいろいろこうまあやるんですけど、結構ね彼女の代といいますかのゼミ生みたいなのが、まあ6、7人もっといたかな、結構いたんですよ、8人ぐらいいたんですけど、もう1人辞め、2人辞め、3人辞めて、どんどんどんどん減っていって、でなんかその音楽ゼミの中で結構そのみんなで曲を書こうぜみたいなのがあったりとかして、書いてみた曲とかがみんなどんどんどんどんやめていくんで、最終的に2人しか残らなかったんですよ、その代が結局。でもそのままうちどうしようかな、このみんなで作った曲とかもあったんで、なんかそれをスクランブル交差点っていう曲で、山形県出身の写真家になりたい大学を卒業して3年目の東京に出てきた、男の子が、やりたくない仕事を

0: やって、世田谷区の、まあ、あの、若林あたりに住み、あの、家賃6万円ぐらいの安アパートに住みながら、毎日毎日社畜をしているっていう。でも、本当は写真家になりたい夢を捨てられずに、どうしよう、何のために俺東京出てきたんだろうなって言いながら、スクランブル交差点に立ちすくむみたいな、そういう歌を書いたんですよ。細かく見てるの。そうそうそう。それを結局いい曲なんで、ね、これ誰が歌うかなってなったけどね、結局なんか誰が歌うか決められないままで、
1: うん、
0: でなんかみんなやめてって、最終的にこのゆいかが残り、うん、その時はまだこの字じゃなかったんですよ。感じのこの憂鬱な、現代で歌うっていうゆいかっていう名前なんですけど、うん、まあその俺で、なんか、なんていうんですかね、最後こう、なんか、その後辞めていったそのゼミ生の、なんか全員の思いを背負って歌うみたいな感じで、なんかそれがすっごい良かったの。なんか、ああ、なんかすごいって、なんかね、いろんなことがあるだろうに、なんかいた子のように、なんか自分がそれを背負って歌ってる感じがすごく自分の中にしっくりきて、あ、こいつ、なんかすごい憂いがあるんですよね、すごいなんか。
1: うんうんうん、
0: で、なんかこういうふうにでもみんなやりたいことはあるけどやれない人たちとめちゃめちゃいるよなと思って。
1: うんうん、いやちょっとね、僕今回でちょっとチェックしようと思ってます、ゆうかさん。
0: はい、
1: ぜひぜひ。すごく良かった。
0: そうなんです、めちゃめちゃいい声でシンガーソングライターです。素晴らしいんですよ、うん、タイトルもなんか結構興味深いというか、なんかヤングケアラーって最近話題になったんですけど、いち早くそのヤングケアラーの曲を歌いたいみたいな、うん、まあ、彼女もその実家とかいろいろそういうのがなんかそういうのがあるみたいで、うん、なんかそれで結構そういう私これのテーマで歌を書きたいですとか、
1: うん、
0: まあなんかそういう風に MV とかも結構こだわって作っているので、まあ、まあ俺がですけど、あの全部でも素晴らしくいい曲で、本当にあのいい声で、まあなんで今回ちょっとせっかくなんで曲コラボしようってなって、まあ、僕はどっちかっていうとそのゆうかの世界観に寄せてきた感じの楽曲で、まあ、ヨモスっていう曲なんですけど、もう結構その歌詞の中身とかもまあこうなんていうんですかね、まあこうあんまり口に出したらこうトゲがあるようなことを曲にするとすごくすごくハマりがいいと言いますか、そんな感じなんで、まあでもかっこよく仕上がってると思いますね、すごく。
1: いやーかっこいい本当に、うん、でやっぱりね今回のジャンクホープにすごくその本当に大島さんの人生がぎっしり詰まってるっつうか。めちゃくちゃいいアルバムだからっていうのと、やっぱこういうエピソードを知った上で聞くともうハマるよこれ。
0: そうなんですよ、そうなんですよ、
1: 最高だと思うのでちょっとぜひ聞いていただきたい。そしてね、最後ファンの皆さんにちょっとメッセージをお願いしたいんですが、
0: はい、
1: 20周年そしてジャンクホープリリース記念でたった一人きりで歌うワンマンっていう、もうタイトルそのままなんですけど、
0: はい、
1: これを6月9日に東京調布市の千川劇場でやると、
0: はい、ありますね、
1: ここまで決まっておりますので、
0: そうですそうです、はい、よろしくお願いします。
1: 大島弘樹さん気合入っておりますんで、はい、最後ファンの皆さんにメッセージをお願いします。
0: いやもう本当に20周年なんですけど今年、まあこうミュージシャンってやっぱなりたくてなれる仕事ではないじゃないですか、やっぱり。やっぱこう、誰かが、やっぱ僕、大島弘樹にしてくれてるわけですよ、要は。自分がなりたくてっていうんじゃなくて、大島弘樹がちゃんと好きでいてくれて、そこに対してちゃんと投資をしてくれる方たちがいるから、まあ、僕は本当に音楽家として、やっぱずっとこの10年間やれてこれたなと思ってますんで、まあそこにまず一つ多大なる感謝を本当に述べたいんだと、本当にありがとうございますっていうところがまず本当に20周年を振り返って思うことがあります。それとまあもう一つ言うならば、やっぱ本当にやっぱり自分がドキドキしないとやっぱ僕音楽続けられないんですよ。結構その自分そこは結構クールなんですけど、もしも一回でも今までのライブの感じができないって思った瞬間に俺やめようかなと思って、その時は潮時だなと思ってて、やっぱこう自分の人生がやっぱ今っていう時間が一番ピークだなって、一番最高のライブができるとか、なんかそういう感覚がもしも自分でなくなった瞬間やめるんですけど、やっぱそれをやっぱ自分の中で絶対にそうさせたくないから、もちろんめちゃめちゃ頑張るし、鍛えるし、感性は研ぎ澄ませるし、やっぱ自分もドキドキしたいからいろんなこと勉強するし、でもお客さんが毎回毎回聞いて、うわ、こんなもん、大島弘樹こんなの作ったんだ、やばいなって。 なんか前と

0: 同じようなものとか、なんかこんな感じの雰囲気聞いたことあるよみたいな、そんなもんだったら自分が許せないんですよね、やっぱり。だから、
1: うん、
0: そういうものに絶対しないんで、毎回毎回新しいおしぼろきをですね、この先も絶対約束するので、ぜひぜひ新しい、自分のことを知ってくれる方もそうですし、今まで伝えてくれた皆さんもそうですし、まあ、こうやって、まあ、ね、この素敵な番組に、毎回毎回紹介してくれる、まあ、スタッフの方たちもそうですし、まあ、本当にね、シナさんもそうですけど、本当にありがとうございますっていう、そこも含めて、まあ、全部やっぱり、さすがおしべる気だなっていう、そこをね、この先もずっとずっとやっぱり更新していきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いしますっていう感じです。
2: というわけでございました。本日は久々の登場、大柴ひろきさんでした。
0: ありがとうございました。
2: というわけで、大柴ひろきへのロングインタビューでした。ありがとうございました。大柴ひろき、約3年ぶり9枚目となるフルアルバム、ジャンクホープは全国の CD ショップで発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスでも好評配信中です。リリース記念ワンマンライブ開催決定しております。6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催。大柴ひろきデビュー20周年ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りを一人で挑む意欲的なライブ、要チェックです。こちら詳しくは大柴ひろき公式サイトや X をご確認ください。そしてですね、5月の番組エンドパワープレイも大柴ひろきさんですので、この後もう一曲オンエアしたいと思います。さて、それではお時間参りました。インディーズアロー、番組お別れの時間となりました。番組のお相手は篠原良一郎でした。ありがとうございました。さて、2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴ひろき、こちらの曲で毎週番組お別れです。大柴ひろき、笑ってくれよ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 開いてと、10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
1: 何それ、10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
0: 全然わかんない。答え見ちゃう。
1: 寝た。父ちゃん寝る。

5月12日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所ですが、やっぱ嫌な予感っていうのは当たったりするんですよね。横綱豊昇龍休場ということになってしまいました。足が痛そうでしたもんね、高安との一番でね。右太もも裏の怪我、右ハムストリングス損傷、およそ2週間の安静を要する見込みとの診断書が提出されたということです。2横綱3大関、いや層が厚くなってきたなって言ってた割に、横綱2人ともいなくなりまして、大関も1人いないということで、2大関が引っ張っていくという夏場所になりました。その大関のうちの1人、返り咲いた霧島が調子いいですね。2連勝です。昨日は、吉野富士を突き落としました。で、一方琴桜が2連敗なんですね。若隆景に寄り切られました。なんか元気ないですね、琴桜はね。あと新関脇2人非常に期待されていますが、共に2連敗ということで、まあ、まだね2日目ですから、ここから巻き返していくだろうというふうに思いますが、熱海富士と琴勝峰にも頑張ってほしいと思います。で、霧島に関してですね、今朝東京新聞朝刊に記事がありまして、重圧のかかる、まあ、状況だと思うんですけども、本人はですね、一番一番という気持ちですと、ほとんどその気負いがない感じで、で、稽古のおかげですと、どんな相撲を取っても稽古のおかげですというふうに言ってるんですね。やっぱそれだけは自信もあるということですよね、稽古に対して。で、もう酸いも甘いもある意味知り尽くしていると。で、心身ともに成長して大関に返り咲いたということですから、その経験が裏打ちしていますし、お客さんの拍手が力になるというふうに本人話しております。いや、なんかすごく大人になったっていうのは失礼な言い方ですけれど、以前とは変わったなという感じがしますね。で、その豊昇龍が怪我をしたその太ももの生地の左側にですね、同じその太ももを怪我した生地が今朝載ってまして、こっちも気になりますね。サッカー日本代表三笘薫選手、左足、左の太もも裏側、肉離れの可能性があるということで、代表に選出するのがちょっと厳しいかもしれないということのようなんですね。森保監督もどうだろうっていうようなコメントです。

ですからね、まあ、本人は出たい気持ちはあったとしてもですね、やはり他の選手にお願いした方がいいという状況が今後生まれてきそうですね。可能性としては太ももっていうのはやっぱりスポーツ選手にとっては非常に大きな筋肉ですからね、怪我もしやすいとは思いますけども、まあ、一日も早く治してですね、いつも通りの相撲やいつも通りのサッカーを見せてほしいと思いますね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、ダーティーヘッズ、ベターでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で、中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に関して、直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く見

0: ていき、臨機応変に対応するとも語りました。 G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で、最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し、金融システムの脆弱性を解析できるクロードミトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。WHO 世界保健機関は11日、ハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船をめぐり、新たに1人の感染が確認され、感染者は合わせて7人になったことを明らかにしました。またこのほか2人に感染の疑いがあるということです。これに先立つ報道は、乗客のうち新たにフランス人1人とアメリカ人1人がそれぞれ検査で陽性となったと伝えました。ただこのうちアメリカ人1人について、 WHO はさらに分析が必要だとして、感染者の数字には反映していないとしています。イギリスの地方選挙でスターマー首相が党首を務める労働党が大敗したのを受けて、このままでは次の総選挙を戦えないとして、党内では首相の辞任を求めるスターマー卸の勢いが拡大しています。現地メディアによりますと、11日の時点で45人ほどの議員がスターマー首相の辞任を要求しているということです。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。流通大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。1300年以上続く伝統漁、長良川鵜飼が昨日岐阜市で開幕しました。赤々としたかがり火が川面を照らす幻想的な雰囲気の中、風織烏帽子をかぶり腰身をつけた鵜匠が漁に使う鵜を巧みに操る棚輪さばきを披露すると、観客から歓声が上がりました。増水の時などを除き10月15日まで毎日開催されます。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。大相撲夏場所は昨日2日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕吉野富士を突き落とし2連勝としました。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られ2連敗となりました。若隆景は2連勝です。新関脇熱海富士は平戸海に寄り切られ、同じく新関脇の琴勝峰も隆の勝に押し出され、2人とも2連敗を喫しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。 お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けます。

ていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はホームレス産業複合体、そして読書通帳、以上の2つです。
1: じゃあまずはホームレス産業複合体だね。これはホームレスの人を助けるための仕事がいつの間にか助けることよりもお金を稼ぐことが目的になってしまっている妙な構造のことだよ。家がなくて困っている人がいたらまず必要なのは安心して住める家を見つけてあげることだよね。でもこのホームレス産業複合体の中ではおかしなことが起きてるんだ。まあ主にアメリカでの話だけどね。国や自治体はホームレスの人を助けるためにたくさんのお金を出す。そのお金は助ける活動をしている団体 NPO や NGO などに配られる。ここまではいいことだよね。でももしホームレスの人がいなくなってしまったら、そのお金をもらっている団体はどうなるか。仕事がなくなってお金が入ってこなくなってしまう。そこで中にはこんな風に考える人たちが出てくる。ホームレスの人たちがずっと困ったままでいてくれた方が国からずっとお金をもらい続けられるってね。で本当は家を貸してあげるのが一番の解決策なのに、いつまでもテントや一時的な場所で生活をさせたり、相談に乗るだけで終わらせて問題をわざと長引かせているんじゃないか。そんな疑いがある構造のことをホームレス産業複合体と呼ぶんだよね。今世界中の大きな街でホームレスの人がどんどん増えていて、そのためにたくさんの税金を使って支援しているけど問題が解決しない。それはこうした利権構造と言われる仕組みが原因かもしれないと言われてるんだよね。じゃあ続いて読書通帳。これは読んだ本の思い出を銀行にお金を貯金するみたいに記録していく手帳のことだよ。今の図書館にはとっても面白い機械があるんだよね。内田陽光という会社が作った読書通帳機っていうんだけど、これが銀行にある通帳の機械とそっくり。使い方はとっても簡単。自分が読んだ本を記録するための自分専用の通帳を機械に入れる。そうするとウィーンカシャーンって音がして、今借りている本の名前、書いた人の名前、それから借りた日が自動的にパッと印字されるという仕組み。これが全国の図書館で100台以上も使われるくらい大人気なんだ。理由は大きく2つ。1つは自分の頑張りが目に見えること。通帳にずらーっと本の名前が並んでいくのを見ると、うわーこんなにたくさん本を読んだんだって貯金が増えた時みたいに嬉しくなるんだよね。最初は山口県の下関市で始まってから、今では全国のたくさんの町でもっと本を読みたくなる魔法として愛されてるよ。でもう一つの理由は自分だけの歴史として残ること。図書館のデータとつながってるから記録は正確だし、何よりこの時期はこんな本に夢中だったんだなっていう記録が残るから、後で読み返すと当時の自分が何に興味を持っていたかなんてことが一目でわかる宝物になるんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはデンマークのジャズヒップホップトリオアスレティックプログレッション。2021年のアルバムクラウドハイインドリームバットヘビーインジエアーからムサスファイネストでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーン

0: 円でお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質が増し、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
0: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
0: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。ラジロさん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: シンガーズラディオショーモーニングコミュニティ
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月12日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂俊郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、2日目にして大波乱の大相撲夏場所なんですけれども、
1: はいはい、
2: 今のうちに先週優勝予想した熱海富士却下します。
1: あ、そうですか。
2: はい、ちょっと体締まりないですよね。
1: なんか負けちゃってますね。
2: で、初日の前に、横綱大の里、それから大関青錦が休場、
1: はい、
2: そして昨日初日に高安に敗れた横綱豊昇龍がその一番で右の太もも裏を負傷しまして休場発表しまして、
1: はい
2: はい、2横綱3大関のうち3人が不在の事態とねえ、
1: ねえ、
2: で東西の両横綱が休むというのは2021年の春場所の白鵬鶴竜以来5年ぶりっていうことです。
1: そうらしいですね。
2: まあ怪我ってのはしょうがないんですけども、
1: はい、
2: ね、大変な夏場所になりました。
1: いやいや、
2: でもこういう時こそですね、新たな力士が出てくるチャンスでもある、
1: ね、そうですよ ね、
2: だから上を狙う力士たちのこれからの奮闘にちょっとどんな力士が出てくるのか、
1: はいはい、
2: そこに期待して楽しみにしたいなというふうにも思います。
1: はい、
2: はい、さてゴールデンウィークも終わりました。
1: はいはい、
2: いよいよ今週から仕事も学校も本気モードで行かなきゃいけないと。
1: そうですよ、
2: いけないですよね、
1: うん、
2: でもこの時期なかなかエンジンがかからないものです
1: 、はい、
2: よく5月病なんて言ったりもしますけど、
1: 言いますね、
2: ね、4月に頑張った、新年度で気も張った、
1: はい、
2: 新しい環境、仕事、人間関係、
1: うん、
2: また学生の方は新たな学校とかね、
1: うん、
2: 新学期などなど、特に夢を描いて社会に飛び込んだ新社会人の方々、ね、夢とのギャップとか、
1: あ、
2: 社会との壁にぶつかったりするもんです。
1: そうですね。
2: で、この時期、あれ、なんか違う、なんかしんどいなと思ってしまったりしますよね、
1: うんうんうん、
2: まあ、これはしょうがありません、
1: はい、
2: 人間ですから、
1: うん、
2: でも立ち向かっていかなければいけません。
1: そうです。
2: そんな時のメンタルケア、
1: お、
2: どうしたらいいのか、これ知りたいですよね。
1: はいはい、
2: 強い心が欲しい、誰もが思うことです。
1: うんうん、
2: そういうところでアスリートの力を借りよう。
1: ほうほう。
2: オリンピックやワールドカップ、プロスポーツの世界で表舞台で活躍するトップアスリートたち、この人たち、さまざまなプレッシャーや失敗、怪我などと戦いながらも、大舞台で本領を発揮して栄冠をつかむ姿があります、
1: うん、
2: で我々を魅了するスーパープレーに感動させられたりするんですが、
1: はい、
2: そんな常に全力に見えるアスリートたちも、アスリートの人たちもずっと前向きでメンタルが強いわけではありません。
1: あ、
2: 逆に我々以上に不安な日もあると思います。
1: そうかもな、
2: ね、それから逃げ出したくなる場面、時、ね、我々以上にあると思う、
1: はいはい、
2: もちろん落ち込む時もあるはずですし、
1: うん、
2: ではアスリートたちはどうやってそんなところから立ち上がっているのか、
1: はい、
2: まず大事なのはメンタルが強い人イコール落ち込まない人ではないということなんですね。
1: あは、
2: 本当に強い人は落ち込んだ時の戻り方っていうのを知ってるということらしいです、
1: うんうん、はいはい、
2: 例えばイチローさんはどうしてるか、
1: お、
2: 彼が続けていたのはほぼ毎日で同じルーティンを続けるということだったんですね。
1: そうらしいですね、
2: 同じ準備、同じ動き、同じリズムで同じものを食べるとか、
1: はいはい、
2: それは気分に支配されないためらしいんですね。
1: うん、
2: つまり気分が乗らない日でも動ける仕組み、
1: うん、
2: 普通に動ける仕組みを作っていたということなんですね、
1: うんうん、
2: 我々だとやる気が出ない動き

0: やるからもう整ってしまう、気分が上がるのを待たない、
1: あ、
0: 日々の小さなルーティーンを決めて行うことで、
1: はい、
0: 気分の準備を整えていれば、うん、あれ今日大丈夫かなっていうことになっていく。
1: 体を先にやるっていうことですかね。
0: 普通に、でそれも大きいことじゃなくて小さいこと、うん、もうただ起きるとか、
1: はいはい、
0: 顔を洗うとかでもいいんで、
1: はいはい、
0: 普通のことを毎日同じタイミングでやるということが大事だと言っています、
1: うんうんうん。
0: テニスプレーヤーのノバク・ジョコビッチという方がいました、
1: はい
0: はい、こんなこと言っています。プレッシャーは特権だと。
1: ほう、
0: プレッシャーって嫌ですよね、
1: うん、
0: でもプレッシャーがあるということは任されてる、期待されてる、必要とされてるっていうことでもあります、うん、
1: はいはい、
0: だから今しんどいなと思ってる人、実は今頑張ってるっていう証拠なんですね、
1: うんうん、
0: でプレッシャーといえばサッカーの日本代表に今後15日に選ばれるかもしれない大ベテラン、うん、長友佑都選手、
1: はいはい、
0: プレッシャーがかかればかかるほど自分は力を発揮できると言ってるんですね。
1: へー、
0: これはね、心が強いんではなくて、
1: うん、
0: 強い心は折れてしまうけれども、
1: うん、
0: スポンジのように柔らかく竹のようにしなやかならストレスを吸収して逃がせる、
1: はー、
0: そのパワーを利用することができるというふうに語ってるんですね、
1: うんうん、
0: でもね、大事なのももう一つあります。無理をし続けないこと。これ例えば東京オリンピックでアメリカの女子の、体操選手、シモーナ・バイルズ選手っていうのがいました、
1: はい、
0: 東京オリンピックでしたね、精神的な限界から競技一部棄権するということがあったんですね。
1: へー、
0: これ昔なら根性がないなとか言われたのかもしれません、
1: はい、
0: でも今のスポーツ界は壊れるまで頑張るより壊れる前に整える、
1: うん、
0: これが今のトップの考えになっていると、
1: うんうん、
0: いうことなんですね。だから疲れたらもう寝る、人に頼る、一人で抱え込まない、
1: うんうん、
0: これはね、決してサボりではなくて回復力だと、回復する力なんだというふうに思っていただければ。
1: リカバリーですね。
0: そういうことです。まさにその通りですね。
1: なるほど。
0: さあ、そして大谷翔平選手はこういうことを言ってます。
1: はい。
0: 成功するかしないかより、まずはやってみることが大事。
1: ああ。
0: 普通なら、成功できるかどうかを気にしてしまう人、多いと思います、
1: うん。うんうんうん。
0: もし失敗したらどうしよう。
1: はいはい。
0: うまくいかなかったら恥ずかしいな。
1: うんうん。
0: この先どうなっちゃうんだろう、
1: はい、
0: とかそんな風に考えてしまいますが、
1: はい、
0: 大谷選手は成功するかどうかよりまず やることをすること大事ということを考えてると、うん、
1: はあ、
0: もう完璧じゃなくてもいいんです、
1: うん、
0: まずは動くということなんですね、
1: はいはい、
0: そういうことをやっぱりアスリート共通しています。
1: うーん、
0: メンタルが落ちることは悪いことじゃありません、
1: はいはい、
0: トップアスリートも落ち込みます、
1: うん、
0: しかし彼らは落ち込む自分を否定しない、
1: あ、
0: そして整えながら前に進む、
1: うん、
0: こういうことを繰り返してるんですね。だからもう気分を楽にしていけばいいんです、
1: はい、
0: 最後に昨年まで東京ヤクルトスワローズの監督をしていた高津慎吾さんの言葉を皆さんに送りたい、
1: はい、
0: 絶対大丈夫、ね、自分自身のメンタル落ちてる人に自分自身も言ってあげてください、
1: はいはい、
0: 絶対大丈夫、
1: うん、
0: そういうふうに思っていれば前向きに、もう大丈夫だって思ってれば大丈夫ですから。
1: なるほど。
0: まずは今日出かけるとき起きるとき絶対大丈夫と思ってください。
1: はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました、
0: ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。私も今日は絶対大丈夫というふうに思っていきたいと思います。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。岡山の筋肉母ちゃんさんからいただいていたリクエスト、アバのダンシングクイーンですね。このメールの時には北海道の姪御さんの結婚式に行くという内容だったんですけども、どうだったでしょうかね、そのダンシングクイーンにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではアバのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

岡山筋肉母ちゃんさんからいただいたリクエストはアバ76年のシングルダンシングクイーン、こちらでも1曲プラスしたのは80年のシングルスーパートゥルーパーでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーマロさんから、今朝起きて窓の外を見ると東の空にデザートに出されるメロンのような形のお月様が上品に光っていました。この上品っていうところがポイントですけどね。あまりのメロンプリに上手にできたねと声をかけながらしばらく眺めていました。メロンを狙ったわけじゃないんでしょうけれどもね、そういった形のものっていうことありますよね。今日は月齢でいうと 24.6 なんですね。でこの後新月に向かっていきます。5月の17日日曜日が新月で、なんと今月は5月31日、もう一回満月があるんですね。楽しみですね。お天気がいいといいですが。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、土佐料理の居酒屋さんで初ガツオのわら焼きと高知の日本酒をいただきました。さっぱり爽やかな味わいで薬味をたっぷり添えて食べると季節感を楽しむことができました。目には青葉山ホットトギス初ガツオ、この、まあ、初夏ぐらいの時期ですよね。初ガツオはね、暑いなちょっと汗ばむなって言った時期にいただくものっていうような、もう体がそういうのを覚えてる気がしますね。でもう一つ同じような時期のものとしていただいているメールが、ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は一戸建ての多い住宅街で配達をしました。花を育てている方が多く、今の時期はバラがあちこちの庭で咲き乱れています。いい香りが漂っていたり、生垣が花で埋め尽くされていたり、皆様の個性的なバラ園に癒されておりますと。このバラの季節でもありますね。同じですよね、初ガツオの大体時期。ただバラは春と秋両方ありますので、春は大体この5月の中旬ぐらいから6月上旬ぐらいですかね。で秋のバラは10月の中旬から11月上旬ぐらいという感じで、今回は春のバラということになります。日差しがちょっと眩しく感じる時期にバラが綺麗に咲きますよね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、大相撲に関して、昨日の中入り後の番付で結びの一番、豊昇龍と藤の川、また金星かと期待したら横綱休場。そうですよ、藤の川はどう思ったんでしょうかね。やる気満々だったと思うんですよ本人はね。今は今場所は藤の川や朝紅龍など小兵と言われる力士を応援していきたいと思います。この横綱とかがねいなくなっちゃいましたからね、ちょっとこう方向性を変えて楽しまないといけないっていう部分はありますね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。昨日から問題集が新しくなっております。まずは都道府県いきましょう。昨日に続いて都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。古代出雲文化発祥地、出雲神社、世界遺産石見銀山、竹島といえば、島根県、

0: FM 延岡
1: 石井延岡川形背番号2番ミッドフィルダーの田中和樹です。宮崎県都の城出身です。好きな食べ物は和菓子です。食べることが趣味です。田中和樹が7時をお知らせします。

おはようございます。5月12日火曜日、サンシャインモーニング延岡です。宮崎県延岡市大貫町の FM 延岡のスタジオから田中照夫がお送りします。およそ2時間、お時間許す限りお付き合いいただけると嬉しいです。さあ皆さん、5月10日は母の日でもありましたね。贈り物をされたり、お母様に思いを馳せた方もいらっしゃるのではないでしょうか。また忘れてたという方もいらっしゃるかもしれませんね。うちはですね、ありがたいことに主人が毎年私の母にですね、母の花を送ってくれるんですよね。私にとっては、母の日でもあるんですけども、主人に感謝する日にもなっております。また数年前の話なんですけども、実は息子にですねクイズを出したことがあるんですよ。もう母の日多分分かってないなと思いまして、メッセージを送りました。今日は何の日でしょうというクイズを出したんですよね。3択で出しました。1母の日、2母の日、3母の日、さあ何番でしょうと送ったんですよね。すると息子の答えなんですけども、14か15ってきたんですよね。こいつと思いながら、ムッとした私は改めて、今日は何の日でしょうかと、次の20択から答えを選びなさいという問題出しました。もちろん1母の日、2母の日から20番まで母の日とずっと連ねたんですよね。だからもちろん答えは全部母の日ということなんですが、その息子からの返信なんですけども、主語がなかったんですよね。私もよく主語がないって言われるんですが、14か15日に品物が届きますということだったんですよね。さすが我が息子と思いながら、もうウキウキしながら待ってたんですよ。ですが、なかなか届かないんです。届かないよってことで、催促する私も私なんですけども、息子がですね、依頼したところに問い合わせたところ、届くのが遅れますということで、遅れた母の日のプレゼントいただきました。で、今年はですね、私の大好きなチョコレートが届きました。息子に、ありがとうって LINE はしたんですけども、ちょっと仕事柄なかなか見る時間がないのかなと思っているところです。さあ皆さん、母の日のみならず記念日などのエピソード何かありませんか？こんなことありましたなどのメッセージもお待ちしております。そこでですね、世界の母の日っていうのをちょっと私調べてみたんですよね。そうしますと、5月の第2日曜日ですから、今年でさ5月10日ですね。これは日本と同じで、アメリカ、カナダ、オーストラリア、中国、ドイツ、イタリアなど同じ日らしいです。で、アメリカは起源となった日で、国でもありますので、カーネーションを贈るらしいんですよね。オーストラリアはカーネーションではなく菊の花を贈るのが定番らしいです。また5月の第1日曜日はスペインやポルトガルなど、5月の8日は韓国、先日日向市中町のおっぱ食堂の父や明子さんからも教えていただきましたが、母の日、父の日と分けているのではなく、韓国では両親の日としてお祝いされるそうです。韓国ではおぼいなるというそうですよ。5月の最終の日曜日なんですけども、この日はスウェーデンで母の日が行われるってことなんですよね。またちょっと変わったところといったらなんですけども、3月の21日春分の日はエジプトやレバノンなど中近東諸国なので行われるそうです。日付は違えども母への感謝を伝えるという文化は世界共通なんだなと思ったところです。では今日のサンシャインモーニング延岡のプログラムをご案内しましょう。7時10分頃からは宮崎県北部平野部の天気情報をお伝えします。
7時20分からは昨日の夕刊デイリー新聞に掲載された光の子をお届けします。7時30分からは延岡市出身エッジコネクション代表大村社長による大村社長のビジネスライフエンジョイ塾をお送りします。 FM 延岡ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp、 ファックスからは 0982-210886。 FM 延岡のホームページからも簡単にメッセージをお寄せいただけます。皆様からのメッセージお待ちしております。さて曲をお送りしましょう。7時台最初の曲はホイットニー・ヒューストンで I wanna dance with somebody。

0: FC 延川方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがた対ネクサス都城 FC が西成陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
1: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。 FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか？お問い合わせは消防本部警防課まで。
2: ここからは宮崎県北部平野部の天気情報をお伝えします。本日5月12日火曜日、天気は晴れのち雨、最高気温25度、最低気温13度、降水確率は正午まで 0%、 夕方まで 10%、 夕方以降 50% となっております。風は東の風、波の高さは 1.5 メートルと予想されるでしょう。続きまして、明日13日水曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温24度、最低気温15度、降水確率は明け方まで 30%、 日中 10%、 夕方以降は 0% となっております。本日北部平野部の警報注意報は発表されておりません。気になる花粉情報ですが、今日明日とも少ないと出ておりますが、花粉症でお悩みの方、対策はしっかり取られてくださいね。では熱中症情報です。本日12日、注意というふうに出てますので、水分塩分補給を忘れずにお願いいたします。特に水分は喉が渇いたで飲むとちょっと遅いので、こまめな水分補給、こちらを心がけるとよろしいかと思います。では続きまして週間天気の方参ります。14日木曜日、天気は晴れ、最高気温26度、最低気温15度、降水確率 0%。 15日から17日、天気は晴れ時々曇り、最高気温25度から26度、最低気温13度から14度、降水確率は 10%。 18日月曜日、天気は晴れ時々曇り。

時々曇り、最高気温26度、最低気温15度、降水確率 20%。 1週間後の19日、天気は曇り時々晴れ、最高気温27度、最低気温16度、降水確率 10% となっております。では続きまして、今日の指数情報参りましょう。5段階でお伝えしていきます。選択肢指数5段階中 3.5、 薄手の洗濯物ならすぐ乾きそうです。傘指数5段階中 3.5、 傘を持って出かけましょう。今日日中はですね、 0% から 10% ということなので、傘は大丈夫かなと思われる方いらっしゃるかと思いますが、夕方以降がですね 50% と予想されておりますので、折りたたみ傘などお持ちになられるとよろしいかと思います。あとですね、よく私もあるあるなんですが、雨が降ってないから傘をどこかに置き忘れってあるんですよね。雨が降ってたら置き忘れることってないじゃないですか。だけど雨が降ってなかったら、もう傘は最初から持ってきてないものみたいな感じで置き忘れとかよく私あるんですよね。皆様もお気をつけください。では続きまして、紫外線指数5段階中 3.5、 紫外線が強いみたいですよ。今日は日中は日陰を利用してください。またサングラスや日傘、そういったもので予防されるといいかもしれません。重ね着指数5段階中 1.5、 半袖にシャツなど重ねて調節をするといいでしょう。アイス指数5段階中 1.5、 甘いアイスが今日はうまいってことです、ね、暑いとアイス本当に美味しいですよね。ただ食べ過ぎにはご注意ください。以上、宮崎県北部平野部の天気情報でした。この天気情報を見ましたら、気温がですね、25度、最高気温25度という日が結構ここ1週間続くんじゃないかなと思われます。気象庁の定義で夏日とされるのが気温25度らしいんですよね。でまた寒暖差が10度ある日が続きますので、日中の寒さと朝晩の冷え込み対策をされてくださいね。脱ぎ着のしやすい格好、羽織物が活躍しそうです。さあでは一曲お送りしましょう。その一曲お送りする前、一曲お送りした後ですね、7時20分からは光の子のコーナーです。では曲は TLC でクリープ。

ここからは光の子のコーナーです。本日ご紹介するのは昨日の夕刊デイリー新聞に掲載されました延岡市立北方学園小学校旧1年生現在2年生の柳田とわさんの作品です。できたこといっぱい1年生延岡市立北方学園小学校旧1年生柳田とわ。今日で1年生が終わります。僕は1年生で頑張ったことが2つあります。1つ目は算数の学習です。計算と時計が得意になりました。お家でたくさん練習したのでできるようになって嬉しかったです。僕が算数で困った時はいつもクラスの友達が助けてくれました。だからクラスの友達にありがとうを伝えたいです。そして2年生になったら掛け算の学習があるのでもっともっと頑張りたいです。2つ目は保育園との交流会です。保育園のお友達にかっこいいところを見てほしくて頑張りました。準備や練習は大変だったけど喜んでくれて嬉しかったです。1年生はできるようになったことがたくさんあっていいことがいっぱいでした。2年生ではもっと勉強頑張って勉強名人になりたいです。延岡市立北方小学失礼しました。延岡市立北方学園小学校旧1年生現在2年生の柳田とわさんの作品でした。

0: 方学園小学校は平成26年4月学校再編計画に伴い北方小学校、上小学校、三原小学校、三道小学校の4つの小学校と北方中学校が統合された学校として新たなスタートを切りました。学校は旧北方中学校の校舎を使用しているため遠方の子どもたちはスクールバスで通学しています。小中一貫になったことにより入学式や体育大会など一部の学校行事を合同で行っています。また専門性を生かした中学校の先生が小学校の授業を行うことができるのも併設校ならではの特色です。さらに総合的な学習の時間では北方町内のさまざまな皆様方の ご協力をいただき職場の見学やみかん狩り、魚釣り、また田植えから稲刈り、餅作りなどさまざまな体験活動を行っています。ふるさと北方についても地域の方々から学ぶ機会が豊富にあり大変恵まれた環境です。これからも地域とともにある学校づくりを進めていきます。本日ご紹介しました延岡市立北方学園小学校旧1年生現在2年生の柳田とわさんの作品は今日の夕方うちへ帰ろっとのコーナーでもご紹介します。以上光の子のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM Nobeoka.
0: 勉強名人って素敵ですよね。また算数で困っ

時はいつもクラスの友達が助けてくれたとのことでありがとうを伝えたい。この気持ちも素敵だと思います。このありがとうという言葉ですね、日常的に口にすることで脳がポジティブな状態を維持しやすくなるそうなんですよ。ありがとうは人生を豊かでポジティブなものに変える簡単で最も効果的な言葉だそうです。このありがとうって言われるとやはり嬉しいですよね。ありがとうは言う側と受け取る側の双方にですね、幸福感や健康増進をもたらす最強のプラスの言葉だそうです。その脳内でですね、セロトニンや、このセロトニンって幸せホルモンって言いますよね、セロトニンやオキシトニン、失礼しました、オキシトシンが分泌され、ストレス軽減や免疫力向上、人間関係の改善に大きな効果が実証されているということです。さあどこかでね、ちょっとしたことでもありがとうっていう言葉皆さん使ってみませんか。こういったね、ありがとうと伝えたいですっていうね、柳田とわさんの言葉聞いて胸がジーンと熱くなった田中でした。さあではですね、7時30分からは株式会社エッジコネクション提供、大村社長のビジネスライフエンジョイ塾、こちらをお送りします。その前に1曲、曲をお届けしますね。斉藤由貴で砂の城。

0: You are listening to FM Nobeoka。
1: 大村社長のビジネスライフエンジョイ塾。このコーナーは株式会社エッジコネクションの提供でお送りします。延岡に戻りたくなる仕事を作るエッジコネクションは営業マーケティング総合サポート企業です。私たちは人々が仕事とプライベートの両方を最大限充実させられる社会を作ります。地元で活躍し輝ける場所を目指したい方、お問い合わせは延岡駅西口外区ビル2階のエッジコネクションまで。大村社長のビジネスライフエンジョイ塾。塾長は延岡市出身、エッジコネクション代表の大村康夫さんです。今回も東京にいる大村社長とオンラインでつないでの収録です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: このコーナーは朝の通勤時に聞いてためになる、うなずける、癒される、そんなビジネスライフのお悩みを大村社長に楽しくかつズバッとアドバイスいただくコーナーです。さあ、今年も大型連休が終わりました。大村社長、はい、どのように過ごされましたか？
2: ちょっと熱海の方に行ってました。はい、
1: そうなんですね。じゃあ温泉に浸かって。
2: そうですね、温泉と、ただちょっとうちに犬がいるので、
1: はい、
2: ホテル行けないんですよね。
1: あ、そうなんですね。
2: フットワークが悪く、必ずもう貸別荘しか行けないんですけど、なんでこう大浴場みたいな感じじゃなかったですけど。
1: ワンちゃんと一緒に行けるとこいいですよね。
2: でも最近そういうとこしか行けないので、うん、なんか旅行に行った醍醐味で、その旅館とかホテルの美味しいものとかあると思うんですけど、うん、もうそういうの食べれないのだろうか今後みたいな。ちょっと
1: そうですね。いや、でもワンちゃんも含め家族で過ごされたということで、
2: はい、そうですね、
1: よかったです。はい、
2: はい、
1: 今回2通お便り届いております。まずはラジオネームミラーさんです。連休なしの10連勤中です。同じ部署で仕事をしている自称ムードメーカーがとにかくいい加減で、返事はいいが仕事が進まない、同じミスをする、報告しない、我慢も限界で、本人に仕事大丈夫、こなすことできてると聞いたところ、即できてますと。その自信はどこから来るんだ、こんなタイプとどう仕事をしていけばいいでしょうか。
2: うん、これ延岡こういう人話聞いてると多いですよね。なんか
1: 自信がある自信満々の人
2: っていうのも、うん、というかは多分そのやっぱ上司が怖くない職場がめちゃくちゃ多いんだろうなと思うんですよ。
1: はい、
2: 東京でこんな人はもうすぐに何ていうんですか、いなくなります。
1: うん、
2: ボコボコにされるっていうか、その肉体的じゃないんですけど、
1: うんうんうん、
2: はもうめちゃくちゃにいい加減にしなさいとか、でもそんなこと言ってられない状態になっちゃうので、うん、なのでお便りくれた方がそのムードメーカーさんと並列なのか上司なのかによって全然違うんですけど、うん、もし仮に上司のだったらもう毅然とバシッと言わないと多分治らないですし、
1: うん、
2: 同列だったらもう上司の方に本当ちゃんとしてくださいみたいな形で、
1: うん、
2: ちゃんと指導してくださいってもう言い続けるしかないっていう。
1: もう言い続けると何回でも。
2: でも極端なこと言うと、あの人が治らなければ、うん、多分お便りくれた方以外の同僚も迷惑してると勝手に推測するので、
1: うん、
2: あの人が修正されないともう私たち辞めますぐらいな、
1: うん、
2: なんかそんな感じで、やっぱ迫らないと、指導力発揮してくれないんだったらやらないと多分治らないです。
1: うん、楽しくワイワイとしたところで仕事が進んでないと意味がないですもんね。
2: はい、おっしゃる通りです。うん、はい、
1: では、まあ、上司なりにもう注意をとにかくしてもらうと。
2: そうですね、はい、もうそれしかないような、うん、どうしても気がしちゃいますね。
1: そうですね、まあ、よくこういった、まあ、ある意味自己評価が高いというか、自分はできてると思ってる人いますもんね。だって

そうですね。ただどっちかっていうと自己評価が高いというかは、うん、まあ、まあ約10年11年ですかね、延岡の方と一緒に働いていて、すごく、はい、あの土地柄だなと感じるのは、あんまりこういわゆるキャリア志向ですよね、うん、バリバリ働

0: しければいいっていう思考になりがちなので、うん、まあ、究極は転職しやすくなるでしょうし、究極はですね、うん、
1: はい、
0: で転職までいかなくても、まあ、自分さえ良ければいいっていう気持ちで働いちゃいがちになる、かつ、うん、またこれも旅行してきた人にとってはいいんですけど、あの優しい人が多いので、うん、それをガツンという人がいないってなる と、うんうん、とムードメーカーがのさばりがちみたいなところがはあるかなと思うんです。で、はっきりと注意して、もうそういう態度を取ってたら今度の人事査定でもっと下げるよとか、うん、それはパワハラではないので、
1: はい、
0: あの実際の評価ですから、
1: 評価ですよね、
0: はい、っていう形でもうあの釘をどんどん刺していくっていうのは大事かもしれない、
1: う
0: ん、
1: そうですね。さあ、そして今パワハラというねワードが出ましたが、続いてのメッセージ、ラジオネームまちこさんです。初めてメッセージします。就職2年目になる息子の話です。上司からパワハラ、モラハラを受けているようです。先輩たちに相談すると、そんな人だから諦めているような言葉が返ってくるそうです。パワハラやモラハラに対する対処法など、助言いただけますでしょうかと。
0: はい。うん、まず、まあ、あの、このお便りくれた方を疑うわけではないんですけど、はい、まだ、その、お子さんが若いので、ちょっと気をつけていただきたいのが、うん、結構パワハラモラハラと言われていることの多くがそうじゃなかったりするんですよ、
1: うんうん、
0: だからはいパワハラとかって言ってるのが実際問題そうじゃないとかっていうのがあるの で、うん、でそこの感覚が、まあ、いわゆるバグったまま成長して成長というか年を重ねてしまうと、うん、本当に社会で生きていけなくなるので、
1: うん、
0: あの何をもってパワハラパワハラとお子さんが言ってるのかっていうのはよく聞いていただきたいなっていうのは一つあります。
1: そうですね。またお子さんがそう家に帰ってとかね話されてる様子って、やはりあの息子可愛いのでそういうふうに聞いてしまいますよね。
0: はい、だから気持ちは全然わかるんですけど、
1: うん、
0: けどあの実際どう何が起こったのっていうのは確認して、それはあなたが悪いんじゃないとか、いやそれくらいのことは普通言われるよっていうことだったら、うん、そこは、まあ、ある種親としてバシッと言う必要があるかなっていうのと、あと、うん、本当にアウトの場合はこれはもうあれですね、そのパワハラモラハラ上司のさらに上の上司にもう通報するしかない、
1: うん、
0: で、こんなことしてます、でもう本当に、まあ、いわゆるもう退職に追い込みたいぐらいしたければ、まあ、証拠を集める、まあ、もう今みんな怖い時代ですけど、うん、スマホですぐ録音できちゃいますので、
1: はい、
0: そういうのを聞いてもらうとかで、うん、こんなこと言う人なんですけどって言って対処して、でこれ対処できない場合は本当にもうやっていけませんみたいな話にもう行くしかないかなと思いますけど、
1: うん、そもそもパワハラモラハラの定義というか、まあ、どの辺ぐらいがそういったことになるんでしょうか。
0: やっぱりあの直しようがないこととかを強要してくるのがやっぱパワハラモラハラとかなんですよ、うん、例えばお前もっと頭良くならないのかとかっていうのはそんなすぐなるわけでもないし、
1: うんうん、はい、
0: あのお前本当使えないなとか、でもそれっていうのはあなたの教育が悪いからですよねって話でもそれはモラハラに当たるわけど、
1: はい、
0: まあそういうその、あのなんていうんですかね、論理的にキャッチボールができないような指導方法みたいなのがパワハラモラハラに当たるっていう感じではあるんですけど、
1: うん、
0: なんで明確に線が引けないところは若干あるんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。その日常 の、 その関係性だったりその時の状態とか、あの立場を変えて角度を見るとそうじゃなかったりとか、まあ、いろいろ複雑ですよね。
0: そうですね。ただこれ本当にこの問題って難しいのが、あのパワハラとかモラハラっていうと言った方がなんか強いみたいな印象があるじゃないですか、
1: はい、
0: で実際パワハラモラハラやる上司は本当にやってったら悪いんですけど、うん、あのやられたところで別に助け求める先ってないんですよね、
1: はい、
0: つまりあのいわゆる老気に言ってやるとかあるじゃないですか、うん、なんか言葉、
1: はい、
0: 言っても別に彼らはあんまり動かないんですよ。
1: うん、
0: 例えばパワハラが問題になって潰れた会社なんて多分あのマスコミが騒いだことによって風評被害あるかもしれないですけど、はい、その別に世間的に有名でもない会社のとある上司がパワハラだったふーんで終わるんですよ。
1: うん、
0: 何が言いたいかというと、パワハラされた時にはそのやっぱ助けてくれるのはそのパワハラ上司のさらに上の人しかいない、う
1: ん、はい、
0: 会社の外の公的機関を頼ることはほぼできないの でそこの上司、つまりパワハラ上司のさらに上司が助けてくれなかったらもうそれは逃げるしかない、
1: うん、
0: 世の中の仕組みというかとしては覚えてた方がいいかもしれないです。
1: はい、わかりました。さあ、このコーナーでは皆さんからのお仕事に関するお悩み募集しています。 こんな時どうすればいい？

0: こんな人いるっちゃけど、などなど大村社長に聞いてみたいこと何でも OK です。メールからは886@fmnobeoka.jp、 FM のべおかのホームページからもお寄せいただけます。さあ、それでは今回2通のお便りでした。大村社長、最後にまとめをお願いします。
1: はい、問題ある社員さんがのさばってしまうのも、上司の方そのものが問題になってしまうのも、すべては上司次第なので、部署を預かる方は気を引き締めてお仕事をしていきましょう。
0: はい、頑張っていきましょう。今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 延岡に戻りたくなる仕事を作るエッジコネクションは営業マーケティング総合サポート企業です。私たちは人々が仕事とプライベートの両方を最大限充実させられる社会を作ります。地元で活躍し輝ける場所を目指したい方、お問い合わせは延岡駅西口外区ビル2階のエッジコネクションまで。大村社長のビジネスライフエンジョイ塾、このコーナーは株式会社エッジコネクションの提供でお送りしました。

0: ねえねえ、何聞いちょっと？
1: ラジオよラジオ、おもしりっちゃが。いろんな音楽もきれいに聞けるとよ。
0: そうやっちゃ、うちも聞いてみようか。ラジオがなくても聞けるっちゃね。
1: そうよ、こんリスラジっていうアプリで聞けるわ。 FM のべおか聞いてみてん。
0: 今お聞きのラジオ FM のべおかはスマートフォンで聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロード。 FM のべおか公式ホームページにも掲載しています。周波数は 88.6MHz。 葉っぱのろくちゃんと愉快なパーソナリティがまっちょるよ。
2: 大村社長のビジネスライフエンジョイ塾の後にお送りした曲は小沢健二でカローラ2に乗ってでした。ではメッセージいただいておりますのでご紹介したいと思います。ラジオネームチュルリラチュルリンさん、メッセージありがとうございます。おはようございます。テリオさん、リスナーの皆さん、おはようございます。ゴールデンウィーク終わりましたね。私はまだまだ体がお休みモードから抜けきれていません。先週おいしいものを探しに行ってきますとメッセージ送りましたが、世の中おいしいものがたくさんありますね。その中で私のベスト3をお知らせします。第3位、切り込み餅。この切り込み餅はお餅ではなくさつまいもかなを角切りにして小麦粉とベーキングパウダーで蒸した蒸しパンみたいなものでもちもちして美味しかったです。第2位、ソフトクリーム。王道のバニラソフトではなくコーヒーソフト。生乳ソフトにコーヒーシロップと蜂蜜が入ってて、上からコーヒーの粉がトッピングされてとても美味しかったです。そして第1位はわさびいなり。いなり寿司なんですが、酢飯のところには具が入ってなく、酢飯といなりの間に大葉とわさびが挟んであって、わさびの加減が程よくツンと癖になりとても美味しかったです。こんな感じで勝手にベスト3でした。テリオさんはゴールデンウィーク中美味しいもの何食べましたか？今日も楽しい一日を、ということでチュルリラチュルリンさん、メッセージありがとうございます。ちょっとすごく興味ありますね。私この切り込み餅食べてみたいなと思いましたね。蒸した蒸しパン、ベーキングパウダーで蒸した蒸しパンみたいなのでもちもちして、ここ最近私結構お餅ハマってるんですよね。もうハマったらずっとハマってしまうのが私なんですけども、ここ1週間お餅食べてますね。またこれがさつまいもっていうことなので罪悪感なく食べれるんじゃないかなと思いました。あとこのわさびいなり、これも興味ありますよね。お酒飲まれる方とかね、お酒のあてなどにいいんじゃないでしょうか。まあ勝手にベスト3ということなんですけどもね、こういったメッセージも嬉しいですよね。私自身なんですけども、美味しいものといえば、まあイベントで限定でジャーマンポテトが入ったジャーマンドッグっていうのが売ってたんですよね。毎回行って食べれないんですよ。特に言えば人気ありますので、それをこの前の日曜日はゲットすることできました。あとはですね、明日美味しいもの食べに行ってきますので、それが楽しみです。またチュルリアチュルリンさん、美味しいものありましたら教えてくださいね。続きまして、ラジオネームヤモさん、ヤモさんメッセージありがとうございます。田中さん、おはようございます。今週末息子の文化祭と体育祭があります。毎年体育祭は天気が悪く寒いのですが、今年は晴れそう、楽しみです。気合い入れてお弁当を作ろうと思いますが、前日飲み会、そもそも起きれるか不安です。果物でごまかそうと思ってます。寝坊してもできるお弁当のおかずって何がありますか、とメッセージいただいております。 そうですね、あの私ですねよくしてたのが、あのアルミとかのカップにですね、あの卵をそのまま割って、まあ、ちょっと緑を添えてて、キャベツをちょこっと添えてレンチンしてました。でその間にあのウインナーとかですねソーセージとかそういったものを炒めたりボイルしたりとかいうことができますので、これで結構時間稼げたかなと。あとはですねこれおすすめなのが、あのそうめんいなり作られた方も多いんではないでしょうか。あのいなり寿司にもう味付けしたものスーパーなどで売ってるんですけども、その中に茹でたそうめんを入れるだけなんですよね。でもしよろしければそこに錦糸卵だったり、あの刻んだネギかけて、あとは持っていくものはめんつゆ、そういうのを持っていって食べると意外とさっぱりもしてるので食が進みますよ。あと一つ今ふっと思い浮かんだのが、自然解凍で使える冷食、これいいんではないでしょうか。もう暑いですからね、こういった冷たいもので食品がとか食材が傷むのを防ぐという意味でも、まあお母さんこういうことを考えて入れたんだよといういいごまかし言い訳になるんではないでしょうか。お弁当作り頑張ってくださいね。山本さんメッセージありがとうございました。さあ7時最後の曲が流れてきました。チュルリラチュルリンさんリクエストでスピッツ春の歌です。こちらを聞きながら一旦お別れです。サンシャインモーニング延岡8時台へと続きます。お相手は田中照代でした。

0: 仕事のお悩みありませんか？人間関係、業績アップ、転職、起業など延岡市出身エッジコネクション代表の大村康夫さんが解消するためのヒントをお伝えします。 FM 延岡のホームページよりお寄せください。誰もが同じ悩み事、聞いてすっきりビジネスライフ。放送は毎週火曜日朝7時30分。
1: 第一環境管理株式会社、常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
2: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡型背番号23番の森裕太です。ポジションはゴールキーパーです。出身地は熊本県出身です。延岡の好きなところは自然が豊かなところです。好きな食べ物はバ

おはようございます。時刻は8時になりました。5月12日火曜日のサンシャインモーニング延岡です。宮崎県延岡市大貫町の FM 延岡のスタジオから田中照雄がお送りします。8時台もよろしくお願いします。ではまず天気情報をお伝えしますね。本日12日天気は晴れのち雨、最高気温25度、最低気温13度、降水確率は正午まで 0%、 夕方まで 10%、 夕方以降 50% となっております。風は東の風、波の高さは 1.5 メートルと予想されるでしょう。続きまして明日13日、天気は晴れ時々曇り、最高気温24度、最低気温15度、降水確率は明け方まで 30%、 日中は 10%、 夕方以降 0% となっております。本日北部平野部の警報注意報は発表されておりません。気になる花粉情報なんですけども、今日明日少ないとなっておりますが、花粉症でお悩みの方、しっかり対策は取られてくださいね。では今日の熱中症情報、今日は注意と出ておりますので、水分、塩分補給を忘れずにお願いいたします。では続きまして週間天気の方に参ります。5月14日、天気は晴れ、最高気温26度、最低気温15度、降水確率 0%。 5月15日から18日、天気は晴れ時々曇り、最高気温は25度から26度、最低気温は13度から15度となっております。降水確率は 10% から 20% です。1週間後19日ですね、天気は曇り時々晴れ、最高気温27度、最低気温16度、降水確率 10% となっております。寒暖差が激しいので、皆さん脱ぎ着しやすいもの、もう羽織物ですね、こういったものを1枚お持ちになるとよろしいかと思います。またストールやそういったものですね、活用されるといいかもしれません。ではメッセージいただいております。ご紹介します。ラジオネームいちごさん、田中さん、リスナーの皆さん、おはようございます。さつき晴れ、朝から日差し強いです。 UV クリームつけて、帽子かぶって日傘をさして、対策万全でウォーキング。川べりでカモが遊んでいました。7時過ぎに帰ってきたので急いで朝ごはん作っています。先日玉ねぎは太りにくいとかどうだとかそんなテレビ番組を見てから、毎日味噌汁に玉ねぎを入れています。効果があるかは分かりませんが、かっこ笑い、ということでメッセージいただきました。いちごさん、ありがとうございます。今日本当お天気いいですよね。確かに朝から日差し強いです。もういちごさんね、日焼け止めとか紫外線対策バッチリじゃないですか、ね、私も見習おうと思います。玉ねぎは太りにくいとかどうだとか、すごく気になりますね。もう私も帰って調べてみようかなと思ったところです。美味しいですよね、味噌汁に玉ねぎ入れてってね、手軽にできるので、私もチャレンジしたいと思います。まあ効果があるかは分かりませんがということなんですけども、効果ありましたらまたメッセージお願いします。メッセージありがとうございました。では今日は何の日ご紹介したいと思います。5月12日この日はですね、看護の現場の理解を深める看護の日

なんですよね。また近代絵画を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなみ、国際デーの国際看護師の日やナイチンゲールデーでもあるんですけども、このナイチンゲールについて調べてみました。もうご存知の方も多いかと思いますけども、フローレンス・ナイチンゲールは白衣の天使と呼ばれることが多いんですけども、実は統計学の先駆者でもあったようなんですよ。有名な豆知識、こちらをいくつかご紹介したいと思います。クリミア戦争で夜にランプを持って負傷兵を見回っていたことから、ランプの貴婦人と呼ばれていましたよね。まあ、当時はですね、怪我よりも院内の不衛生で亡くなる人が多いことに気づいて、掃除、換気、手洗いを徹底されたそうなんです。すると死亡率が大きく下がったそうなんです。今の感染対策の原点とも言われているそうなんですよね。確かに掃除、換気、手洗い、もう今のこの現代でもね、感染症予防にはこれをするといいよって言われてますので、まさかこれがね、ナイチンゲールが先駆者だったとはと驚きです。で、まあ、このナイチンゲールなんですけども、実は数学が得意で、円グラフのようなローズチャートというものを使って衛生管理の大切さを国に分かりやすく伝えたそうなんですよね。天使と呼ばれながらも本人はかなりはっきりした性格だったようですよ。ダメな医療体制には遠慮なく意見をしていたと言われています。人を助ける優しさだけではなく、行動力と知識をで時代を変えた人物なんだそうです。ちょっと私もナイチンゲールというと、ね、幼い頃に母が、ね、絵本で読む歴史みたいな本をよく買ってくれてたんですけども、やはりそこでは小学生ぐらいだったもんですから、ね、ナイチンゲールってすごい人なんだな、優しい人なんだなという認識しかなかったんですが、まさかの数学が得意でってなると、ちょっとナイチンゲールまた違った視点で見ることができました。皆さんはいかがだったでしょうか。では FM 延岡ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは886@fm-nobeoka.jp、 ファックスからは0982210886、 FM 延岡のホームページからも簡単にメッセージを送ることができますので、こちらもご利用くださいね。メッセージお待ちしております。では 8時台最初にお送りします。1曲お送りします。久保田利伸で You are mine。

0: FC の向かい方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがた対ネクサス都城 FC が西成陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
2: ここからはデイリーデイリーのコーナーです。このコーナーはサンシャインモーニング延岡ランチ南蛮うちへ帰ろっとの各番組にて、各パーソナリティが夕刊デイリー新聞紙により気になるネタを選んでお届けするコーナーです。私田中は昨日の夕刊デイリー新聞からホタルの記事についてご紹介します。まず一面に掲載されていました宮崎県立門川高等学校の記事からです。門川町の門川高校の中庭にあるビオトープ、これは生物生育空間というものなんですが、こちらで、今現在ホタルが飛び交っているということです。総合学科のホタルプロジェクト

0: ジェクト班18人が完全飼育した源氏ボタルと平家ボタルで門川高校内で源氏ボタルが舞うのは15年連続とのことです。すごいですよね、15年連続って。この門川高校のホタルなんですけども、一般公開されるそうなんですよね。ちょっとワクワクしませんか。今日の12日、14日、16日、17日、19日に実施だそうです。このビオトープ、生物生育空間は学校敷地内にあるために、鑑賞希望者は必ず事前にホタルプロジェクト班の顧問である吉田顧問に電話で申し込み来校するようになっているようです。まあ、お問い合わせ申し込みは吉田顧問、電話番号 090-2967-9003 090-2967-9003 とのことです。ご興味がある方はお申し込みされてみてはいかがでしょうか。続きまして、3面に掲載されていました北川ホタル祭りの記事です。第38回北川ホタル祭りが16日午後2時から延岡市北川町の北川町のホタルの館林で行われるそうなんですよね。隣接駐車場を主な会場として開催される予定です。時間は9時までとのことです。小雨決行、好天時は中止ということなんですけども、このホタル祭り、私ちょっと行ったことないんですが、行かれた方いらっしゃいますか。清流北側に生息する源氏ボタルの鑑賞をはじめ、自然環境への理解を深めることを目的に毎年開かれているということです、ね、タイミングあれば行ってみたいなと私は思います。まあ、当日なんですけども、ホタルの館ではホタルカゴ作りやホタルの写真撮影教室を実施ということです。ホタルの生態展示もあるそうですよ。北川体育館ではカヌー、カヤック、キャンピングカーの展示、キャンプ用品の展示販売が楽しめるということです。ホタルだけではなく、いろんなものが楽しめそうですよね。またステージではバンド演奏やダンスが披露され、フードブースには43店舗が出店するほか、景品が当たる宝探しゲームや抽選会も予定されているということです。問い合わせは北川総合支所地域振興課の松本さんまで、電話番号 465010 までとのことです。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡 There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
0: デイリーデイリーの後にお送りした曲はニルバーナで Smells Like Teen Spirit でした。メッセージいただいており

ます。ラジオネーム歯磨き粉はミント味さん、メッセージありがとうございます。テリオさん、おはようございます。昨日旅行から帰る列車の中で、あ、荷物が一つ足りないと気づきました。お土産を入れたバッグを空港のトイレに忘れた模様。帰宅して空港に問い合わせたら届いてました。バッグも旅先で買ったばかりのエコバッグだったのでありがたかったです。親切な方に見つけてもらってラッキーでした。一人旅は要注意、誰かそばにいないと大変が起こりますわ、ということで、歯磨き粉はミント味さん、メッセージありがとうございます。よかったですね、荷物届いてて。まあね、日本は結構荷物はしっかり届くとは言われてますけども、やはりね、手元にないと思ったら焦りますよね。なんかこのメッセージ読みながら私もドキドキしちゃいました。でしかもね、バッグも旅先で買ったばかりのエコバッグだったっていうことなのでね、歯磨き粉はミント味さんの代わりに届けてくれた方ありがとう。私からもお礼を伝えたいと思います。一人旅は要注意ですか。まあでも次からはこういうことないと思いますよ。歯磨き粉はミント味さん、メッセージありがとうございました。さあ、ここからは昨日の夕刊デイリー新聞に掲載されていた今日の運勢をお伝えします。1月生まれ、イライラするために揉め事の多い日。さあ、今日はちょっとイライラしてるなと思ったら一度深呼吸してみるのいいかもしれませんね。2月生まれ、他人の話は最後まで聞いて判断すること。今日はしっかり最後まで話を聞いてみましょうね。3月生まれ、相手の立場を考えてアプローチすること。やはりね、アプローチしたいなとか自分の意見言いたいなって思うときってどうしても気持ちが前に行くかもしれませんけども、今日は相手の立場に立って考えてから行動を起こしてみましょう。4月生まれ、好き嫌いだけで方針を決めると失敗するということです。今日はちょっと嫌いなところにも焦点を当ててみてはいかがでしょうか。5月生まれ、人の心を温かく包んであげる余裕を持てということです。今日はちょっと温かい飲み物でも飲んでみるといいかもしれませんね。ちょっと一息をつくことによって余裕が持てるかもしれません。6月生まれ、何もかもいいように思えるが油断禁物。6月生まれさん、ちょっと何かスムーズに物事進むかもしれませんけど、そういう時こそ慎重に行動しましょうね。7月生まれ、慎重によく考えて行動する必要がある。今日はちょっといつも慎重派の方もいらっしゃるかと思いますけども、さらに慎重に、もうすぐにパッと決めるんではなくて一呼吸置いて行動してみるといいかもしれません。8月生まれ、前進を試みましょう。失敗しても諦めないようにしてみましょう。まあね、失敗が意外と次につながることもありますよ。なので今日は失敗は次につながるものと思って行動されてみてはいかがでしょうか。9月生まれ、理想を追うより現実に合致した行動をしましょう。理想をね、持つってことすごくいいんですけども、今日は現実に焦点を当ててみるといいかもしれません。10月生まれ、こう焦って失敗しやすい、注意が必要ということなんですけども、もうやはりね、気持ちが焦って早く手柄を立てたいとか行動したいと思うかもしれませんけども、今日は冷静に行動しましょうね。11月生まれ、人の良さにつけ込んでくる人に注意してくださいね。こういったちょっと悪い人いるかもしれませんよ。あ、いい人と思っても一旦ちょっと立ち止まって、本当かなと、ちょっと人をね疑うっていいことではないんですけども、今日はちょっと疑う気持ちも持ってみるのもいいかもしれませんね。12月生まれ、独りよがりの傾向がありそうです。心を広く持ってください。自分の考えとかそういうの持つのは素晴らしいと思うんですが、今日は自分の考え方法が
正しいと

思い込むってことに注意してくださいね。思い込みは今日は必要なさそうですよ。さて今日の運勢が良かった方はそのまま5分間だけでも窓を開けること。最近なんとなく重たいなとか考えがまとまらないなという時ほど部屋の空気が停滞していることがあります。換気をすると不思議と気持ちも切り替わりやすくなりますよ。さらにおすすめが手をいたわることです。まあ、ナイチンゲールは看護師さんってことでもありますけども、手は毎日たくさん働いていますよね。ハンドクリームを塗る、温かいお湯でゆっくり洗う、手のひらを軽く揉む、もうそれだけで今日も頑張ってるな自分っていう感覚が生まれますよ。今日はぜひ空気を入れ替えて自分の手も少しいたわってみてください。きっと心にも柔らかい風が入ってくると思います。さあ曲に参りましょう。サザンオールスターズでみんなの歌。

0: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。 FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか。お問い合わせは消防本部警防課まで。
1: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp。 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
2: 時刻は8時37分を回りました。メッセージいただいております。ラジオネーム清武町のにゃん太郎さん、メッセージありがとうございます。おはようございます。田中さん、スタッフの皆さん、延岡に来てますよ。今日の荷物は多くないんですが、今朝高速道路の宮崎西インターから日向まで工事で使えず、国道をひたすら北上してようやくたどり着くありさまでした。仕事よりこっちの方で疲れましたね。このあと高千穂町に向かいますよ。田中さんお疲れ様です。昨日のにゃんこです。ということで、にゃんこちゃんの写真いただいております。今日のにゃんこちゃんですね、目がトローンとしてるんですが、田中はですね、青い首輪、こちらに目がつきました。この毛並みにですね、すごく合ってますよね。この青、ちょっと画像が暗い感じがしたから、もしかしたら青じゃなかったらごめんなさい。にゃん太郎さん、昨日ですね、私お昼のランチ談判聞いてたんですが、朝1時に起床って言ってたような気がするんですよね。疲れた時にはね、お仕事お忙しいかもしれませんけども、疲れた時には10分でもお車止めて休んでみてくださいね。このにゃんこちゃんのように目がトロンとならなければいいなと思っています。今日も安全運転でお仕事頑張ってください。メッセージありがとうございます。ではここからは世界のいい言葉、名言格言、こちらをご紹介したいと思います。まあ、ここでもね、ナイチンゲールかと思われるかもしれませんけども、ナイチンゲールいい言葉残されてるんですよね。あなた方は進歩し続けない限りは逮捕していることになるのです。目的を高く掲げなさい。まあ、逮捕というのは後退、後ろに下がるってことなんですけども、私たちは常に少しずつでも進歩し続けなければすぐに後退してしまいますよ。常に高い目標や志、ゴールを持って努力しなさいっていう言葉なんですけども、この言葉の背景として、看護を専門的な職業として確立させようとしたナイチンゲールの改革に対する熱い信念が込められていませんか。この名言は日々の努力の積み重ねの大切さを教えてくれています。あと一つ、最も上手に人を治めるのは自分の責任下にある人々を愚かに甘やかすのではなく、その人のためになること、その人にとって最高の利益になることを親身になって考える人です、という言葉を残しております。この言葉はですね、看護の母ナイチンゲールがリーダーシップや教育、部下の育成において真の愛や思いやりとは何かを説いた名言

なんですよね。単に甘やかすのではなく、相手の自立や長期的利益を親身に考える姿勢の重要性を示しております。ナイチンゲールなんですけども、看護の現場だけではなくてですね、組織管理においても相手の可能性を信じて育てるというのは真の慈愛を重んじていたそうです。ナイチンゲールの言葉 でですね、看護だけではなく人を導く立場とは何かを教えてくれる気がします。リーダーというと強く引っ張る人とか命令する人とか前に立つ人、そんなイメージを持つこともありますよね。でもナイチンゲールはですね、相手の未来を本気で考える人こそ本当のリーダーだと伝えているようにも感じます。甘やかすことではなく、感情で押さえつけることでもなく、その人がより良くなるためのに、より良くなるために関わることなんですよね。実はこれってすごくエネルギーがいることだと思いませんか。相手をですね、コントロールする方が簡単ですよね。また怖がらせる方が早いです。でもですね、この人が成長できるように、この人が自分らしく力を発揮できるようにと考えるには、相手を見る余裕や信頼する力っていうのが必要かもしれません。先ほどのナイチンゲール の進歩 し続けない限り逮捕しているという言葉なんですけども、やはりこれは組織にも言える気がしますよね。関わろうとしない場所、学ぼうとしない場所は少しずつ空気が重たくなってしまいます。逆に小さくても挑戦し続ける場所には人が集まって新しい風が入ってくるんですよね。私自身もですね、今イベントを動かす立場にいるんですけども、改めて人を大切にするリーダーでありたいなと思わされました。人を大切にしながら自分自身も進歩していく、そんな空気を作れる人がこれからもっと増えていくといいですよね。ではここからは気分をパッと明るくしていきましょう。次にお送りする曲です。チューブでベストセラーサマー。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓・腎臓・健診助成をはじめ、医師会・歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: リッスンラジオ。
3: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio.

をお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。9時です。